0: 定段階だとして2033年までの期限付きで製造販売を承認しました。価格は1回5500万円ですが、保険適用は20日からの予定で、高額医療費制度などを利用すれば患者の自己負担額は多くても数十万円となる見込みです。住友ファーマは国内7施設で治療できるようにする計画です。今年中にも1人目の治療を始め、2029年頃までに35人のデータを集めて安全性と有効性を分析し、本承認を取るための申請を目指しています。次のニュースです。イランの主要通信社パルス通信は12日、関係者の話としてレバノンを含む前線戦での停戦や制裁解除、資産の凍結解除など5つの条件が満たされない限り、イランはアメリカとの戦闘終結へ向けた協議に出席しないと報じました。トランプ大統領はアメリカの提案に対するイランの回答に不満を示しており、揺さぶりをかけているとみられます。5つの条件は信頼構築のためと主張し、攻撃で生じた損害の賠償やホルムズ海峡におけるイランの主権を認めることも含まれています。イラン関係の船舶を対象にアメリカ軍が実施している海上封鎖で、アメリカとの交渉は信用できないとの意識が強まったと仲介国パキスタンに伝えたということです。おしまいのニュースです。自民党の参議院政策審議会は昨日、人口減少問題に関する合わせて5項目の対応策をまとめた基本戦略提言を政府に提出しました。減少ペースを緩やかにし、時代に適応しうる社会変革を進めるとし、労働力不足を補うデジタルトランスフォーメーションの推進を促しました。また先行した規制緩和などができる人口減少対策特区を設け、政策効果を検証するように求めました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: ハロルーン Weather Information。
0: 時刻は9時5分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 20.3 度、東北東の風が 4.6 メートル、湿度が 63%。 今日はもうね、最高気温に到達してますから、ここからも横ばいなんでしょうかね。詳しい天気、空模様から見ていきましょう。今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。明日は北東の風のち南東の風、お天気は曇りで昼前から晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はこの後、ここ横ばいですね。最高気温20度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午まで 10%、 正午から夕方6時までは 20%、 夜は 30% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と濃霧注意報が出ています。今日の昼前から夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日の夕方まで濃霧による視程障害にご注意ください。さあ、昨日は 25.8 度まで上がった水戸地方、今日は20度ですからね、まあ、平年よりも今日は気温が低くなるという予報ですね。明日も晴れて21度、週末はぐんと上がって最高気温25度まで上がる予報です。ずっとね、週末まで晴れが続くんですが、まあ、昨日みたいなね、急な雨も、ありそうですからね、急な雨にお気をつけください。以上、天気でした。

時刻は9時7分回っています。2026年も今日で134日目、年末まであと231日あります。今日はですね、マーマレードの日です。柑橘の皮を使用したマーマレードの美味しさや魅力を発信するために制定されました。4月14日のオレンジデーの1ヶ月後であることから、今日はねマーマレードの日なんですね。まあ皆さんジャムどうですか？やっぱりね、いちごジャムとかブルーベリージャムが人気ですが、マーマレードもね美味しいですよね。あ、今思い出した、あの小学校の時に給食で、パンの日は必ずこう、ジャムが出ついてきますよね。コッペパンに何のジャムがついてくるかっていうので、やっぱテンションの上がり下がりがありましたね。うちのクラスでやっぱりね、いちごジャムがついてきた日はすごくテンションが上がったんですが、マーマレードはね、あの分かれた、好きな人は好きだけれども、マーマレードっていう子もいたなって今ね思い出しました。ちょっぴり大人の味なんでしょうかね。今日マーマレードの日でもあります。そんな9月4日じゃなくて、5月14日木曜日、時刻9時8分回っています。今日はねフリートキドキ遠足のお話でメッセージをお待ちしております。この時間ですね、じゃあ遠足といえばやっぱりこのナンバーが思い浮かびましたので、一曲お届けいたしましょう。かりゆし58です。ピクニック。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は9時13分回っています。今日はね、朝からすがすがしいですけれどもね、どんなお目覚めなんでしょうか。まあ、母の日も終わりましてね、5月、やっぱり新緑がとっても美しいですよね。そしてやっぱりこう梅雨入り前のこの時期、すんごい空気がカラッとしていて、すごい気持ちがいいはずなんですが、ちょっと今年はムシムシがなんか早いような気がしますね。もう梅雨入り間近の前の天気みたいなね、ジメジメっとした今週迎えてますけれどもね、皆さんは、どんな1週間を過ごされているんでしょうか。今日はね、フリー時々遠足のお話でメッセージをいただいております。やっぱり遠足って今のぐらいの時期ですもんね。うちの、まあ、甥っ子5歳を迎えたんですけれども、なんかね、まあ、まだ5歳なので子ども園に通ってるんですけれども、多分バースで1時間、いや高速使えば1時間ぐらいかで行く本宮町のなんかね公園に行くみたいで、それがすごく楽しみだって言ってましたよ。やっぱりね、幼稚園生はこう公園とかアスレチックとかね、楽しいですよね、遠足ね。普段なかなか行けない場所に行けるってのがやっぱり楽しいみたいで、もうね、あと何回子供園に行ったら遠足なのとか、いつ行くんだっけとか、もうしょっちゅううちの妹に聞いてましたね。ね、やっぱりこう幼稚園時代の思い出ってやっぱ遠足は楽しみの一つでしたもんね。はい、そんな遠足の話お待ちしております。ではご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、きつねそばさん、ありがとうございます。5月14日よろしくお願いいたします。さて、今日のメッセージテーマ、フリー時々遠足の話ですが、水戸市内の学校でしたので偕楽園や袋田の滝など行きましたね。あとは旧岩井市のミュージアムパーク自然博物館などです。振り返ると遠足懐かしいです。ただ遠足に行った範囲も大人になると何のそのと言わんばかりに、どこも近く感じます。大悟なんてすぐ行けますし、かっこ笑い、今ではリンゴ園などが好きです。そうだね、やっぱ自分で運転するようになるとなんかすごく近く感じたりしますもんね。袋田の滝か、いいね。そのね、滝を見ながらね、マイナスイオン浴びながらという遠足楽しいよね。偕楽園も遠足の場所だったんですね。ありがとうございました。やっぱりこうね、ミュージアムパークは人気ですね。やっぱこう恐竜たちがワクワクするアイテムですよね。キスのそばさんでした、ありがとうございました。ではリクエストをお届けいたしましょう。このナンバーは冒険心をかきたてる曲ということでお届けいたしましょう。曲はアレキサンドロスです。渡り鳥。

さあ時刻は9時20分回りました。リクエストありがとうございました。アレキサンドロスの渡り鳥をお届けいたしました。なんか5月らしい曲ないかなと思ってね、いろいろ探してたところですね、今日お天気いいんですけどもね、こんなナンバーを見つけました。レミオロメンのナンバーです。5月雨と書いてさつき雨です。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connect now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時26分回っています。それではここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、いよいよ来週から開催されます。この時期といえばあやめですよね。水郷委託あやめ祭りの話題をお届けいたします。今年は期間が5月22日金曜日から6月21日日曜までの長い期間やってるんですね。昭和、27年に始まった歴史ある祭りで、当初はあやめや花勝負の愛好家たちがビール瓶などに花勝負やあやめの切り花を入れて行われていたそうなんですね。そこから始まって今年は第75回ですからね。園内には約500種100万株のあやめが植えられておりまして、見頃を迎えると一面に咲き誇ります。一番の見頃は例年6月10日頃ということで、まあね、観光協会のホームページなどでもう随時あやめの開花状況が見れるわけなんですけれども、まあね、やっぱり一番の見頃はだいたい6月10日前後ということで、まあ、この時期狙っていきたいですよね。でやっぱりね、一番のこう名物というのは嫁入り船ですよね。花嫁さんがね、白むく姿で船に乗ってね、行くというあの光景ですよ。こちら嫁入り船の運航時刻もね、毎週水曜と土曜と日曜と、行われます。まあ、時間は水曜が11時、土曜は11時、14時、19時半。この19時半は宵の嫁入りといってね、こう夜の時間帯行われるんですね。日曜日が11時、14時ということで、この嫁入り船に乗りたくで結構県外からもね、たくさん応募があるなんて話聞いたことがありますね。で中でもね、この宵の嫁入りライトアップの中、19時30分に船でっていうのはすごくね、素敵ですよね。そういった、ものも見ることができますから、そちらもね、楽しみの一つではないでしょうか。まあもちろんあやめも素敵なんですけどもね、やっぱり船、手漕ぎ船っていうんですか、船頭さんがこう手でね、船を漕いで乗る、その船がすごく人気でして、私も何年か前に行ったんですけれども、自動で動く、自動というかモーターを使ってね、バーッとこう動く船ももちろん素敵なんですけれども、やっぱ手漕ぎのね、ロブネ、遊覧っていうんですか、こちらがやっぱりね、すごく楽しかったんですよね。実際こう船漕ぎながら船頭さんとこうお話をしたりとかして、あと女性の方もね、漕ぎ手の方もいらっしゃって、やっぱ女性の方はね、人気っておっしゃってました。私行ったのが平日だったので、たまたま女性の方に当たってね、 こう女性の方がねこう心地よく漕いでくれるんですよ。そのね、川をから見るあやめもとっても素敵でしたからね。はい、でやっぱあやめ園にはね橋幸夫さん の曲もすごくこう聞こえてくるということで本当にね、素敵なお祭りだなと思っております。水郷いた子あやめ祭り今年は5月22日から6月21日までの、約1ヶ月間行われます。中でもね見ごろは、一番の見ごろは例年6月10日前後ということでぜひねいい時狙って出かけてくださいね。今日は来週から行われます水郷いた子あやめ祭り今年は第75回でございます。開催についてお伝えいたしました。以上キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation now. 時刻は8時じゃなくて9時31分を回っています。ユースケのナンバーをお届けいたしましょう。かすみ草。

0: 跟浩宇 CEO JD。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
6: 時刻は9時37分を回っています。では私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております。ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、クレナズムご紹介いたします。表記はカタカナ表記でクレナズムです。2018年結成、福岡大学で結成されました4人組ロックバンドです。メンバーはボーカルが萌えさん、ギターが健次郎さん、ベースが誠さん、ドラムが

シュータさんの4人組バンドなんですね。だから男性3人女性ボーカルのバンドですね。シューゲイズサウンドとポップスを融合させ、独自の音楽スタイルを貪欲に進んでおります。日本国内のワンマンライブはもちろん、台湾や香港での海外フェスも進出を果たしながら、アジア圏でも定期的にワンマンライブを開催、国内外問わずに積極的に活動の幅を広げております。このクレナズムというバンド名なんですけども、まあ、もちろんね、夕日が暮れ、日が暮れそうでなかなか暮れない、クレナズムから来てるんですね。叙情的な夕暮れの時間帯を表現しているあのクレナズムから来ております。まあ、表記はねカタカナなんですけども、あのクレナズムのあのクレナズムですねでやっぱ日本国内だけでなくね、海外、まあ、台湾とかアジア圏などでもライブを行っているという4人組バンドです。そんなクレナズムですけれども、5月6日に新曲こころびをリリースいたしました。心のね、人からこころびでございます。今日はその新曲をお届けいたしましょう。クレナズムでこころび。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 今週はクレナズムで心ビューをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。先日とか今週でしたかね、カルビーからポテトチップスなどのパッケージ白黒モノトーンになることが発表されましたよね。中東情勢の緊迫化に伴いまして一部原材料の調達が不安定になっているというところから、ポテトチップス、カップエビセン、フルグランなどの合計14商品について印刷のインクの色を2色に変更するということで、これ5月25日の出荷分ですから、今月末ぐらいからね茨城のお店でも並ぶのかなと思いました。これまでねやっぱポテトチップスというと真っ赤なね赤色の薄塩とかあと黄色ののり塩というイメージがあったんですが白黒になって、もちろんねあの絵もポテトチップスの絵もなくなってカルビーポテトチップスで薄塩という味だけになったんですけどもそのこんなパッケージになるよっていう写真を見てあんまり私違和感がなかったんですよね。なんでかなってすごく自分で考えたところ私知ってる方はいらっしゃるかと思うんですが携帯のね画面をねあえて白黒モードにしてるんですよ。これなんでかというとデジタルデトックスというかねスマホ依存症にならないようにやっぱスマホの色が白黒になっただけでやっぱりこう途端に携帯に魅力を感じなくなってあまりこう見なくなるイコールデジタルデトックスになるというところからの何年か前からもう白黒モードにしているのでなんかもう常にねもう私が見ている携帯はポテトチップスの白黒みたいな感じなんですよ。だからそんなに自分の中で影響がなくって私の携帯もいつもこんな感じだしなと思ってね、白黒モードにしてるんですけどもね、でもねポテトチップスがやっぱり白黒になったものが店頭並んでると思うとちょっとこうねどんな感じなんだろうと想像するとちょっとねすごくこう浮くというかやっぱカラフルなねお菓子のパッケージでカラフルなイメージがあったんでそこに白黒商品がこう並んでて実際手に取る人がどうなのかなって、もちろん味はね皆さん知ってるからね好きな方は買うんでしょうけどもねどんな感じで並ぶのかなと思うと今からちょっとね興味深いところではありますね。で今日のねニュースなんかもねミレービスケットが出荷停止になるとかね本当に早くこの中東情勢なんとか落ち着いていただきたいですよね。いろんなところにやっぱり影響出てますよね。そんな、5月14日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。ちょっとね一つ、こんな記事ご紹介したいと思います。ボンボンドロップシールがロフトネットストアで抽選販売を行うようですよ。ロフトネットストアではボンボンドロップシール抽選販売を5月15日10時より実施するそうです。この抽選販売ではボンボンドロップシールサンリオ文字が対象ということでラインナップはハローキティスタンダードハローキティクールマイメロディーポチャコポムポムプリンシナモロールクロミハピダンブイハピダンブイの全8種類だそうです。応募期間は5月15日10時から18日23時59分まで結果発表は5月21日12時を予定しております。価格は各550円でクレジット決済のみで対応しております。詳しくはロフトネットストアをご確認ください、もうシールも抽選販売になってしまうんですね。それだけ人気ということでしょうね。興味がある方はぜひねロフトのネットストアチェックしてみてください。朝時刻は9時47分回っています。それでは、この時間1曲お届けする曲はですね、ミーシャの名

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 今日はですね、皆さんと遠足のお話でたくさんメッセージありがとうございました。やっぱりね、皆さんそれぞれいろいろな思い出がありますね。植物園に行って、お弁当の時間に雨で降ってしまってバスの中で食べたお話ですとか、あとお菓子の管理を慎重にしていたお話、神津牧場に行った思い出や、あとね、修学旅行で山口の萩、そして九州一周旅行のお話もありました。また広磯海岸まで歩いて行って、帰りは電車で帰ってきたという話、大人の遠足で、社員旅行の話ね、サイパン旅行、スクーターで行った話、スクーターで回った話とかね、あとは大人の遠足で伊香保から高崎に行ったお話、また当時筑波山や筑波万博に行ったお話など、ありがとうございます。やっぱりミュージアムパークがね、何人かいらっしゃいましたね。その他にも偕楽園や袋田の滝のお話もありました。やっぱりね、いくつになっても遠足ってワクワクしますよね。大人の遠足というワードも結構出てきたのでね、あの皆さん5月やっぱりすごく気候もいいですからね、昔を思い出しながら大人の遠足なんてね、出かけてみてはいかがでしょうか。たくさんの遠足エピソード本当にありがとうございました。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: さあ、今日ね、ちょっと素敵なイベントが一つあるのでご紹介したいと思います。これひたちなかなんですけれども、大洗ひたち海浜シーサイドルート利用活用推進協議会というのがありまして、あのこの秋にですね、ヴィンテージ、年代物自転車のサイクルイベント、エロイカジャパン茨城を、この秋ひたちなかを拠点に開催すると発表したんですね。海岸線とか日沼とか、大洗行って、そんなコースを回って、しかもヴィンテージものの自転車で回るというね、すごくユニークなイベントですね。このイベントのエロイカという名前はイタリアが発祥なんですね。1987年以前に製造されたヴィンテージの自転車で、地域の文化や歴史楽しみながら、楽しむというコースということで、日本ではね、2015年から行われてるんですね。で、茨城県ではひたちなかを発着にこの秋に開催ということで、コースはロングが全長190キロ、ミドルが150キロ、ショート100キロ、ショート2 50キロの4種類、いずれもひたちなかの、旧ひたちなかシリーズ糸崎、小学校が発着点で、コースの一部で河川敷や日沼沿いを走行するんですね。2日間の日程のうち、2日目はヴィンテージ自転車での参加に限られます。初日は通常の自転車で OK ということで、結構ね、自転車で190キロってすごいね、コースですけれどもね、またこちらもね、盛り上がるんではないでしょうか。ぜひね、参加したいなという方はね、10月31日、11月1日に開催予定ですからね、チェックしてみてください。さあ、お天気ですね。今日は9時台のニュースの時に、あれもう20度今ありますよ、今日の最高気温の、ね、到達ですねとお話をしましたけれども、そこから気温が下がってまして、現在 18.5 度、東南東の風が7メートル、湿度が 75%、 ちょっと風が強く出てきましたね。今日この後20度まで上がる予報が出ております。今日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うということで、今日もね、局地的なゲリラ豪雨が、ありそうだということですから、気をつけて、お過ごしになってください。明日も21度、週末は25度まで上がる予報が出ております。さあ、今日のスポーツですね。今日はこの後大谷さんのドジャースは11時10分から試合がございます。今日大谷選手先発でございます。今日は先発に専念するようですね。そして 翌日、日本時間の15日の試合は今季初の休養日ということで、今日はね休み次の日ありますから思う存分投げていただきたいなと思います。プロ野球は3試合、横浜スタジアムでの DeNA 対中日、ドゾマリンのロッテ対日本ハム、楽天モバイルの楽天対オリックスが組まれております。あとね、夜は相撲、夕方は相撲もありますからね、その辺も注目して過ごしていきたいなと思います。さあこの後、10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲートを引き続きパルリンで、どうぞお楽しみください。さあ次回は5月の21日またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。本当に今ね、気候がカラッとしていて清々しいですからね、大人の遠足出かけてみてはいかがでしょうか。というわけで2026年5月14日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: 跨领域 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: ったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: ああ

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: CoJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: こんにちは。5月14日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、気づけばもう5月も半ばですね。大型連休からの通常モード、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はいいお天気ですね。私はね、何かと用事があって、自治会の組長になったこともあって、草取りやら回覧板やら、今週もね、自治会費の集金が控えていたりします。26世帯の集金などなど、はい、1年間ね、忙しくなりそうですが、頑張って勤めたいと思います。そんな中、10日の日曜日、母の日でしたが、私は東京ドームで行われた 2PM のライブに参戦してまいりました。楽しみにしていたライブ。 2PM は皆さんご存知ですか？ちょっと前、K-POP の第二世代と言われる、はい、その時 あのブレイクしていった、野獣系アイドルグループなんですが、東方神起やビッグバンのブレイクした時代ですね。はい、そんな 2PM が15周年を迎え、10年ぶりの東京ドームライブということで、 2days、ね、2日間の2日目に行ってきたんですけど、席はね、2階のスタンド席で、まあ結構後ろですよ、天井に近いところ、肉眼では見えないところでしたが、まあ、スクリーンを見ながらね、でも一体感を味わえて、歌もダンスもしっかり見て聞いて、10年のブランクなど感じさせない本当に素晴らしいステージに感動して帰ってきました。 2PM のライブは MC っていうか、トーク、おしゃべりがとっても面白いんですよ。本当にゲラゲラ笑っちゃうんですよね。で、トークの時間が長いんですよね。ね、すごいなと思うんですけど、日本語でね、韓国人なのに日本語でね、流暢にね、面白い話をこう話せるって、感心しますしね。相変わらずスイッチが入ると野獣系にこう切り替わるところは本当にもうかっこいいなって思いますしね。表情までキリッとしてね、歌はうまいし、そして3時間半という長い時間でしたね。その間ね、全く飽きることなく本当に楽しい時間でした。トロッコに乗って会場を回ったり、またね、なんと今回気球ですよ。気球に乗って近くまで来てくれるという本当にみんなで楽しめるあったかい演出でしたね。さすが JYP と思いました。JY パークさんのね、リーダーっていうか、代表を務める事務所なんですがね、はい、そんな楽しいライブ、今回娘と2人で行けて、それが良かったですね。 DJ's ブログにも書きましたが、娘は東京でずっと働いていて、結婚もしているんですが、結婚もしているんですが、噛んじゃった。とにかく本当に仕事人間というか、バリバリ頑張っているのはわかるんですが、なかなかね、実家に帰って来られなくて寂しいなと思っていたので、今回 2PM のライブに当たってね、一緒に行けたのは本当に嬉しかったです、ね。正直ライブよりも娘に会うことの方が楽しみだったかもしれないです。ゴールデンウィークのね、後半も後半でしたが、イベントが無事終わりました。本当、推し活、久しぶりに推し活しまして、やっぱり楽しいですね。パワー充電したので、今日も元気にお送りしていきます。
0: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
4: 宇宙を照らすよ。
3: PM ではなくて、オープニングはミルク、もう現在ヒットチャート1位大ブレイク中ですね。曲はバックレッツ愛してる。

さん、改めましてこんにちは。コミューンにちは。今日5月14日木曜コミューンのお相手はカコッチこと片岡智子です。ではね、いろんな日なんですが、その中で514で碁石の日で、日本唯一のハマグリ碁石の産地である宮崎県日向市などが囲碁文化の振興を目的に制定したということなんですね。はい、碁石の日を受けまして、今日のテーマはこちら、ボードゲーム。はい、ボードゲームです。ボードゲームとは専用の盤、ボード、そしてカード、サイコロ、コマなどを用いて対面で遊ぶアナログなゲームのことです。心理戦、戦略を楽しみながらテーブルゲームの代表格として子供から大人まで親しめるゲームですね。はい、ボードゲーム、皆さんがどんなねボードゲームをするでしょうか、したことがあるでしょうか。囲碁や将棋、オセロ、チェスなど、そしてねテーブルゲーム、カードゲームいろいろありますが、トランプ、ウーノっていうのかな、あと花札や、人生ゲーム、カルタもですね、そしてテーブルゲーム、ジェンガとかね、ドキドキするいろんなゲームがありますが、はい、皆さんのねボードゲーム、いろんなねテーブルゲーム、カードゲームの思い出やエピソードなどなど教えてください。こういうのが面白いよっていう、はい、そういったメッセージお待ちしています。いろいろありますが、やっぱり人生ゲームですかね。すごろく、人生ゲームだとみんなでできて、こう成長していけるっていうか、そのゲームの中で自分がねその人生をどう歩むかみたいな深いゲームですよね、あれね。学ぶことも多い気がするし、ちょっと性格出るっていうか、センスを問われるセンス問われるような気もするし、面白いですよね、深いなって思います。トランプもいろいろやりましたし、実は私花札、これ花札ね、言っていいですよね、父が教えてくれて、花札のねいろんなこう手というか教えてくれたんですね。で、花札自体もちょっとこう触った感じがこうパリッとしてて手触り良くて、置いた時にピンって音がするじゃないですか、あれ小気味良くてね、また久々にやりたいななんて思うんですが、花札を教わった時にちょっと大人の仲間入りをしたような、そんな記憶があります。花札っていろんな景色が、和の美しい景色が描かれていて、月や山とか、あと花もね、富士や牡丹や桜に、菊、それからあやめ、萩とかね、本当に和のなんか和服のね着物の模様のような美しいのがあったり、あとウグイスや鹿がいたりね、青タン、赤タンとか紅葉本当にねなんか絵になるものなんですよね。それでこう戦えるというかね、それで遊べるといういいですね、粋ですね。本当にね自然を描いた美しいその一枚がお気に入りのものなどもあったりしてね、日本の美を感じる粋なゲームですよねはい、そんな思い出がありますが、どうでしょうかね、トランプやいろんなゲームから何かいろいろ学んだりってことあると

0: はい、いろんなね今日は、ボードゲームのお話皆さんからお寄せいただけたらと思いますが、その他ねどんな話題でも OK です。テーマ以外のお話でも OK、 はい、番組へのご参加大歓迎です。お待ちしています。メッセージの宛先は fm762@fmpalulun.co.jp、パルルンのホームページからも送ることができます。たくさんのアクセスお待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからデリシャスキッチン、今日のレシピは白菜とツナのクリーム煮込みです。教えてくれるのはミトプラザホテル四川飯店料理長の山本邦彦さんです。楽しみに。そして12時になりましたらちょこっと K-POP、 はい、今日はね先ほどお話ししましたが 2PM のライブに行ってきたので 2PM の曲かけたいと思っています。12時26分ぐらいからはクロスポイント、最新トピックを紹介。今日の話題は病院内のカフェ、なぜタリーズが多い。そして柳楽優弥主演の映画リュウジについてなど話したいと思います。12時40分過ぎからはエンジョイゴルフ、ゴルフのお話をしていきまして、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、由来紹介は今日はね水戸発祥のオセロゲーム、オセロについてたっぷりとお話したいと思います。由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 好きなスイッチ、5月21日来週の木曜、千葉を皮切りにツアーがスタート、全国30公演を回ります。曲はゲーム。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 Music Lovers FM。
5: 時刻は11時20分を回っています。木曜コミをお送りしています。今日はですね、最高気温水戸地方は21度の予想となっています。で、明日も同じぐらいですね。明日も21度の予想です。降水確率はね、この後夕方までは 20% ですね。今日の夜は 30% と見込まれまして、明日の午前中は 10%、 午後は 0% となっているんですが、ちょっとね、大気の状態が不安定で、今日ね、夜遅くまで急な強い雨や雷ですね、落雷にご注意ください。急にね、ゴロゴロ なってね雷が鳴ったりしますからね。はい、皆さん暗くなってきたら、あ、雷かなって、ね、思ったらご注意いただいて、屋内に入るなどね、してくださいね。はい、そして今日は、ボードゲームがテーマとなっております。皆さんどんなボードゲームで遊んだり、思い出など、今もね、こういうのがあるよっていうのがあるでしょうか。その他どんな話題でもお待ちしていますね。では届いてるメッセージ紹介していきましょう。いただいたのはマサジローさんですね。こんにちは、かこっちさん、今週もよろしくお願いいたします。どうも、テーマボードゲーム、人生ゲームやらスゴロク、七並べやババ抜きなどのトランプ、ウーノ、オセロ、将棋をやってました。今ではルールすら忘れてしまってますね、といただきました。ずっとやらないでいると、あれ、ルールどんなだっけってなりますよね。そっか、正次郎さんもいろんなのされましたね。人生ゲームなどのスゴロク、七並べ、ババ抜き、はい、七並べって本当に子供の頃やった時にこう出せるんだけど、今じゃなくてちょっと止めようかなっていう、なんていうんですか、子供ながらにこう駆け引きを初めて学ぶ、そんなためになるカードゲームだったりしますよね。考えすぎ。ね、そうなんですよ、出せるけどまずこっちから出しとこうみたいなね、そういうこう勝負ごとの厳しさというか、駆け引きを学ぶっていうね、ありますよね。はい、そしてババ抜きもね、それも最たるものですよね。なんかポーカーフェイスで、なんていうんですか、こう違うよっていう顔しながら、あ、それ引いてみたいな。ね、だからゲームは面白いんですよね。はい、そしてウーノね、そうウーノってやり始めたら寝食忘れて、本当夜通しやってしまうぐらい流行ったし、やっぱり面白いですよね。はい、そしてオセロ、将棋、私将棋だけは通らないで来てしまったんですが、今からでもやったら覚えられるかな。そしてね、オセロ、今日オセロの話後でゆっくりしたいと思いますが、オセロ大好きでね、本当に子供の時からオセロず

とやってて、今もオセロだったら対戦したいですね。はい、ありがとうございました。マサジローさんでした。続いていただいたのが水戸のラッキーゲランさん。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。かこちさんは母の日に推し活で英気を養ってきたみたいですね。体調も良くなったようで何よりです。ありがとうございます。左耳がねちょっとワンワンなってて、本当にどうしよう、このままじゃラジオに支障があるって心配だったんですけど、ライブの時もね左耳に耳栓をするっていう、ライブでねそんなと思ったんですけど、なんだかその後からいいので、こう活力がみなぎってきて自律神経が整ったんですかね、治る時期だったのかもわからないんですけど、よかったです。先週より今日はとってもいいです。自分も瀬戸か食べたいなと。はい、そうなんです。母の日に息子が瀬戸かを送ってくれてね、愛媛の美味しいみかんの大トロと言われるあの瀬戸か、本当に美味しいんですよね。なんともいい味がして剥きやすいし、もう食べてね幸せな味です、でした。はい、まだ半分あります。今日のテーマのボードゲームですが、ブログに書いてある中では将棋、囲碁、チェス、オセロ、花札はできます。麻雀はその中に入れてもいいんでしょうか。麻雀ももちろん入りますよ、いろいろねされてきたんですね、ラッキーゲランさんも。今ハマってるのはブロックスというゲームで、ルールはテトリスのような形のピースをつなげていって自分のテリトリーを広げていくんですが、どうやって相手の陣地に入っていくか、相手の侵入を上手にブロックするかなど、ルールは単純なんですが頭脳戦が必要になる戦略ゲームです。ピースが四角形の他に三角のもあって、自分は2つとも持ってます。今は販売されていないんですが買えますと。あ、そうなんですね。これ気になります。ブロックス。ねえ、ブロックスやってみたい。そうですか。三角もあって四角。三角を2つ合わせるとね、四角になるし。そうやってこう入っていくんですね。形がね、こうあるところにそこにこう潜り込むっていうか、ここだったら2つとか、ね、四角入れるけどみたいな。そのあたり、こう、囲碁や、ね、なんかそういうのにつながりそうだし、そのね、こう形状でこうパズルとまたその要素があるっていうのも面白そうですね。やってみたいですこれ。はい、ありがとうございました。ブロックスね、ちょっとメモして帰ります。そして水戸のラッキーゲランさんからリクエストいただきました。スタイリスティックスの、Can't give you anything but my love、愛がすべてがやっぱり聞きたいのでよろしくお願いしますということで、先々週でしたかね、そう、違うトラックというかね、ちょっと似た感じのタイトルだけどかけてしまったので、今日はしっかりとこちらをねおかけしたいと思います。ではリクエストにお答えしていきましょう。はい、水戸のラッキーゲランさん聞けてるかな。お送りしています、スタイリスティックス、 Can't give you anything、 愛がすべて。

0: クエストありがとうございました。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。 こんにちは。
4: Connecting with the local communityCommune on 76.2 FM Paloon.
5: What would you like for dinner tonight?
4: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
0: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日も水戸プラザホテル四川飯店総料理長の山本邦彦さんに教わっていきます。では呼んでみましょう。山本さん、こんにちは。
6: あ、こんにちは、料理長の山本です。今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、今日も元気な声が聞こえてきました。はい、はい、山本さん、今日のメニューは何でしょうか。
6: はい、今日のメニューは白菜とツナのクリーム煮込みです。
0: 白菜とツナのクリーム煮込み。
6: はい。
0: 美味しそうですね。
6: 作って簡単、食べて美味しい、見て綺麗な料理の一つですから、ぜひ作ってみてください。はい。
0: 山本シェフのパワーワード出ました。待ってました。
6: はい。
0: いいですね。はい。その3つを叶える、はい、魔法のレシピ。では材料からお願いします。
6: はい。材料は4人前で。白菜が約4分の1株、だいたい 350g ですね。
0: はい、4人分で白菜が約4分の1株、
6: はい、
0: グラムでいうと 350g 分ですね。
6: はい、
0: はい、
6: あとツナの缶詰、
0: はい、
6: 中身が 150g。
0: はい、ツナの缶詰 150g。
6: はい、あとロースハムのスライスでみじん切りを切ってください。それがだいたい2枚分ぐらいですね、2枚分。
0: はい、ロースハム2枚分、みじん

0: 5。
1: 生クリーム大さじ5。
0: はい、
1: はい、
0: で調味料として酒、塩、水溶き片栗粉、サラダ油をそれぞれ使います。
1: はい、調味料はお酒、お塩と水溶き片栗粉ですね。
0: はい、
1: はい、はい、揃いましたかね。はい、
0: はい、
1: 作り方お願いします。
0: はい、作り方はまず最初にですね、白菜、1番目として白菜は軸は5、6センチ長さの拍子切りに切ります。
1: はい、
0: そして葉の部分はざく切りにします。
1: はい、白菜は軸は5、6センチの長さの拍子切り、
0: はい、
1: あのこう四角くですね、拍子切り、
0: はい、
1: はい、で葉っぱはざく切りにします。
0: はい、
1: はい、
0: 2番目、サラダ油適量を鍋に、まあ、フライパンでもいいですけど鍋に敷いて白菜を軸、葉っぱの順番に入れて軽く炒めます。
1: はい、
0: サラダ油、
1: はい、はい、
0: そしたら水3カップを加えて5分ぐらい煮ます。
1: はい、サラダ油適量で白菜を軸と葉っぱの順、先に軸を入れて、
0: はい、そうですね、はい、
1: で葉っぱを入れて軽く炒めます。
0: はい、
1: で水を3カップ加えて、
0: はい、
1: さらに5、6分煮ていくんですね。
0: はい、
1: はい、
0: そして3番目は、
1: はい、
0: 2番目のその皿、あの白菜をちょっと軽く炒めて煮込んでしんなりになったら、
1: はい、
0: ツナを入れます。ツナをほぐし入れて加えて、お酒大さじ1、塩小さじ3分の2で味を整えます。これは自分でちょっと味を見て感じてください。目安としては酒大さじ1の、塩は小さじ3分の2ですから。
1: はい、ツナを入れたら自分の感覚でお酒大さじ1、塩小さじ3分の2、ま、濃いのが好きな方はもっと入れてもいいし、
0: そうですね、はい、うん、
1: 少し薄味って方は少し調整してですね。
0: はい、
1: はい、OK です。
0: はい、で味が整いましたら4番目に生クリームを加え混ぜて、水溶き片栗粉適量でとろみをつけて、仕上げにサラダ油大さじ1を入れる。簡単なんですね、これね。
1: 生クリームを、はい、加えて混ぜて、
0: はい、水溶き片栗粉を適量でとろみをつけると。
1: とろみをつける、はい、
0: とろみがついたら仕上げにサラダ油大さじ1を加えると。
1: はい、仕上げのこのサラダオイルも大事な役割なんですね。
0: 料理にツヤを与えるっていうんですかね。
1: あ、は
0: い、
1: なるほど。
0: で問題はですね、水溶き片栗粉を適量とろみをつけるとか僕言いましたけども、
1: はい、
0: まず水溶き片栗粉の作り方なんですが、
1: はい、
0: お水と片栗粉を同量に作るんですね。例えば大さじ5の片栗に大さじ水の大さじ5の水でこう溶いて沈殿させるんです。
1: はいはい、
0: それでこう流し込んでとろみをつけるんですが、
1: はい、
0: ちょっと多めに作っといて加熱しながら入れて様子見てください。
1: あ、はいはい、
0: 適量ですから。
1: あ、なるほど。少なくても多くても、
0: そうですね、硬さとすればですね、よく家庭で作られるクリームシチューありますよね。
1: あ、クリームシチュー、はい、
0: ああいうのか、あのぐらいの硬さを目安にこう水溶き片栗でとろみをつけたらいいかなと思います。
1: あ、なるほど、はい、シチューの硬さですね。
0: はい、はい、
1: とろとろっとちょうどいい感じですね。
0: そうです。で、
1: うん、
0: ごまサラダ油を一応加えて仕上げたら器に盛って、その上に先ほど用意しましたみじん切りのロースハムを散らしてあげると。
1: はい、これ、はい、一番最後にロースハムのみじん切り散らすっていうのもなんだかおしゃれですね。
0: そうですね、ちょっと見た目、見て綺麗ってやつですね。作って簡単、食べてほしい、見て綺麗の、綺麗の部分です。
1: あ、はい、まるで花びらが舞い降りたような、
0: ね、そうですね、はい、
1: わかりました。これで完成ですね。はい、はい、じゃあポイントどのあたりになりますか。
0: 実はですね、僕らがお水で作るこの白菜のクリーム煮みたいな料理があるんですが、
1: はい、
0: 全部のとろみをつけてから最後に生クリームを入れるんですね、はい、本当のところ。でも、はい、家庭でできる作ると、後で生クリーム入れるとどのぐらい硬さになるか想像がつかないので、
1: はい、
0: ちゃんと生クリームまで入れてとろみを決めます。だから一番ポイントは何かというと、
1: はい、
0: 生クリームを入れたらあんまり煮込まないってことですね。もう、
1: あ、そうなんですね。
0: 最後の方に生クリーム、だから最初に入れることないように、生クリームは最後の方に加えて風味を生かしますってことです。
1: うん、なるほど。風味を生かすし、はい、量の確認にもなるので、
0: はい、
1: 最後に入れると。
0: はい、
1: うんうんうん、分かりました。はい、他にも何かあります？
0: あとですね、皆さんこう初めてこう

0: 中国料理にも生クミン使うのかなってこういあのことを思った方もいらっしゃると思いますけども、
1: はい、
0: 中国料理にも生クリームや牛乳を使う料理がありますよってことを知ってほしかったなと思います。
1: なるほど、確かに最初にこのメニューをお聞きした時にあのイタリアンとか、ちょっと洋食っぽいイメージが、
0: ね、はい、
1: ありますよね、はい、あのクリーム煮込みっていうとね、はい、でも中華でもあるんですね、はい、
0: で意外と淡白なその白菜の煮込みに生クリームとか牛乳を入れることによって淡白の素材に浸しますし、まろやかで深みの味わいになりますよっていうことです。
1: あー、いいですね、はい、クリーミーなものでこう包み込むイメージですかね、
0: はい、あの作っては簡単なんですが食べてこう生クリームと美味しく盛り上がるとで、うん、ロースハム蒸らし綺麗に見えると、
1: はい、
0: いいことだと思います
1: ね、
0: はい、
1: 揃いましたね、
0: はい
1: はい、わかりました。ぜひ試してみたいと思います。はい、はい、今日は白菜とツナのクリーム煮込みを教わりました。山本さんありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: 以上デリシャスキッチンでした。コミューン on 76.2 FM パワルーン

0: 送りした曲はスイングアウトシスターズでウェイティングゲームでした。
1: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 訃報が入ってきてすごく悲しくなってしまったんですが、あのルパン三世、ルパンのね、音楽の生みの親、作曲家大野雄二さん、84歳でね、お亡くなりになりました。あの 犬神家の一族や大追跡などの音楽も手掛けていたというこの大野さんなんですが、作曲家で、ジャズピアニストの大野雄二さん、老衰のため亡くなりになったと、公式サイトで発表されました。大野さんは1941年5月30日生まれ、静岡熱海出身の方なんですね。小学校でピアノを始めて、高校時代にジャズを独学で身につけて、その後ジャズピアニストとしての活動を開始しました。作曲家として、CM の音楽制作のほか、犬神家の一族や人間の証明などの映画やテレビの音楽も手掛け、数多くの名曲を生み出しているんですね。ちょっと音楽かけたいと思いますが、はい、こちらね、ルパン三世のテーマ、大野雄二 with フレンズで、ファンキー&ポップバージョンでね、こちらちょっとおかけしたいと思います。粋な感じですよね。いろんなバージョンがありますが、代表作であるルパン三世大追跡のサウンドトラックは当時大きな話題になり、1977年のルパン三世のテーマ誕生以降、ルパンと共に歩み続け、自らプレイヤーとして第一線でルパンミュージックを表現し続けてきました。5月30日に予定しているビルボードライブ東京でのプロデュースライブ、ルパンティックオールスターズプロデュースドバイユージ大野、この公演につきましては、個人が生前より準備を整えておりましたため予定通り開催いたしますと、会社からコメントが出されています。結果的にね、まあ、あの追悼するライブとなってしまうわけですが、本当にね、あの多くの名作を残された方で、ルパンの曲だけでもあのその場面が思い浮かぶようないろんな曲がありますよね。本当にもうルパンはあの大野さんのサウンドなしでは想像できないぐらいの相乗効果があってかっこよかったですよね。こういったイメージを作り上げた功績はすごく大きいなって思います。私もね、ルパンの大ファンなんですよ。あのなんともこうちょっといたずらっぽいというか憎めないね、あの大泥棒なんですけどね、でもそこは本当にこう盗むだけじゃない、なんか正義にも思えるような、そんなねルパン、そしてこのかっこいい曲ですよね。はい、大野雄二さんのサウンド大好きです。本当にありがとうございましたとお伝えしたいです。じゃあもう少しお聞きいただきましょうか。このね、ルパン三世のテーマ、はい、もう少しお聞きください。かっこいいですよね。

ルパンもポーカーとかカードゲーム得意そうですよね。はい、今日ね、ボードゲームの話していますが、トランプ、ね、さっきね、そのトランプも奥が深いっていう話をしましたが、あのダウトっていうあのトランプゲームもあって、それもね、あのこう数字どんどんこうあの裏返しにして、こう1,2,3ってこうあのつなげて出していくようなカードゲームなんですけど、これもね、んってこう疑うことをあの覚えるダウトって言ってね、これもね本当エンドレスで、なかなかあの、ね、いつやめようっていう、結構ハマるゲームですね。あとはあの定番ですけど、トランプでの神経衰弱、これはね記憶力を養えていいですよね。あそこだったはずみたいなめくってみて、あー違ったか、隣かっていうね、でその次の人がそれを見て、あーこっちだったっていう、あれ本当脳トレになりますしね、あの今後も神経衰弱とかやってこうね、脳の活性化とかいいんじゃないですかねあと私よくやってたのが大貧民って分かります？皆さん大貧民って面白かったんですよね。それも出ているカードより強いカードをこう出していくんですけど、あの 3が一番弱くて2が一番強いというちょっと変わった設定なんですけど、そう2なかなかね、あのトランプカードの中では、まあ、かなり弱い2が大貧民では一番強くなり、で、なんだ、最後にカードを出した人が新しい親になるわけなんですが、大富豪と大貧民ではこう天と地の差があって、負けたら最強の2枚を貧民は富豪に送らなきゃいけない、大富豪は貧民に不要な2枚を送る、まあそれは良さげなカードをあげてもいいんですけど、なんかそういう人間模様みたいな、情けみたいなところもありましたね。いろんなね駆け引きが、はい、皆さんはどうでしょうか。なんかね、こたつを囲ん でこたつの盤面の裏の緑のところのサラサラのところにあのトランプをそこに置いてやったなっていう幼い頃のそんな記憶がありますが、今ねこんな本当デジタルなあの世界になって、そのアナログなゲームっていうのを知らない世代も多いと思うんですけど、立ち戻ってやってみるとなんか面白いのかなって思ったりしました。はい、まだまだメッセージお待ちしています。 Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。オフィシャルヒゲダンディズムです。4月から全国ツアー開催中です。7月26日 K アリーナまで、ずっとね続きます。そしてその後8月9月とアジアツアーも開催、忙しいですね、決定しています。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
1: カードローンイズ銀行、
0: ホテルでバカンスしたいときも
1: カードローンイズ銀行。
0: どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
0: 常陽銀行。
3: 適正アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは「関照タイムログ DX」で検索。

0: お昼正午になりました。木曜コミューンをお送りしています。皆さんはこのお昼ランチタイムどのようにお過ごしでしょうか。はい、ね、少しゆっくりとねされながら音楽聴いてもらえたらなと思います。そういえば私ストレートパーマをかけました。1年に1回だいたいかけるんですが、そんなに癖そこまで強くはないんですが、やはり梅雨前に一度は宿毛矯正しておかないと、湿気のある時期にバーンってなっちゃうんですよ。ちょっとした癖がだんだん1年かけてこうなだらかな S 字カーブに なってくるのでそれを今の時期にねまっすぐにこないだしてもらいました。何時間もねかけてやってもらってね、美容師さんってすごいなと思いますよね。こういろんな薬液をつけて何度も洗い流してアイロンでピューって伸ばして、うわこんな気持ちよく伸びるってね今すごくサラサラになったのはいいんですけど、ちょっとペタンってなっちゃって、もう少しするとね落ち着くと思うんですけど、すごくこう今ボリュームがなくてすごいペタって感じ私のこのボキャブラリーのなさ、はい、ひたすらまっすぐです。はい、まっすぐな気持ちで臨みたいと思います。この時間はちょこっと K-POP です。いろんな K-POP 紹介していますが、今日はですねオープニングにも話しましたが 2PM のライブに行ってきたので 2PM 特集を、はい、させてくださいね。ではスタートです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
2: Feel my heartbeat. Heartbeat. Heartbeat.
3: Why? Why did you turn around? You left me in the dark. I'm crying and I'm dying.

1曲目はハートビート。 2PM の代表曲のこのハートビートは韓国で2009年にファーストアルバムのリードシングルとしてリリースされました。日本では2011年のデビューシングルテイクオフのカップリング曲としてジャパニーズバージョンがリリースされました。

0: the end, it's just another game.
1: 2曲目はゲームオーバー、2013年リリースの曲、メンバーの純慶作詞作曲です。

曲目は離れていてもです。こちらも純慶作詞作曲、日本でのファーストフルアルバムに収録されました。コンサートの終盤でファンと一緒に大合唱する曲

さんいかがだったでしょうか。この時間は 2PM の曲ハートビート、ゲームオーバー、離れていても、この3曲をお送りしました。以上ちょこっと K-POP でした。

0: fmpodunu.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
3: 時刻は12時14分を回っています。木曜コミューン、お相手はかこっちです。今日のテーマ、ボードゲーム、ここでね、ボードゲームのね、こう今まで売れたものとか人気のあったものなど紹介しようかなと思いますが、世界で最も売れたボードゲームってなんだと思います？これね、1935年の発売以来2億5000万個以上販売されているというモノポリーです。モノポリー。不動産取引で全財産の独占を目指すこのゲーム、プレイヤー数は世界一のボードゲームとして知られています。恥ずかしながらやったことがないんですが、皆さんはご存知ですか？モノポリーやったことあります？すごいですね。不動産戦略ゲームなんだ。これはやりがいがありそうですね。なんかこうね、野心がこう燃えそう、バチバチ。そうなんですね、不動産ゲーム。そして他にも人気があるのはカタンっていうゲーム。カタンは1995年発売、2000万個以上販売。無人島を開拓する現代的な名作ドイツゲームだそうです。無人島の開拓、なるほど。ちょっと似たような形のね、みんなで何、みんなのなんだっけ、海じゃなくて、なんかそんなのあるじゃないですか。どんどんこう釣りしたり木を植えたりする、ああいうのの元々の基本形の無人島がどんどん立派になっていくっていうこと。これもね、すぐに終わらない、どんどんこう自分の思ったイメージでこう染めていくっていうか、形作っていく楽しさがありそうですね。そしてやはり人生ゲームが人気ですね。人生ゲームは1960年アメリカで発売されたんですね。人生を疑似体験する定番ゲームですね。確かに疑似体験になりますもんね。子供の頃にやって楽しかったけど、今違う目線でこの自分の今の感覚で大人の自分が人生ゲームすると、またこう違う展開で運びそうで、ちょっとやってみたい。こういうゲームってみんなで囲んで、こう団らんの場でこうパーティー的な感じになれるのがまた魅力ですよね。あ、そしてね、もう一つ人気の、これ皆さんわかります？クルードっていう、これもねロングヒットを続ける推理ゲームだそうです。ミステリー、クルード、はい、いろんなねベストセラーや人気の世界的な、ね、人気を誇るボードゲーム紹介しましたが、ね、いろいろあるんですね。他にも調べたらね、いろいろ出てきそうですが、今日水戸のラッキーゲランさんがブロックス楽しいよって教えてくれましたが、こちらも人気なんですね。はい、形の異なるピースを交互に置いていく、角と角がつながるようにピースを置くということで、ね、より多く 置けたプレイヤーが勝利と、ね、先ほど四角や三角もあるって、ね、あの説明してくれましたが、これもねやってみたいですね。はい、そしてあのずっとあのウーノの、あのこうルールどんなのかなってあの皆さんも気になりました。私も昨日からウーノどんなだっけな、ハマったんだなって思っていましたら、はい、説明があります。場のカードと同じ色か同じ数字のカードを出す、ね、出し合い、早く手札をなくすゲームってことで、そうか、同じ色か同じ数字を出すんだね。残り1枚になった時にウーノを

0: などもありましたらお寄せくださいね。その他どんな話題でも OK です。番組は午後2時まで生放送で続いていきます。アクセスお待ちしています。時刻は12時20分を回ったところです。ではここで1曲お届けしましょう。
1: Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 神はサイコロを振らないの曲で、イリーガルゲーム。

0: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
4: 76.2 Music Lovers FM。
5: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは一つ目です。病院内のカフェ、なぜタリーズが多い？100店舗展開を支える運営戦略、 IT メディアビジネスオンラインからのトピックです。病院に行くとなぜかタリーズをよく見かけないでしょうか。実際にタリーズコーヒージャパンは4月山口県内に100店舗目となる、病院内店舗をオープンしました。他の大手カフェチェーンの病院内の出店はおよそ30店から50店規模にとどまる中で、なぜタリーズだけがこれほど出店数を伸ばしているんでしょうか。また街中の店舗とはどう違うんでしょうか。地域社会に、ね、根ざしたコミュニティカフェとなるを経営理念に掲げるタリーズ、47都道府県に出店しており、2026年4月時点の店舗数は830店を超えます。オフィス街の路面店や、商業施設内など様々な場所で見かけますが、病院内店舗が全体の1割以上を占めています。病院内店舗の1号店は2004年東京大学医学部附属病院に開業した工人会、東大病院店です。当時この病院には昔ながらの病院内喫茶が設けられていましたが、より明るく開放的で、職員や病院利用者が気軽に立ち寄れるカフェを作りたいと公募を行ったことがきっかけでした。以来タリーズは20年以上かけて病院内に100店舗を展開してきました。ただこの数字はあくまで節目に過ぎず、明確な出店目標を掲げて拡大してきたわけではないようです。少しでも癒しの時間を提供したいという思いがあるといいます。タリーズでは店舗運営や接客に関する良い事例を全店で共有しています。加えて病院内の店舗では病院内ならではの課題や改善策を話し合うミーティングを定期的に開催。店長や責任者が集まり、こういう声があった、こうしたらもっと使いやすくなるのではといった意見を持ち寄り、必要に応じてマーケティング部門や設計部門に共有します。実際に現場初の改善提案から生まれた工夫は多いといいますというね、記事なんですが、確かに水戸でもね、タリーズ水戸赤十字病院店がありますし、またつくばには、タリーズ筑波大附属病院店というのがあります。病院内にね、あのカフェがあるとコーヒーのいい香りがしてきて、ちょっとホッとするっていうかね、やっぱり病院に行くときって何かしら心配があったり、何かこう抱えていたりするので、そこで待ち時間とか、あとちょっとあの会計待つ間とかね、あの過ごしたりする、その時間の一休みや一息入れるその空間としてね、カフェがあると本当にいいですよね。活用したいなって思う場所ですよね。はい、いろんな理由があってね、タリーズ、 癒しの時間を提供したいという思いからっていうことです。はい、ではもう一つのトピック、今度はですね、柳楽優弥主演の映画、龍二、ね、この妻役に川栄李奈、そして、萩原陸、そして BE:FIRST ジュノンが射程コンビニというオリコンニュースからです。1983年公開の伝説的映画龍二が43年の時を経て、龍二、あの龍二って、漢字で立つ、画数の少ない方の龍ですね、ドラゴンの龍に漢数字の2で、その前に、RYUJI をつけての今回の龍二、ね、龍二として新たに映画化されました。でその主演が柳楽優弥、監督は水田信夫、10月30日より全国公開されます。この度龍二を取り巻く主要キャストが発表されました。オリジナル版龍二は主演脚本を務めた金子庄司の生き様と重なるようなリアリティで熱狂的な支持を集め、日本映画史に残る伝説として語り継がれてきた作品です。そうなんですね、公開からわずか8日後にこの金子さんがね、亡くなったということでも知られているということで、ね、そんな、ね、悲しいことがあって、ね、そして今回のね、43年ぶりなんですね。新たな龍二で柳楽が演じるのは、裏社会で生きながらも愛するものを守ろうとする主人公の龍二。監督を務める、水田さんは人間の弱さや再生を描いてきた、名称として知られ、この作品でも単なるリメイクにとどまらない新たな時代のリアリティを追求します。龍二を愛する真の強い女性マリコ役が川栄李奈、はい、川栄さんなかなかの演技派ですからね、素敵ですよね。人生につまずいた時に出会った龍二に救われ、裏社会の人間と知りながらも愛し続ける女性を演じます。そして龍二を兄貴としたい、その背中を追い続ける実直な射程直役で萩原陸が出演。お調子者でどこか危うさを漂わせながらも龍二への強い憧れを抱く弟分、さらにもう一人の射程広志役をダンス&ボーカルグループ BE:FIRST のジュノンが演じます。ジュノンさんがね、ここに来るんですね。2025年公開の映画ウィンドブレーカーで俳優デビューし、この作品が映画出演2作目となります。ジュノンさん、昨年も映画出てるんですね。持ち前の華やかさを感じさせながらも静かでまっすぐな一面を持つヒロシ、リュウジを心から尊敬し裏社会で成り上がろうとする役どころです。特報の映像では射程たちを、射程弟たちですね、射程たちを家族のように可愛がるリュウジと妻マリコとの間に新しい命が生まれる様子が描かれます。俺やめるわヤクザと足を洗う決意をするリュウジでしたが、再び裏社会との関係に引き戻されていく姿が映し出され、切なくも激しいドラマを予感させる内容となっています。気になりますね、これは絶対に見たいです。面白そうですし、そして柳楽さん、柳楽優弥さん、実力派のね、すっごい俳優さんですよね。ずっと前に誰にも言えないっていう映画を 見たんですが、柳楽さん主演でね、その時まだ14歳ですよ、ね、そしてカンヌで賞を取ったというね、ものすごいデビューを果たしたわけですが、高い評価を受けて ね、そして苦しい思いをして、いろいろあってね、アルバイトなどを経てね、その期間を過ごしての今があるんですよね。で2年前のドラマライオンの隠れ家でもやっぱりさすがの安定の演技でした。これ好きなドラマでしたね。で最近だとNetflixの九条の滞在、 これをね私も一気見したんですけれど引き込まれました。うーん、明田さんだからなのか本当にこうリアリティがあって、なんかこう見せるというか、こう静かに引き込んでいくんですよねいやすごい、ね、そういった挫折を乗り越えた柳田さんだからこそのこの今あの幅広い役どころが演じられるのかなって思いました。10月、ね、秋公開のこの龍二も、ね、絶対に見に行こうって思いました。とっても楽しみです、はい、このね映画主演龍二役に柳田優弥、このね話題もお届けしました。クロスポイント届けしました。

した曲はマーゼルキンキラゲームなんですが、先ほどね BE:FIRST のジュノンさんの話題も出ましたが、こちらがねその BE:FIRST の弟分の、マーゼルの曲でした。マーゼルもツアー中、今ねツアーをするアーティストがすごく多いですね。いい時期だからですか ね今日はねマーゼルはマリンメッセ福岡で、ライブ開催していますね。はい、お送りしました。ではこの時間もう一曲お届けしていきましょう。こちらは矢井田瞳で一人ジェンガー。

0: お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーモネホゲーモネバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ

ジョイゴルフ。今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。ではいつものようにまずは試合結果についてです。茨城県で行われた国内女子ゴルフからお伝えしましょう。ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ大会最終日が5月10日茨城県つくばみらい市茨城ゴルフクラブ西コースで行われました。そう、茨城での開催だったんですよね。今回ね、見に行かれた方たくさんいらっしゃると思います。私はね、今回いろいろあって行けなかったんですが、実際に目の前で、見るのって楽しいですよね。首位と1打差の2位タイでスタートした河本結衣が70で回り、通算1オーバーでフィニッシュ。今季初勝利、 JLPGA ツアー通算5勝目を飾りました。公式競技は初制覇です。ものすごい強風が吹いていたんですよね。本当にブワーッ

ので風のためね攻めるのが難しくって、なかなかこのみんないいスコアが出なくて、こうアンダーがいないですよね。優勝でもワンオーバーですからね。風の影響本当相当苦しいコンディションだったんだなって思いますが、ね、川本結衣さんが見事優勝、そして2位には鈴木愛、3位に荒木優奈、そして笠間市出身の金沢志奈が4位でした。かなりいいプレーをしていて、地元ですしね、応援もたくさんあったと思います。途中ね1位にもなっていたので惜しかったです ね。でもすごく伸びやかなスイングで素晴らしかったです。なんといっても川本さんの17番ホール第3打が圧巻でしたね。ピンに触れそうなぐらいのベタピンショット、本当ピンの根元を刺すっていうんですかね、いっそ入ってしまえばいいのにって思うぐらいの見事なショットでした、ね、間近で見ていた方びっくりされたんではないでしょうか。歓声が上がっていましたもんね。川本さんずっと落ち着いて集中してプレーされている印象ですね。以前アメリカに行かれていた時にはご苦労されてね、そして帰国後ステップアップツアーから這い上がって、ね、最近の川本結衣さんは本当いつもニコニコしていてね、笑顔を忘れず、ファンサービスがよくってね、カメラにピースしたりと本当にね好感度高いんですよね。そしてとっても美しい、なんて綺麗なんだろうと思うぐらいね、スタイルもいいし、ね、でまたね本当今後もファンが増えそうな、そんな川本さんですね。そしてアメリカ女子ゴルフは、みずほアメリカズオープンが行われ、優勝は13アンダーでタイのジーノ・ティティクルでした。日本の選手は原恵梨香が9位、勝みなみが14位、西郷真央が18位、山下美夢有が20位でした。そしてアメリカ男子は、トゥルーイスト選手権が行われ、15アンダーで、優勝はノルウェーのクリストファー・ライタンです。日本の久常涼は45位、松山英樹71位でした。以上、この時間は試合結果お伝えしました。では続いてはゴルフエトセトラです。はい、今日のエトセトラはこちら、ゴルフのティーショット。はい、皆さんご存知とは思いますが、改めてティーショットについてお話ししようかなと思います。ゴルフのティーショットとは、各ホールのスタート地点、ティーイングエリアといいますが、スタート地点から1打目として放つショットのことです。何度かねこのティーショットのお話もしていますが、改めてね、通常はティーと呼ばれる小さな杭にボールを乗せて、まあ、ティーアップすると言いますが、乗せて打ちます。そのホール のスコアメイクを左右する最も飛距離が求められる重要な最初の一打がティーショットですね。で、打つ場所はそのティーマークという2つの目印に挟まれた区域、そう、目印と目印のその間をつなぐそのエリアですね。そこからはみ出してはいけない。はみ出すとデベソとかね、そういうふうにこう用語としては言われます。デベソになってるよなんて、おーっと内側に入れようみたいな感じです。で、使うクラブは主に飛距離が出せるドライバーや、そしてショートホールパー3などではアイアンだったりユーティリティだったりね、その方の飛距離や距離に合わせて使います。特徴としてゴルフで唯一ボールをね自由に高さをセットして打てるショットになります。高さを出した方が打ちやすいというタイプもいれば、低めの方が合うんだよねって方もいらっしゃるので、これはそれぞれの感覚になりますね。そして順番ですが、前のホールでスコアが良かった人から打ちます。これはね、前も話しまし

方がオナーと言います。一番最初に打つ方、このオナーというのは以前も話したと思うんですが、この意味はオーナーではなくてオナー、名誉、名誉っていう意味なんですね。なのでスコアのいい人に敬意を払って先に打っていただくという意味合いで、スコアのいい方が最初に打つという、はい、そんなことになりますね。本当にね、第1打目でボールをフェアウェイに運べると、もう本当その後のプレーがしやすくなる、楽になる、スコアの安定につながりますね。本当そうなんですよ、分かっちゃいるんですけどね。次が打ちやすいところに打てばいいんですけど、右へ左へと行ってしまうと、次がね、その軌道修正する作業になってしまうのでね、はい、真ん中に運べるといいですね、フェアウェイのね。そしてボールを乗せるティーはいろんな材質があって、デザインも本当様々あります。木製またはプラスチック製、そして他にもいろいろあるんですが、地面に刺したこの台座に乗せることでボールが浮くので、フェースの芯に当てやすくなるというわけなんですが、ボールが乗せやすい幅広設計のものもありますし、ポリカーボネート仕様の頑丈なものもあります。またティーの、上と下、上部と下部の接合部分に磁石と紐を使用したマグネットのもの、そうマグネットタイプのものもありますね。またゴム素材を使用したもの、さらに紫外線で色が変わるものなど多種多様です。私も時々この紫外線で色が変わるのを使ったりしますが、本当にティー刺したらすぐに真っ白な透明なのが紫になったりするんで、おほほ、すごいな紫外線って思いますでティーってね、結構なくすんですよね、落としてきたりね、そしてボール打った時に一緒に打っちゃってどこか飛んでいってしまったりするので、またポキって折れたりね、割れたりもするし折れたりするので、本当ティーは消耗品ですね。いろんなタイプを試してみるのがいいかもしれないですね、はい、相性のいいのとか気に入ったティーがあると、ね、気持ちよく最初の一打が飛ばせるかもしれないです。はい、私はね今ね首振りタイプ、打つとブルンブルンブルンってなって戻るのを使っています、はい、今日のエトセトラはティーショットやティーについてお話ししました。ではこの辺でホールアウト。

0: 16日からツアースタートするタイムレスの曲です。8月末まで続くということなんですが、喉の不調によりね、活動を休止中の菊池風磨さん、5月中のライブには出場できないようでちょっと心配ですね。曲は人生遊戯でした。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon.
2: A song for me, baby, in my favorite
0: key. もう一曲、ペンタトニックス。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン。

0: FM カルルンです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
2: そうだったのか、まるまるの由来。
3: 由来由来由来由来由来。
2: はい、いろんな由来を紹介する、そうだったのか、まるまるの由来の時間がやってまいりました。1時ですね。1時になりました。はい、皆さんあと1時間のお付き合いよろしくお願いします。はい、今日はですね、やっぱりあのボードゲーム、そして水戸ということでね、水戸発祥のやっぱりオセロがね、オセロ、水戸発祥のゲームということでね、この有名な話ですが、はい、オセロについて話したいと思います。では改めて今日のワード、オセロ。はい、そうです、オセロね、水戸市出身で日本オセロ連盟の会長をされていた長谷川五郎さんという方が、旧制水戸中学、現在のね、あの水戸一高の生徒の時に発明したというこのオセロゲームです。当時は第二次世界大戦の終戦直後で、あの友達と遊ぶためのゲームっていうのがほとんどありませんでした。そんな時、長谷川さんがこの囲碁の黒と白の石を使って相手の石を挟んだら取るという、そういうゲームをね、発案して、あのオセロの原型が生まれたわけです。長谷川五郎さんは、1932年生まれ、83歳でね、お亡くなりになりましたが、水戸市出身でボードゲームの研究家、開発者、そしてオセロ名誉10段、日本オセロ連盟の元会長で水戸市文化栄誉賞を受賞しています。はい、そしてね、オセロという名前ですが、これはシェイクスピアの、四大悲劇の一つのオセロが由来です。黒人の将軍オセロと白人の妻、デズデモーナを中心に、敵味方が目まぐるしく寝返る、ね、目まぐるしく寝返るっていう、そのストーリーに黒と白の石がひっくり返りながら形勢が次々変わっていくゲーム性をなぞらえて命名されました。そこからだったんですね。そして緑の盤面は戯曲オセロの戦いの舞台、緑の平原をイメージして作られたと言われます。なお、名付け親は長谷川五郎さんのお父様、茨城大学名誉教授でイギリスの文学者だった長谷川史郎さんです。なので、あの考えたのは長谷川五郎さんだけど、名前を付けたのがお父さんの史郎さんということです。囲碁の石を使ってオセロの原型が生まれた後、長谷川五郎さんは飲んだ牛乳瓶の蓋を使用して、それを利用してオセロの石を作りました。今の学校給食ではね、あの牛乳パックになっていますが、あれでも私の時はまだ瓶だったよ当時は牛乳といえばね、瓶で、蓋はあの紙製でしたね。牛乳瓶の蓋とオセロの石を比べると、実はね、サイズぴったりなんだそうです。はい、そしてね、オセロのルールっていうのを改めて紹介すると、最初に、4つの石を置きますが、自分から見て右上が黒の石、そうだから黒白ってなって、次が、白黒ってなってる、その形ですね。で、先行、先に打つのは黒の石の人、縦横斜め挟んだら全部返せます。そう、挟んだら返せる。で、返し忘れに気をつけてっていうこと。そうですね、意外とね、こういろんな方向から挟んでる時に忘れたりしますよね。で、パスは あの置くところがない時にはパスできますが、そうでない場合はあのパスはできません。置くところがない時しかパスはできません。で、石を数える時は石を動かさないで数えること、そして石が多い方が勝ちと、はい、そういったルールで、ね、これ覚えたら本当すぐできる、誰でもできるので、あの本当多くの方に親しまれ楽しめるゲームですよね。私もオセロ大好きです。同様のゲームは19世紀のイギリスにリバースとして存在していましたが、あの現在の日本発祥のゲームはオセロとして商標登録をされています。あのここでちょっと自慢していいですか。このオセロの由来を調べていたら、あのパソコンにオセロのアプリが出てきて、あの やってみますかっていう そういった言葉が出てきて、久々にやってみたんですよ。あの人と対面しなくてもその AI でできるんだって思って、で自動的に中級 AI との対戦だったんですけど、まあ、なかなか手強いけれど、あの真剣にね昔を思い出してやってみたら勝ったんですよ。え、すごくないですか。え、勝ったと思って、しかも結構大差をつけてあの圧勝したんで、あ、なんか面白いと思って、で勝つと自動的にあの上級 AI にレベルアップされるんですね。なのでそのままあの今度上級 AI と対戦ですよ。で結構、あ、さっきより結構すごいな、強いなと思って、接戦の後わずかな差でまた勝ったんですよ。なんかオセロ強いかも私って思って、もうねそこからハマっちゃって、どうしようこれ続けてやろうと思って、出かける用事があったのにもうあと一戦だけって思って、そしたら上級の次は達人 AI に切り替わるんですね。達人かーいと思って、もうね必死ですよ、必死で知恵を振り絞って、考えて一手一手集中、全集中でこう置いていったんですが、はい、さすがに達人には負けました。AI すごいなって。でもね、大敗じゃなくて4割ぐらいは取れたので、なんかまたやってみて達人に勝ったら私なんかのオセロの大会出た方がいいですか。あ、オンライン対戦とかもあるんですよね。ちょっとやってみようかしらね。え、もう、ま、こんなハマりやすい体質なのにオセロゲームに今度ハマってしまいそうです。っていうね、そんな楽しいオセロなんですが、はい、オセロゲーム由来紹介しました。ではまとめると、オセロはシェイクスピアのオセロで、敵味方が目まぐるしく寝返ることからつけられたんです。ゆらゆらゆらゆらゆら
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalune Music Lovers。76.2 Music Lovers FM.
0: Music Lovers FM.
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

曲はゆうすけでオセロでした。ね、オセロっていう曲が、ね、あったと思っておかけしました。はい、今日のテーマボードゲーム、いろんなねゲームとつく、曲だったりね、そういったイメージの曲などを今日はセレクトしてみ見ています。はい、メッセージ紹介しましょう。大福さんからですね。かこちさんこんにちは、どうも。昨日雨降ったからかジメジメ感が増して、暑すぎる天気です、ね、今日ねなんかこう暑いですよね。私も今半袖になりました。暑いからか白猫ちゃんも段ボールホールの中で溶けてます溶けてる白猫ちゃん可愛いですね。まん丸の段ボールホール、絵になりますね。小学生の頃囲碁を題材にした漫画光の碁に触れたので、囲碁のルールはなんとなくわかりますが、実際にやると難しくて、ね、なかなか勝てないです。陣地を広げて勝つという単純ながらも戦略がいろいろとあり、白黒の陣取りゲームなのに奥が深いですといただきました。囲碁ですね、囲碁ね、本当に本当奥が深くて、私未だにどう攻めていいのかルールもよくわからないまま、これも父に教わって、そうだから父はいろんなの教えてくれましたね。花札、トランプのポーカー

0: 丈夫かギャンブラーなのか。そしてね、あの囲碁もね、なんとなくで教わったので、こうあの攻めていくので、こうちょっとずつこうじわじわと攻めていく感じなんですけど、気がつけば、あ、結構自分攻めてて勝てたとか、わけがわからないままイメージでこうあのやっていたような気がしますが、ね、でもそういうのって後になってね、あ、なんかなんとなくだけどこうちょっとずつの戦術がいいんだとかっていうためになるのかなとかって思いましたね。何でも やっておくと経験ですよね、経験値。ありがとうございました。大福さんでした。ではお知らせを挟みまして、リーガルナビお届けします。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
8: Lawyer Tanaka's Legal Navi. This program is to help you solve your legal issues by supporting the Aoba Comprehensive Legal Law.さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、こんにちは。
8: 今週もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: さあ、なんかこう、ね、身近なというか注意しなければみたいな話になってるので。
9: そうですね、先週はね、簡易裁判所から書面が来て、びっくりしたなんていうねお話をしたと思うんですけど、身に覚えがないときは必ずね、ちょっと待ってって言って、いきなりお金振り込まないで実際に簡易裁判所に問い合わせたり、我々専門家に見せてくださいね。
8: そうですね、はい、載ってる電話番号に直接電話をしてはいけません、はい、
9: 偽の番号が載っているので、そうそうそう、インターネットで検索をして、はい、本当の番号に問い合わせてください。
8: はい、
9: はい、で、まあ身近な問題を取り扱うということで、今月は私がねいろいろ最近相談を受けているものをちょっとピックアップしてご相談ご紹介しようと思います。
8: はい、
9: で今週は保証です。保証、
8: 保証、
9: 保証、
8: はい、
9: いわゆる連帯保証みたいな、
8: はい、よく保証人になってくれませんかって言われて、
9: それです、
8: お断りすると中がギクシャクしちゃうって、うん、難しい問題です。
9: いやでもこれ聞いたらいや断った方がいいって思うと思いますよ、特に連帯保証はね。
8: はい、
9: はい、じゃあちょっと保証についてご説明しますと、一般的に言われる保証人っていうものなんですけどね、これはお金を借りた人がね最初の約束通りにお金を返せない時に代わりに返済する義務を負うみたいな印象だと思います。
8: はい、
9: はい、これが法律でね民法で定められている保証のことなんですけれども、その保証も2つ種類があります。
8: うん、
9: 普通の保証人と言われるものと、あと連帯保証人と言われるものです。はいはい、実はこれ全然違うんです。
8: え、
9: 全然違います。普通の保証人と連帯保証人というのは、まああと召喚主上ね身元保証人なんていうのもあるんですけど、
8: ね、就職したりする時の保証する人ね。
9: そうです、そうです。でも身元保証人は別にお金を払う義務はないのでね、うん、ここではお金を払わなきゃいけない保証人と連帯保証人の方にちょっと着目しますね。
8: はい、
9: はい、保証人と連帯保証人は全然違うよっていうのは、実は 保証人って、あ、ごめんなさい、連帯保証人の方がいいんだな、うん、連帯保証人はほとんどお金を借りた人と一緒の扱いになっちゃいます。
10: でも連帯ですから一人っていうんじゃなくて何人かいるんじゃないですか。

0: 保人と連帯保証人違う点があるんですね、うん、普通の保証人っていうのはね、お金を貸してる人が保証人にお金返してって言ってきた時に、いやいやまずはお金借りてる主債務者さんに請求してくださいって言って拒むことができます。
1: うん、
0: これを債国の公弁って言うんです。あの法律でちゃんと認められてるんです、
1: うんうん、
0: ね。だけど連帯保証人はそれができません。この債国の公弁っていうのはないんです。いきなり連帯保証人にお金返してって言われたら、はいって返さなきゃいけない。
1: 借りた人は別にいても、はい、連帯保証人のところに返してって言ったら払わなきゃいけないの。
0: そうなんです。
1: そんな
0: 拒めないんです。連帯してる主債務者に。でもう一点あるんですよ。もう一点、普通の保証人ならね、貸してる人にお金返してって言われた時に、あのその実際にお金借りてる人があのちゃんと返せるだけのお金を持ってるよっていうのを知ってれば、あの人ちゃんとお金持ってるからあの人から取ってください、私は払いませんって言って拒むことができるんです。
1: 保証人の場合は、
0: 保証人の場合、はいはい、それ検索の公弁って言うんですけどね、うんうん、あのさっきの催告の公弁はまずは向こうに請求してっていうだけなんですけど、うんうんうん、この検索の公弁っていうのはあのまずはもうへったくれもなく、私じゃなくてお金持ってる主債務者に請求しなさいって拒めるんです、
1: うんうんうん、
0: だけど連帯保証人はそれもできません。だからお金借りた人がいくらお金持ち、お金持ってても連帯保証人は請求受けたら払わなきゃいけないんです。
1: そんなちょっと理屈には合わないんじゃありませんかって言いたくなっちゃいますけれど、
0: それが連帯保証人なんで、だからほとんど自分がお金借りたと一緒の扱いになっちゃうんです。
1: あ、そうするとその連帯保証人がまあ払いました、そして後でじゃあ返してくれよって、
0: そうそうそう、
1: いうことはできるけど、
0: それはできます。後から主債務者さんとか、うん、あの他の連帯保証人に求償するっていうのはできます。だけど保証はないですよね。ちゃんと返してくれる保証はね。
1: だいたい借りた人がとんずらしちゃうっていうこともあるからね。
0: そうそう。そのためにほら銀行なんかは必ず連帯保証人としてつけるんですよ、
1: ね。あ、
0: 普通の保証人じゃなくて、ね、はい。で、だからこそこういう重いね。連帯保証人っていうのに、本当になっていいんですかというのをちゃんと確認するために、うん、保証の契約っていうのは書面で必ずやりなさいって、法律で決まってます、
1: はい、
0: 口約束ではダメです。書面でやります。
1: はい、親しい場合には保証人になってくれないのいいよみたいなことで決まっちゃうってこともありますけど、うん、
0: はい、
1: ダメなんだ。
0: ダメです。書面で残さないとちゃんと連帯保証とか保証人に認められます。
1: はい、
0: はい、で、民法がね2020年に大きい改正あったんですけど、その改正に伴って保証人になるために、どんなこうね、私が保証人になるためにはちょっとこういうことを教えてもらわないと困るよ、そういう情報を知りたいって言った時にそれを教えなきゃいけないっていうね、情報提供義務っていうのも定められました、うん、誰々さんからこう連帯保証人とかになってくれって言われた時に、じゃああなた今いくら持ってんのとか、どういう内容で返していくのとか、そういう情報をください、うん、そういうのが求められるようになったんです。それまではなかったんですよ、
1: うん、
0: で他にもね、事業のためにお金を借りるっていう場合あるじゃないですか、
1: はい、
0: 個人的な借金じゃなくてこう事業をやっていくためのお金、
1: うんうん、
0: そうすると大体桁が大きいんですよね。
1: 大きいですね、
0: 事業のお金って。でそういう時は保証人になる人はね、公証役場の公証人に保証意思の確認っていうのをやってもらうことになりました。
1: まあ確認しないとね、知りませんなんて言われたら困るしね。
0: そうです。だから公証役場の保証人、あ、ごめんなさい、公証人がちゃんと説明するんですよ、
1: うん、
0: あなた分かってますかと、あなたはこういう義務を負うんですけど本当になりますかっていう、
1: うん、
0: でそれではいってなって初めてその事業用の借金の保証人になれる。
1: でもそうやって聞いてくるとほとんどの人は無理とか、うん、やりたくないって思うじゃないですか、
0: はい、特に連帯保証人は私はならないことをお勧めします。だからよっぽどあれですよ、信頼できる人から頼まれたとか、もしくはもういざとなったら自分が返すって思った時、うん、じゃなければ受けない方がいいですね。
1: ああ、 でもそうやってじゃあ断ることによって何

0: がギクシャクしちゃうってことも出てくるじゃないですか。
1: いや私はそれでギクシャクするような相手であればもうねお付き合いも考えていいと思いますけどね。
0: うん、じゃあそのお金大変だから保証人になってくださいって言ってきた段階でうち、はい、に来るまでに他になかったんでしょうかって考えるべきということですね。
1: そうですそうですそうです。
0: はい。まあ金の切れ目が縁の切れ目になるかもしれませんがよく考えましょう、
1: はい、
0: ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
0: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。

0: ッセージ紹介しましょう。笹さんからいただきました。かこっちコミュンにちは。笹さんグッドコミュン。今日のテーマボードゲーム。一人でいる時間の方が圧倒的に多いこともあり、ボードゲームはあまりやりません。あるとすれば年に1回ぐらい会ういとこ夫婦の息子くんと遊ぶときぐらいでしょうか。実際昨年会ったときにコネクト4や動物将棋で遊びまして、いい勝負になりながらもなんとかこちらが勝利しました。子供相手には大人げないぞと言われそうですが、勝負なので仕方がありません。次いつ会えるのか分かりませんが、その時はまた何かのボードゲームで勝負したいですといただきました。そうなんですね。いとこ夫婦の息子くんとね、お子ちゃまとボードゲーム、コネクト4、動物将棋っていうのがあるんですね。お子さんでもできる、ゲームでね、楽しそうですね。そしてすごくわかるんですけど、子供相手といえど実際ね、対戦したら負けたくないよね。私もね、いやなんか空気読んで負けてあげようっていう時もあるけれど、でもなーって感じ。オセロとかやるとしてもなんかね、ちゃんと勝ちたいし、他のもね、なんかわかる気がする。5並べとかハサミ将棋とかいろいろそういうね、子供ができるのもあるけどね、なんかやっぱり負けたくないもんね。大人げないと言われてもそこは勝負してしまうのが、なんというか人の差がというかね、手を抜いた方が失礼っていうね、そういう捉え方もあるしね。佐藤さん、勝負いいと思います。勝負してね、そのうちその息子くんもどんどんもっと発達して、こう知恵がついてね、真剣勝負でガチでやっても接戦になったり、任される日が来るかもしれないからね、もう真剣ですよ、真剣。ありがとうございました、笹さんでした。ではお知らせを挟みまして、茨城インフォメーションとウェザーインフォメーション続いていきます。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまずは、子どもの行動に戸惑うことありませんか。保育発達支援の先生とみんなで話して学べる、子育て講座についてです。日時7月14日火曜日、10時から11時45分、会場は水戸市総合教育研究所です。講師は、ゆりが丘ひまわり保育園の園長の木村先生、 NPO 法人子育て支援グループひまわりのおうち、児童発達支援管理責任者、萩原先生、そして、公文子育て応援隊の協力です。水戸市在住の 乳幼児から小学1年生までのお子さんが、いらっしゃる保護者の方が対象です。定員は20名で、パートナーの方も一緒に参加できます。定員を超えた場合は抽選とし、結果は全員に郵送します。参加費無料です。そして、無料の託児付きです。事前お申し込みが必要です。生後6ヶ月から未就学児までの託児です。会場は水戸市笠原町の水戸市総合教育研究所。駐車場も、無料で完備しています。お申し込み締め切りが6月21日です。そしてお申し込みとお問い合わせは水戸市教育委員会水戸公文カレッジまで。電話番号は 029-303-6602 303-6602 番です。ではもう一つです。令和8年度茨城県、職員茨城県職員採用高校卒業程度試験案内、そして市町村立小中学校、小中学校の職員採用高校卒業程度の試験の案内です。第一次試験日が9月27日の日曜日、受付期間は7月1日から8月19日まで。申し込みはネットインターネットでの申し込みとなります。試験のポイントですが、技術系の職種、電気、機械、土木、農業、農業土木、林業については第一次試験、第二次試験の区分がなく、最終合格発表を10月上旬に行っています。内容とその職種と採用予定人員ですが、まず、事務、知事部局等が33名程度、警察本部7名程度、電気1名程度、機械1名程度、土木7名程度、農業2名程度、農業土木2名程度、林業1名程度、そして小中学校職員の事務、22名程度となっています。はい、こちらは、茨城県職員採用高校卒業程度試験や、市町村立小中学校職員採用高校卒業程度、などで検索してみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。
2: パラルーン Weather Information。
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは天気概況です。関東甲信地方は日本海の高気圧に覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため晴れ、昼過ぎから曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は北東の風がやや強く吹き、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。明日は北東の風後南東の風に変わって曇りますが、昼前からは晴れでしょう。海上の波の高さ、今日は2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率、この後夕方6時まで 20%、 それ以降今晩深夜までは、30%、 明日の午前中が 10%、 明日の、午後は 0%、 明日の夜は 10% と見込まれます。続いて気温です。今日の水戸地方の日中の最高気温は21度、明日朝の最低気温が12度、明日日中の最高気温は今日と同じく21度が最高気温の予想です。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と濃霧注意報が発表されています。茨城県では、今日夜遅くまで急な強い雨や落雷に、そして夕方までは濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: りした曲、シラップでゲームオーバーでした。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる

い人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。76.2 Music Lovers FM

してる曲は畑基博、5月の天の川です。ね、そろそろね、今日もエンディングが近づいてきました。今日はね、ボードゲームをテーマにお送りしてきましたが、はい、ラストもね、皆さんからメッセージいただいてるので紹介していきましょう。はい、いただいたのがけいこちゃんですね。かこちゃん

こんにちは。風が強いね。本当にもうビュービューですよね。今ね、外に出たらスズメバチが飛んでいて、え、巣があると思って後をついていったら、ありましたよ。軽トラの上の木のところにありました。すぐに殺虫剤をスプレーしたけれど、風で届かなくて、軽トラの荷台に乗ってスプレーしまくり。私にもかかってしまったかもしれないですが、巣も、叩き壊しました。これからの季節気をつけたいですね。いやー、怖い思いしましたね。あのスズメバチ本当に恐ろしい。あの羽音もなんかもうブーンって、何デシベルって思うし、見た目も怖いし、ね、本当これから気をつけないとですよね。そうだったんですね。大丈夫ですか？刺されなかったですか？ね、でも気がついてね。そっか、スプレーしたんですね。そっかそっかね。やっぱり今の時期なんですかね。そしてこれから凶暴になる時期ですかね。はい、気をつけましょうね。さてテーマ、子供や姪っ子たちが集まるからと、ラーメンのいろいろな言葉が書いてあるカードゲームを買いました。チャーとか麺とか、誰かが出したカードの、上に次々と言葉を出していき、ラーメンの名前を作ります。早く出さないと誰かに先を越されてしまうので、自分の手持ちカードをよく見ています。タンというカードを2枚持っていたら、タンタンと出したりします。あ、なるほどね。みんなと仲良くなれるゲームは楽しいですね。トランプは世界共通かな。タンメン稽古でしたといただきました。これ面白そうですね。あのタンタンって出してね、麺あの乗せてくってことね。あとチャーだったら、チャーシューメンとかタンメンもいけるけど、タンタンメンだったらね、どっちも出せるしね。面白い。あと何があるんだろう。あ、ラーメンもあるかイケはないですか。イケメンとかないっちゅうねん。はい、ありがとうございました。で、そう、トランプは世界共通かもしれないですね。ポーカーゲームとかね、そのやるゲームの種類によるのかな。ありがとうございました。あのトランプのこうプラスチックのこうシュルシュルシュルシュルってうまく切れるっていうの、あのさばきに憧れて練習したりとかね、しましたね。続いては宮崎市のにゃん太郎さんです。こみゅんにちは、かこっちさん。どうも、グッドコミュン。休みのにゃん太郎です。映像を見てますよと。あ、今日お休みなんですね。ゆっくりできてますかって言ってみました。こちら晴れて気温は高く26度、外は暑いんですが湿度は低いので朝晩は少し冷えます。そうなんですね。26度か、結構高いですね。テーマですが、小学生の頃おじさんに花札を教えてもらって、月見て一杯、花見て一杯、イノシカチョウと遊んでたのを思い出しました。ね、そう、粋なんですよね、花札ってね。現在ルールを完全に忘れて花札はしませんし、一通りボードゲームは遊んでますが、将棋の生中継は時間があればできるだけ見てますね。頭の中どうなってんだろうな、一手に毎回しびれたり惚れたりです。かこじさんお疲れ様ですといただきました。本当にね、あの中継やってるのとか見ると、その一手をものすごく考えてね、もうなんか何十分とかですよね。で、途中ご飯食べたりとかもして、いやいやいや、もう瞬時にいろいろここに置いたらこうなってああなってって巡るんでしょうね。ほんとすごいなって思います。何段とかね、あれでね。はい、そして猫ちゃんの写真も今日いただきましてありがとうございます。目が合っちゃった。チャトラちゃん可愛いですね。今日はゆっくりチャトラちゃんと過ごすのかな。はい、宮崎からにゃん太郎さんでした。ありがとうございます。そう、いろんなねボードゲームのあの話しましたが、あの人狼ゲームっていうのがありますよね。人と狼ので人狼でね、
アルルンの年越しカウントダウン番組でやったゲームで、皆さんも聞き覚えがあるかもしれないですが、あの村人の中に紛れ込んだ嘘つき人狼を、あの会話や推理で見つけ出すとい う, こう大勢でね楽しむ心理パーティーゲームっていうことなんですが、これ面白そうですよね。ちょっとあのグルナイのゴチのねライヤーゴチにもちょっと通ずるかなっていう、ね、参加者の中でその1人だけメニューのね全ての値段が分かるようになってて、それを隠しながらゲームする、見破られないようにするって、なんかちょっと人狼ゲームに近いのかなとかね、そんなことを思いながら、はい、本当ねゲームって駆け引きだったりちょっと様子見ながらって心理作戦のところがまた面白いのかなって思ったりしましたが、はいね、このゲームも私もいつかやってみたい。なかなか人をこう欺くっていうことをこうね、こうなるべくしたくないけど、ゲームの中だったら時にこうちょっとあのヒール役というかね、そっち側になってみたい気もします。はい、今日のねラストソングは東京スカパラダイスオーケストラでゲームみたいにゴー、えこちらです。スカパラもですね、明日、日本武道館でデイデイスーパーライブ、5月16日土曜日、東京メトロポリタンロックフェス出演ということで、ね、今後本当に活動がね、忙しい、そんなねツアーみんなやってますからね、今ね楽しい、皆さんも推し活もね楽しんでみてはどうでしょうか。さてさてお送りしてきました、今日は5月14日木曜コミューンもエンディングです。この後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤雪マサさん、引き続き FM パルルンで楽しみください。今日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバーイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Chavis's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。5月13日水曜日夜9時になりました。いやもう暑くなっちゃって着るものどうしようかと思うんですが、まあとりあえず今日私はちょうど半袖肘のところまでのですが、
2: 私は中半袖です。
1: 中半袖だけどちゃんと上着を着ています。いやもう見るだに暑苦しいっていうか、それで今日の水戸地方の最高気温 25.8 度、夏日でありました。昨日が 23.9 度、もっと高かった感じがしましたけれど、はい、でも明日は水戸地方は今のところ予想よ21度っていうことなので、明日はちょっとしのぎやすくなるのかなと思いますが、土曜日からはもうね27度とか8度とか9度とか目白押しもうやめてって思いますが、ね、毎年毎年春は短くて夏がもうすぐ押し寄せてくるんじゃないのって、だから春物はもういらなくてもう夏物と冬物だけでいいのかなって思ってしまいますが、でも今の時期半袖の人もいれば長袖の人もいるし、いやー本当に着るもの考えてしまいますが、さあ今日のナイトは須田さんが今北海道に行ってるらしいので、はい、須田さんに代わって今日は女性が来ていただいておりますけれども、まずは佐藤さんからご挨拶をいただきましょう。
2: はい、こんばんは、佐

0: 藤光雄です。北海道の須田さん聞こえるでしょうかというようなことで、まず柴間さんの青州会の50周年、記念式典、盛大に開催されたことを心からお祝い申し上げたいと思います。私もちょっとだけ会議の合間を縫って、お昼の頃にちょっとお邪魔したんですけども、ちょうど柴間代表が、50年の感謝と、100年に向けて頑張っていきたいというような、そういう挨拶をしてたところにお邪魔させていただいて本当に日々のね、練習とかそういうあるいはいろんな方々あるいは若い方にね、そういう技術とかそういう面も教えていただいて素晴らしいなというふうに思ってところでございます。そうこう言いながら昨日12日は、看護の日ということでナイチンゲールさんがなんかの誕生日ということで、今週が看護の習慣というんですかね、そういう習慣だということで、誰もねそういう看護師さんにお世話になる時期が必ず来るでしょうから、健康に注意しながらそして一生懸命働いて面倒見てくれる、先生も含めてですけども感謝を申し上げたいなというふうに思ってます。
1: そうですね、今ちょうど朝の NHK のドラマが、
0: そうですね、
1: 看護師さん の成り立ての頃の話をドラマ化していますけれども、いやー看護師さんになるって、今私たちは看護師さんがいてくれるから入院できるけど、いなかったらどうなんだろうかってびっくりしちゃいますよね。
0: そうですね、朝ドラを見てるとね、こうやって看護師さんがこう、誕生してきたんだみたいなね、感じをこう受けて、本当に患者の方が昔は威張ってたのかなみたいな感じもしますけど、
1: 本当にそうですよね。で看護師さんって注射してくれるじゃない、これがね上手な人とねへったくそな人と分かれるところではありますけれども、やっぱりでも看護師さんっていろんな方がいますから、ぜひお勉強して注射上手になっていただきたいと思います。病院によっても全然失敗しない病院もあるし、それから失敗続きで別の人に変わるっていうところもあるし、千差万別、もうねかかりつけ医が何箇所もあると、行くたんびに血液検査するんですよ私、そうするとここは下手くそとかここは上手とかもう本当にねよく分かるようになってしまいました
0: ね。打つ時にね、ちょっと痛いですって言わないですと打ってくれちゃった方が気持ち的には楽なんですけどね。
1: もうねじゃあ行きますねとか言わなくていいと思う、
0: その瞬間に緊張しちゃうんです。
1: そうちょっとチクッとしますよ、分かっとるわいみたいな感じでもう言わないでと思うけど、言わなきゃダメなんでしょうねあれって。
0: そうですね、
1: でも言われると来る来る来る来たみたいな感じになっちゃうのでちょっとどうなのと思ってしまいますが、で今日須田さんの代わりは後藤久美子さんです。後藤さんは看護師さんですので、
2: そうですね、
1: 注射する人、
2: 私も注射をするときはちょっとチクッとしますねって言ってからやってましたが、言わないで静かにスッとこうやった方が良かったのかもしれないですね。
1: いやだって心の準備しちゃうもの、チクッと来るんだって針を体に刺すんですよ。針自体は昔から比べると細くなりましたよね。
0: 細くなりました、
1: だからあんまり抵抗感はなくなってきたんですけど、それでもやっぱり針刺すんだからチクッとしますよ。それをダメ押しみたいに言われるといや来るんだみたいな感じ
2: そうですね、学校では刺す前に声かけをするっていう風に習っていたのかもしれないです。
1: そうなんですね、患者さんの中にはいきなり来たとか心の準備ができないとかって言う人は言うんでしょうね。私とか佐藤さんは言われたくないタイプですけれど言ってっていう人もいるのかもしれないし、
2: いろんな方がいるんですね。
1: でもやっぱり看護師さんっていろいろ訓練も受けるでしょうし、やっぱり勉強って大変ですよね。
2: 勉強は大変ですね。今はその看護師になる方法がいくつかありまして、看護学校で3年で、国家試験を受けて看護師になるっていう方法もあれば、 4年の大学に行って勉強して、そして看護師の資格と助産師とか、あとは保健師とか取れるっていう場合などいろいろありますね。で勉強も本当に大変ですね。実習とか大変です。
1: あの医療業界って日進月歩だから、はい、お薬も変わってくるだろうし、はい、治療方法も変わってくるだろうし、それに対応していく勉強をしていかなきゃいけないから、国家試験合格しました、はい大丈夫ですってならないもんね。
2: そうなんです。あの本当に医療って日々変わっていきますので、病院に就職してからも勉強しないと取り残されていってしまいます。
1: そうですよね。そして24時間勤務じゃない、はい、あの遅番に入る人、早番に入る人って、いやー体がやっぱりついていけないんじゃないかと思っちゃう。
2: 体疲れますね。夜勤はやっぱり一度やめてしまうと、うん、もう再開するのはなかなか難しいですね。
1: で今の病院っていろんな患者さんがいて、まあ、認知症みたいな感じの方々も入ってたりするじゃない。ちょっとそれにも対応しなきゃいけないし、その手術をした人にも対応しなきゃいけないし、なんかそれ以外で入院してる人にも対応しなきゃいけないし、もうね大変だと思う。
2: はい、大変だと思います。あの急性期の外科病棟としてやっているのに、そこにやっぱりあの少しこう認知症の方が、うんうん、まあ、手術の影響もあってあの認知症の症状が出ちゃったりして、で手術を受けたりっていう場合になると、やっぱりあの看護師もで夜勤は人数が決まっていますので大変になるのかなというふうに思います。そう
1: です ね。で私入院してた時に、はい、あの看護師さんの詰め所にしょっちゅうベルが鳴るんですよ。詰め所の前 の、はい、あの病室だったから、はい、そうするといやこんなにしょっちゅうしょっちゅうナースコールが鳴ったら落ち着いてられないよねって、入院して個室にいる私の方が気になっちゃったもん。
2: ですよね。夜勤明けはやっぱり耳の中でこうナースコールの音とか、あとはあの心電図のモニターの音がずっと鳴ってますね。
1: あ、はい、そうなんだ、はい、やっぱり夜は人数限られているから、ね、余計こうナースコールが鳴るためにドキドキしちゃうんだろうと思いますけれども。 そうですね、すごいですよね。で朝みんなが起きる頃になるともうずっと鳴りっぱなしなの。一人の人が何回も鳴らしてるのかなって思う。いやあれでいちいち飛んでかなきゃいけないって大変ですよね。
2: そうですね。やっぱり何かあったら大変なので、うん、はい、同じ人が押してもやっぱり行かないといけないですからね。
1: いやだから本当に看護師さんってありがたいって思う、う
0: ん、ね、それであの引き継ぎなんかもね、うん、一人一人の症状とかね、そういうことまで細かいところまでね引き継ぎをしないとね、また対処が変わってくるでしょうからね。
1: そうなんですね、はい、でも入院してると動けないから短気を起こしちゃう人もいるし、はい、あとやっぱりトイレですよね。
2: そうですね、
1: はい、もう本当に大変で、車椅子に私乗ってた時期があるんですけど、車椅子も中年暴走族って言われちゃったもう車椅子って飛ばそうと思ったらいくらでも飛ばせるので
0: 確かにね、
1: うん、だからあのトイレ行く時も車椅子でチャーって行っちゃうから、うん、そんなに飛ばさなくてもいいですよって怒られたりして、
2: いやそういう方をお見かけしたことそんなにスピードが出るんですね。
1: いやスピードが出ますわ。
0: ギアでもつけとかなくちゃダメですね。
1: いやいや本当に
0: 危ないからね、
1: うんうん、いやだからねカーブなんかもねキーとか言うと曲がっちゃうからねいかんいかんと思いながら、でもあの車椅子生活はすごく楽しかった。
2: 何でも前向きであの素敵です
1: 本当に看護師さんたちがみんな壁に張り付いてはぁーとか言って見てるのごめんねとか言いながら走ってたりしてすっごい楽しかったです。
0: うん、まあね、そういう気持ちからね、はい、治ってったんでしょうからね
1: そうですね。でも病室に来るために飛ばしすぎですってやっぱり言われてすいませんとか言ってましたけども、まあでも本当にナイチンゲールさんがその部門をこう養ってくれて、はい、そして皆さんに広めてくれたおかげで今看護師さんがいてくださるので本当にありがたいなと思ってしまいます。さあそんなこんなで始まりましたが、今日は懐かしいっていうかもう相当昔の曲ばかりお届けしていきたいと思います。大好きな曲ばっかりですけれども、 だから曲が短いんですよ。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: すごく懐かしい曲をお届けしてしまいましたけども、さあではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、なんとなく連休十分休んだわけではないんですけども、こう体調がやっと戻ってきたなっていう、通常に戻ってきたなという感じがしますけども、まあ、そういった中で地元のふるさと船場の総会とか、あるいは船場中学校区の育成会の総会とか、まあ4月5月そういう総会が多かったんですけども、やっと一段落したかなという状況がございますし、母の日だったので、実家に帰って、おふくろに、元気に頑張ってるという顔だけ見せてその帰りに、田植えをやってる親戚の方がいて、そこに寄りまして、青空で、お弁当を、手伝いはしなかった、田植えの手伝いはしてないんですけども、お昼のお弁当を、青空の下で、食べたなんていうのはもう何十年ぶりかなんで、いや非常にね、こう素晴らしい田植えの跡を見ながら美味しい食事をしたと、まあ、そういう1週間でした。
1: お米がちょっとずつ安くなってきてるから、だから田植えしてくれていっぱいお米ができるとありがたいなと思いますけれども、どうなんでしょうかね、農家の方々からしてみたら今まで私たちが買ってるお米が安すぎたような気がする。
2: そうですね、まあ2倍ぐらいになったとかってねありますけども、だから 1.5 倍ぐらいならばなんとかやってくるのかどうかみたいなところの話を聞いたりしますけども、やはり米が高くないと農家の人は何ですか、肥料とかね、そういうものが非常にこう高くなってるんで、本当に赤字になってしまうということがありますから、程よい値段で、お互いやっていければというふうに思いますけども。
1: そうですね、だって農家の後継ぎがいないってこれ由々しきことで、って言ってる私も実家で田んぼとか畑とかあるんですけど作ったことないし、作れる人にどうぞ勝手に使ってって言って作ってもらってはいますけれど、でもだんだんそうやってこう土地から離れていっちゃうとどうなっていくんだろうかと思いますよね。
2: そうなんですね、作ってくださいってこう頼んで作ってくれる人がいる間はいいんですけども、その人が高齢になると、いやもうできないんで返しますって言われることが多いみたいで、それもまたどうしたらいいかというね。
1: そうですね、でもこの前ね、自分の田んぼとか畑とか持ってないんですけれども、その休耕田、みたいなところを貸してもらって農業を始めて、今東京ドーム2個分ぐらい、作ってますっていう人がたまたま来たんですよ、でまた20代の若者で、いやこういう人がいてくれるのはすごくありがたいなと思ったんですけれど、やっぱり米の価格が上がると土地返してくださいとか言われるんですって。
2: ああそうですよね、去年高かったから今年はね、作る前に返してくださいって言われたところも多いんでしょうけども、また値がね落ち着いてくると、また作ってくださいという
1: ね。だからやっぱり自分で土地を持ってた方がいいのかなってその人は言ってたんですが、まあでも土地持ってるからその分自分ができる間はいいけど、その後をやってくれる人があって代々伝えていければいいですけどね。
2: 作らないでね、草ぼうぼうにしとくと、周りからきちんと買ってくださいと、ですから仕事的にはなくならないんですよね。
1: ああそうなんだ、
2: だから大変だと思いますよ。ましてやね、みんな顔が見える土地ですからね。
1: あそうですよ ね、
2: どこどこのね誰々ちゃんちの田んぼかなっていうのがお互い分かるんで、やっぱりきれいにしとかなくちゃいけないということもありますから、
1: うちの実家、心配、私、土地自体がどこにあるか分かってないのそれ考えるとちょっとね心配、
2: そのうちね電話かかってくるかもしれないですよね。
1: あ
2: そしたらまたそういう草刈りをする人にね、お金を払って、
1: どこっていうところからですよね、
2: やってもらわなくちゃないっ
1: ていう。難しいな、はあ、でも本当にあの田植えが始まりました。美味しいお米ができますように。もう暑さでダメになっちゃう稲も出てくるっていう話なので、
2: はい、
1: そういうことがないようにみんな健康な美味しいお米になりますように。
2: そうですね、
1: うん、はい、頑張っていただきたいと思います。さあでは後藤さんです。
3: はい、私はあの、看護学校にあの講師として行っているんですけれども、うん、その授業をしに行ったりですとか、あとは自分の所属しているあの委員会が毎月10日にあるんですけれども、その委員会に出席したりですとか、それの打ち合わせをしたりですとか、あとは私もあの佐藤さんと同じようにあの母の日は、自分の母を連れてあのホームセンターに連れて行って、はい、それで一緒にあのお花を見て、であとあのうちの母があの植木鉢欲しそうに、なんか欲しいわって言っていたので、うん、それを買ってあげました。
1: あ、
3: は
2: い、いいですね、
1: はい、いいね。私子供2人いるはずなんですけど何にもありませんでしたよ。
2: あ、心の中でね感謝してると思いますよ
1: 心の中で思われても全然ありがたくないわと思ってしまいます

0: も看護学校で教えてたりするんですね。
1: そうなんです。私は訪問看護を長いことやっていましたので、それを教えに行っています。
0: うん、はい、今のその若い人たち、勉強してる人た

0: 人はそんなにはいないかもしれないですけれども、うん、辛くて続けられない人はもしかしたらいるかもしれないですね。
1: そうですよね、うん、私ね、あの看護師さんって例えばですけども亡くなる人もいたりするわけじゃないですか。そういうのもすごくこう辛いだろうなとも思うし、やっぱりその病院の中っていつもどっかこう壊れてる人たちの集団だから、その中にいてお世話をしなきゃいけないっていうのは本当に大変だろうなと思ってしまいます。
0: そうですね、大変なこともたくさんあると思いますし、もちろんあの亡くなる人もいますので、うん、辛いこともあるかとは思うんですけれども、あのその方がその人らしくこう亡くなってそれを見送ることができれば、看護師もの看護師冥利に尽きると言いますか、
1: はい、やっぱり自分の母が亡くなった時も病院で亡くなったんですけれども、看護師さんたちがすごく綺麗に最後まで面倒を見てくださって、そして送り出してくださったから、うん、とってもありがたいなと思って感謝感謝だったんですけれど、はい、でも携わってる看護師さんたちはもうそういうことの繰り返しじゃないですか。いやー大変だろうな、その精神面が強くないとやってられないだろうなってちょっと思っちゃった。
0: そうですね、あの人が亡くなることを受け入れて、でそれを引きずることがないようにと言いますか、ちゃんとそれを自分でこう乗り越えてやっていかないと、心が辛くなってしまう人ももしかしたらいるのかもしれないですね、
1: うん、そうなんですね、はい、だからね最近その若い人って転職転職ってしていくじゃないですか。だから A という病院に勤めていてもあっという間に B という C というと病院だったらいいんですけども、そうじゃないところにピュンと飛ぶっていう人たちもいるから、どうなんだろうねって、まあ私たちの年代からすると今の若いもんって言っちゃいけないのかもしれないけど言いたくなっちゃうところもある、うん、だから看護師さんたちはみんなもうすごく真面目で一生懸命の人たちが多いって聞きますけれども、違う業界の人たちは国家資格取ってもその仕事に就かないっていう話も聞いたりするのでね、やっぱり看護師さんになる人たちはどうなのかなってちょっと思っちゃった。大丈夫
0: 大丈夫だとは思います、
2: はい、うん、ね、メンタル強くしなくちゃないし、
0: ね、
2: ただねこう治ってね退院される時にありがとうございましたって言われる、うん、その気持ちをねまたこう思ってこう強くなってくるんでしょうね。
0: そうですね、
1: まあね元気になって、
2: はい、
1: 帰っていくっていうのはまあねありがたいって思ってくださるんでしょうけれども、まあでも私はその母の始末をしていただいて本当に感謝感謝でした。ありがたいなと思って、
0: そしてご家族から感謝をしていただけるのもやりがいの一つだと思います。
1: ああそうなんですね、うん、だって自分たちではできないもん。
2: できないですね、はい、
1: 本当にありがたいと思いました。自分の時どうなんだろうってちょっと思っちゃうけどね
2: 誰かにね見てもらえるように、うん、ね、
1: そうね
2: 精進していかないと、
1: はい、頑張ろう、
2: はい、
1: さあでは永井竜雲さんの曲をお届けいたします。一握りの幸せ。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 須田さんがいないからというわけではないんですが、
2: はい、
1: 今日はパワースポット。
2: あ、パワースポット。
1: そう。あの茨城県ってパワースポットって結構多いんだそうです。
2: はい。
1: でご紹介していくと、あ、そこもそこもって出てくるんですけれども、じゃあなんで茨城県がパワースポットが多いのか、なんで人気なのかっていう理由を探ってみました。
2: あ、すごいですね。
1: うん。はい。そしたらね。あの喜んでばっかりもいられないんじゃないのって思っちゃった。
2: 怖い話になってくるんですか。
1: 怖い話になっちゃうかもしれない。あのね、まずね、海と神社が近い特別感があるっていうのが一つなんですって。
2: はいはい。
1: あの上磯の鳥居って大原にありますけども、ああいう感じ。
2: はい、近いですね。
1: うん、あの茨城の有名なパワースポットは海とセットになっている場所が多い。でその大洗磯崎神社は海の中に鳥居が立ちて、この上磯の鳥居ですよね、はい、で日の出と重なる光景が絶景の開運スポット。あれ元旦の時って鳥居の真ん中からこう日が昇ってくるように見えるんですよね。
2: あ、まあそこでね見たことはないですけども、
3: 混みますもんね。
2: でしょうね。
1: いや、それで、よし頑張ろうと思って行くんですけど、はい、行きつけない人が多くって、はい、とってもじゃないけど、うん、何時頃から行ってるのか分かんないけど、で、海の音とか潮風、朝日の光といった自然の要素が強いので浄化される感じがするとか、気分がすっきりするって感じる人が多くって口コミで広がっていくから茨城はいいんですって。
2: 想像できますね。
1: そう、はい、そして2番目の理由、自然の中で静かに整う。
2: 静かに
1: 整うっていう言葉が最近すごいよね、
3: はい、
1: サウナじゃないんだからと思っちゃうけどもそういう場所が多い。あのね、有名な観光地に比べるとって、こっからよ、
2: はい、
1: ね、有名な観光地に比べると人手がほどほどであ、みたいな感じ、ほどほどで、
2: え、それが理由かみたいな。
1: そうで、森とか巨木、長い参道など静かな時間を過ごしやすいのも特徴。
2: はい。
1: で、あの北茨城とか奥久慈周辺では歴史のあるお寺なんかが最近パワースポットとして人気として紹介されている。
2: はい。
1: で、あのね人が多すぎないことで、
2: はい、
1: えっと思うけど、人が多すぎないことで瞑想したりゆっくりお参りしたりすることができて、気持ちが整う場所としてリピーターが増えているって。喜んでいいのか悪いのか考えちゃうよこれ。
2: そういう定義でパワースポットって言われるとね、
1: そう、
2: 田舎にしかないのかみたいな。
1: そうなんか、え、そこまで言うっていう感じ静かだから、人手がほどほどだからって、観光地なんだからさ、ちょっとやめてと思う。
2: そうですよね、
1: うん、そして3つ目、ご利益のバリエーションが豊富バリエーションなんてあったんだって、
2: いいですね、
1: 思いますか
2: 手を合わせれば何でも聞くという。
1: そう、あのね、茨城やその周辺の神社は金運、はい、仕事運、縁結び、
2: はい、
1: 健康といったご利益のテーマがはっきりしているところが多く、
2: はい、
1: 雑誌とかネットの記事でも目的別パワースポットとして紹介されているということなんです。で、例えばですけども金運アップ、
2: はい、
1: さあどこでしょうか。これね、フクロウの像がある神社なんです。
3: ありますね。
1: あの鳥の子三条神社、日本最大級の大フクロウが飾られているところ。
2: あの栃木と、ね、
1: あ、そう茨城の県境に立ってるっていう珍しい神社、はい、
2: 行ってきました、
1: うん、ここはね金運アップ、
2: はい、
1: それからもう一つ、あの宝くじに当たりやすい、
2: ほう、
1: あのウミガメの石像があって頭を撫でると当たりやすいとか言われちゃうの。
3: 茨城県にあるんですね。
1: そう、あの中港にある坂倉磯崎神社です。
3: 行ったことないですね。
1: あの大洗磯崎神社と対を成してるんです。坂倉磯崎神社って、あの阿字ヶ浦の方にあるんですけど、うん、でウミガメ当たった人が寄進したんですよ。 でそれ以外にも当たった人が石像をウミガメ以外にも寄進してるので結構石像が多い。
3: ちょっと行ってみたいですね。
2: うん、ね、宝くじを買ってそこで、うん、なぜなぜして
1: 買わないと当たらないんだけど買っても当たらないと思うからあれなんです、はいはい、でもう一箇所大宝八幡宮っていうのが下妻にあるんですけど、ここは大宝そのものが黄金の意味があるんです。うん、あの大きい宝って書くんですけど、はいはいはい、だからその黄金そのものを祀っているっていう神社なので、まあ、分かりやすいということで写真を撮って SNS に載せる人が増えているのでさらに人気が広がっている。ちょっとちょっとです。それから東京からの日帰り券で行きやすい、これ茨城県によっていいことなのか、泊まってもらいたいからちょっとどうなのと思いますが、東京から特急とか高速道路を使うと日帰りで行ける距離っていうのも大きなポイントということです。で観光調査のレポートでも茨城は有名スポット一点突破型、一箇所しか行かないみたいなね、はい、有名スポット一点突破型とされておりまして、国営公園とか海沿いの絶景など一箇所の強いスポットを目的に訪れる人が多い、うん、で遠すぎないけど非日常感があるというバランスが週末の小旅行先として選ばれやすい理由。喜んでいいの？いや
2: ということはみんな日帰りでということなんでしょうね。
1: ちょっとお待ちよ、お前さんだよね。それからね、あの映える写真が撮れて SNS 向き、
2: はい、
1: 海に立つ鳥居、ね、上磯の鳥居とか、それから長い山道、巨大なトンネルとか写真映えする景色が多いっていうのも茨城が人気の後押しになっている、はい、いうことです。で実際に旅行機でも鳥居が撮影スポットで映えるとかパワースポット巡りといった口コミが多くて、写真目当てで訪れた人が、あー行ってよかったっていう感想を SNS に書くんですって。でそれを見てさらに、そんなんだったら行ってみようかって思うらしい、ま
2: あ、そういうとこたくさんありますよね。
1: だからさ、そういうその茨城のパワースポットはなぜ人気なのって、5つの理由で人気って言われちゃうと、喜んでいいんだか悪いんだか、まあ、どっちですよね。ほどほどだからって言われるとうんって思っちゃう。
2: でもそのぐらいが一番いいんじゃないですか、
1: ね、でもあ、まあね、京都とか大阪とかみたいにもう身動きできないぐらいの人出っていうのは困るけど、はいはい、でもなんかちょっとほどほどって言われるとカチンってくる
3: わかります。
1: うん、ちょっとなんとかしてちょうだいよと思ってしまいますが、さあでは1曲挟んで、ではパワースポットを具体的にご紹介していきたいと思いますが、山形純子さんの曲で風に吹かれていこうをお届けします。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music Lovers FM.
1: さあ本当に茨城がなぜパワースポットとして人気が高いのか、上から目線で言われてて、ちょっとムカつくって統一した意見でした本当にもうなんでそういうふうに言われなきゃいけないのと思いますが、さあでは茨城の中のパワースポットをご紹介していきたいと思いますが、はい、まず一番人気は鹿島神宮です。鹿島神宮は日立の国で最も社格が高いとされる一宮で、日本全国で約600社ある鹿島神社の総本社というすごい神社、
2: はい、
1: で紀元前660年に神武天皇が武三日土の大君をこの地に祀ったのが始まりとされています。神武天皇って関西にいたのになんで鹿島ってちょっと思ってしまいますが、それで、これご紹介 しようかな。鹿島神宮の、祀られているものに常陸帯っていうのがあるんだそうですが、知ってました？常陸帯
2: わかんない。
1: このね、常陸帯って鹿島神宮の特別な宝物の一つらしいんです、
2: はい、
1: で昔から本殿奥深くの箱の中に収められていて開かれることはありません
3: 本当に入ってんですか？
1: いや入ってるかどうか分かりませんけど、でも鹿島神宮で紀元前660年にできたっていうことはもう相当昔ですよね。3000年ぐらい前っていうことだから残ってる帯って思いますが、この帯は第14代の中愛天皇のお妃である神宮皇后、神宮皇后って、ね、女性天皇ですから聞いたことありますけれども、神宮皇后の、副体腹帯と伝えられているそうです、はい、で神宮皇后が戦に出る時に鹿島神宮の神様のご加護を願ってこの帯を身につけて、応神天皇を無事に出産したことにちなんで現在鹿島神宮の安産のお守りにも用いられているっていうことですが、日立帯開けられたことはありませんいやそら開けられたことは開けられないでしょうみたいな、ね、
2: それがいいんですね。
1: いやでも布って残らないよね。
3: 布はどのぐらい持つんでしょうね
1: どのくらい持つんでしょうかね。昔だって虫除けとかそういうのもないだろうし、どうなんでしょうかと思いますが、それでもう一つ鹿島神宮行って楼門をくぐりますけれども、でそのままご本殿に行こうとするじゃない、大きな間違い、ご本殿を参拝してしまいそうになるんですが、実は近くにある高房社っていうのがあるんです。ここを先に参拝するのが昔からの習わしなんですけど、知らんかった。
3: 知れませんでした。
2: そういうふうに書いてあるんでしょうねきっと看板がこういう順番でとかって。
1: でもちっちゃいんですよ
2: ちっちゃい、
1: ちっちゃいからやっぱり本殿に目がいっちゃうからそっちにまっすぐ進んでしまいそうになるけど、うん、高房社って高い房の会社の社なんですが、武三日土の大君の、中国平定に最後まで服従しなかった天野、加賀瀬尾っていう人がいるんですが、その人を抑えるのに大きく貢献した、竹葉土の神が御祭神なんですって。高房社って、で古くからまずこの高房社に参拝してから本宮を参拝する習わしがあったんだそうです、昔は、うん、
2: はい、
1: 今の人は分かりません。私はすぐ本殿に行ってしまいましたで天照大御神が引きこもった、天の岩戸の事件の時に布綾を織った神様が竹葉土の御事っていうんですって。で高間ヶ原の勢力が地上を征服するのに最後まで抵抗した天積かぼしっていう人がいるんだそうですが、この人をやっつけたのが竹葉土の御事なんだそうです、
2: はい、なかなか難しいですね
1: 難しい。で織物の神にして最強の武人と言われている神様なので、竹葉土の神が祀られている高房社にまずお参りしてから 本殿に行ってくださいっていう話。知らんがな、そんなのね。
3: 知りませんでした。
2: 神様の名前もなんか似たり寄ったりで、どの神様、はいはい、よくわかんないですけどね。
1: 竹三日月の狼、それから天の加賀瀬尾、竹葉槌の神、うん、読み方が難しいっつうのね。それで天摘みかぼしっていう人も出てきたりするんですが、これ神話、日本神話に登場する星の神様もこの鹿島神宮に関係してたとか言われたって、うん、へーって思うだけでちっとも分かりませんが、まあでも鹿島神宮は紀元前660年に、神武天皇が竹三日月の狼を祀ったのが始まりって言われていますから、いや歴史の深さが感じられるとは言っても深すぎて見えません、
2: ね。でもね、全国のね、トップだというところもまたね、この茨城としてね、誇り高いところです。
1: この竹三日月の狼って雷を司る神様でもあるんだそうです。だから鹿島神宮って何かすると雷が鳴るんですよ。それってこの竹三日月の狼のご意志が働いてるって言われるらしいけど、雷は怖いよね。
2: ね、今日もね、
3: なりました
2: 夕方ね、はい、曇ってきて雷になりました。
1: で鹿島神宮のご利益は、勝利祈願、必勝祈願、
2: はい、
1: それからさっきご紹介で常陸帯にちなんで縁結び、安産祈願にもご利益があるって言われているんだそうです、うん。それから、先盛り、それから、はい、先盛りって昔はその東北とか北海道方面とか九州とかに武人が戦いに行った、その必勝祈願をしたのが鹿島神宮なので、その先盛りとか武士が旅に出る前、道中の無事を祈願したことから鹿島立ちっていう言葉が生まれて、旅の安全を祈願する神社としても親しまれているということらしいです。水戸に住んでる私たちからするとちょっと遠い、
2: ちょっと遠い、
1: ちょっと遠い、
2: 東京の人は近いですね。
1: 来るんだったらね。で、源頼朝、それから徳川将軍家といった名だたる武将もこの鹿島神宮に祈願に訪れて、武の神様として仰がれるようになった、
2: はい、
1: いうことらしいですが、そんな偉い人たちが、名を残してる人たちが鹿島神宮、どうもでもね、私ね、鹿島神宮って塚原牧伝、はい、鍋の蓋で箸と剣を止めたっていう感じのばっかりが思い浮かぶのでどうなのって思ってしまいますが、でも鹿島神宮って霊言をおろ、なんていうのかしら、素晴らしいっていうか、あらたかっていうか、そういうところで一番のパワースポット、
2: あの冬場にあれですよね、水に入ったりなんか
1: するのも
3: ね、ありますね、
2: ありますよね、
1: はい。それでその神社の大鳥居をくぐって境内に行くわけですけれども、参道を進んでいくと朱色の大きな楼門が目に浮かびますが、ここって日本三大楼門の一つに数えられている美しい楼門。そうなんだ、いちいち見てないからね。
3: 知りませんでした、
1: あどうもって言いながら行きますが、その日本三大楼門っていうのは、熊本県阿蘇市にあって、国指定の重要文化財級の大規模楼門になっている阿蘇神社の楼門、
2: はい。
1: それからもう一つは、福岡県福岡市にある箱崎宮の楼門。いや、敵国幸福の変額で知られているんだそうですけれども、それと鹿島神宮の楼門っていうのが日本三大楼門の一つに数えられているということです。でこちらの楼門は徳川家光公がやっぱり病気がちの人だったんですけれども、病気平癒を祈願したところ回復したんだそうです、鹿島神宮にお参りしたら、
2: はい
1: はい。で水戸藩の初代藩主の徳川成房公がお礼としてこの楼門を寄贈したんだそうです。いやーすごいね。で今立ってるのは2014年に再建されたものなんだそうですが、2011年の大震災の時石の鳥居だったんですが、
2: はい、
1: 石の鳥居が崩れてしまいまして、 で今はあの木製になってるんですけれども、境内 の, その神様の木をいっぱい吸った、杉の木で新しく作られたそうです、うん、だからそれもちょっとご覧いただければと思っています。で楼門を入るとすぐにさっきご紹介した高房社っていうとこがあるので、その本殿からするとちっちゃいから
2: 見逃さないで、
1: うん、見逃さないで、
2: 本当
1: 旗立ってるのかな、ちょっと気がつきませんでした、うん、今度行った時にもう一回見てこようかなと思ってしまいます。そしてあの鹿島神宮って鹿、
2: はい、
1: 有名じゃないですか。鹿は古くから御祭神竹三勝の大君の使いであるって言われていて、鹿島神宮ではあの神様の鹿と書いて神鹿っていうそうですが、はいはい、神鹿として大切にされているということです。あの鹿ってさ、鹿島神宮のまあ分かりやすく言うとペットどうなんでしょうか、野生、
2: 野生ではないんでしょうね、きっと。
1: どうなんですかね、最近いろんなところでさ、クマが出たとか鹿が出たとか言うじゃないですか、うん、あの奈良の奈良公園の鹿は野生ですよ。
2: あは、
1: うん、鹿島から行ってる鹿ですけれど、その昔々、うん、それから野生化して、でも鹿せんべいとかくれるからあの野生と言われながら家畜みたいになってますけれど、
2: そうですね、
1: うん、どうなんでしょうかね。そして、奥宮の脇の小道を進んでいくと金目石っていう石が祀られていると、見たことある？
3: あります、
1: はい、江戸の中期頃から地震を抑える石として崇め立て祀られているんですけれども、ちょっとしか見えないんだよね。
3: そうですね。
1: でこれが、大ナマズの頭を抑え込んでいる石なの、はい、って本当にね、はい、あの足で踏んづけたら終わりみたいな感じの大きさですよ。
2: 見えない中が大きいんじゃないですか、は
1: いはい、いやそうなの。それで、ね、鹿島の七不思議ってあるんですけれども、水戸光圀公が7日7番なんとかこの石を掘り起こしてやろうと思って、はい、掘って掘ってまた掘ってってやったんですけれども、あの掘り起こしきれなかった、
2: うん、
1: だって昔の人たち筋骨隆々の人たちが7日7番掘りに掘ったんですよ。それで掘れなかったって相当でかいよね。だから私たちはへっって見てしまう金目石ですけれど、実はその奥は相当深い、はい、まあこの金目石が地震を起こすナマズの頭を押さえつけていて、香取神宮の金目石がナマズの尻尾を抑えているという伝説がある、
2: はいはい、
1: 言われていますが、相当すごいよね、うん、
3: 大きいですね、
1: もしそうだとしたら、はい、でもあの鹿島神宮って紀元前660年にできてるんですから、うん、その頃からナマズを抑えてるとしたらそんな長生きするのって思ってしまいます。で、あのみたらし池っていうのが呼ばれていて、そこがそのだいたい禊をするときに150人ぐらい、
2: はい、
1: 池に入って禊をするんですけれども、何人入ってもだいたい胸の高さで、水の深さは変わらないって言われているっていう、ちょっと不思議なところです。
3: すごいですね、
1: うん、で湧き水なので水筒とかペットボトルに入れて持ち帰ることができます、うん、だって、うん、いやそんなんあり？
2: いやその水でねコーヒーを立てると美味しい。
3: コーヒー売ってますね
1: ああそうなんですよね。いやだから茨城ってパワースポットだらけで、まあ今日は一箇所、まあ、途中ですけどもご紹介しましたけども、パワースポットってご紹介しだしたらどこまでパワースポットっていうぐらいいっぱい出てきます。
2: 御目盛神社もパワースポットかもしれないですね。
1: あ
2: 静かでね、
1: うん、そうね、でも大体神社と言われるところはパワースポットかもね、
2: はい、
1: いや泉神社って龍神様がいるらしいんですけど、感じる人がいるみたい。
2: あそうですか、
1: うん、龍がいるのかどうか見たことないので分かりませんけどでもパワースポット 女性大好きなんですよ、うん、本当にね、はい、うん、あやかったことはないんですけど、うん、来週もじゃあ鈴木をご紹介できればと思います、はい、来週は須田さん帰ってくるとしたら後藤さんはお休みになっちゃいますけど、また来てくださいね。
3: はい、ぜひぜひ、
1: はいはい、ありがとうございました来週も聞いてください、財津和夫さんでウェイクアップをお届けしながら今週はお別れいたします。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光夫と
3: 後藤美智子でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Talks. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 5月14日木曜日。時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さて今日はですね、水戸周辺風が強い一日でしたよね。駅前ちょっと外見ると、まあ、今風はちょっとの収まったかなという感じはするんですけど、空がねもうどんどんこう夜の暗さじゃない暗さになってきて、ちょっとこれから天気崩れるかもしれないという感じなのでね、詳しい天気は番組後半の方でまたお伝えをしていきますが、外を出ておらっしゃる方お気をつけください。さてここ数日で世の中を賑わしているニュースの一つに、カルビーの主力商品がパッケージね、カラフルないろんな商品ありますけどモノクロになると、白黒のパッケージになるということで、イラン情勢を受けてインクの供給が停滞しているということなんですね。これいろんなところで取り上げられておりますけど、このインクの元になってるナフサっていうのが、まあ、足りないというかね、供給が減というか、あと高騰もしてるっていうことで、まあ、カルビーはパッケージをモノクロに変えるという発表をしてるということ で、このナフサって今まで全く聞いたことない、日常的にはねそんなこう全く気にしてなくてというか、まあでも大事なものだったんですね。で国内に輸入してるナフサはいろいろあるんですけど、その4割が中東依存なんですって。まあ、そこで今のこの昨今のね問題でこういう状況になってるってことなんですけども、今までカラフルだった

パッケージがモノクロになるということでね、まあ、もともとモノクロのパッケージもそれなりにこのね、まあ、真っ黒と真っ白ってやっぱりなくて、あのよくテレビでね白には200種類あるのよって言ってる方もねいらっしゃいますし、まあ、色って本当にこう微妙なバランスでデザインをされているわけなんですけど、まあ、それがね今の昨今の状況でどう変わっていくのかということで、今日のディスカッションテーマはズバリこちら、モノクロパッケージどう思う、モノクロパッケージどう思うということで、あの名札が足りないのは何とかのせいだからどうとかこうとかそういうことじゃなくて、パッケージのデザインとしてモノクロのパッケージ皆さん直感的にどう思いますかっていう、そのパッケージ側の印象についてですねちょっとお伺いしていこうかなと。で、まあ、その他、まあ、当然このモノクロじゃないものの方が多いわけですけど、皆さんがこの気を引かれた印象深いパッケージとか商品を選ぶ決め手になった、このパッケージすごい覚えてます子供の頃とか、今もこれでそれで買うの決めましたみたいなパッケージエピソード、こちらをですねちょっと3時間で見つめ直していく中で、やっぱ何気なく私たちこうね選んだり撮ったり見てますけど、いろんな奥深さがパッケージデザイン業務仕事界隈の中でもあるんだなっていう、その辺をちょっとフォーカスしていきたいなということで、今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うということで、皆さんのパッケージエピソードをお伺いしていこうという3時間にしてまいります。そんな3時間のラインナップはこちら、この後すぐは赤井の超一押し映画紹介、今日はですねもう久々に愛すべき超 B 級映画シリーズ取り上げたのはジュラシックスワット対恐竜特殊部隊っていう、もうなんかやばそうなタイトルで、もうすごい面白い映画でした。これ紹介していきます。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスする Into the World、 6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン堂の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そしてそれに続いては今日のディスカッションテーマとは、今日はねかすりもしない全然違う話題、気になるプチをお届け、さらにその後7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブ、先週に続いてビタミンについて研究をしていきます。そんな3時間今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うという、この昨今話題のトピックスに絡んで皆さんのパッケージエピソードをお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方 fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスは029-307-8055029-307-8055です。それでは赤い吹きまさナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

まあ、今日はですねディスカッションテーマが色に関するものなので、色に関するいろいろな曲をお届けしていきます。1曲目はケツメイシでカラーバリエーション。

酒の殻他にはないありのまま君の生き方や生き様が唯一の犬なす君だからその夢と希望とが重なり合って新たな模様が輝き出していく君と書くと意味をなすボートラに

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は5時11分を回っています。5月14日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹きまさがお届けしていきます。今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うという、まあ、この大義を掲げまして、まあ、昨今ね話題になってますカルビーがパッケージをモノクロに、まあ、何種類かのやつを14種類ぐらいですかね変えていくという中で、まあ、そもそも皆さんがなんかお買い物とかねするときにほとんどの商品にはあるこのパッケージ、まあ、例えばラベルとか、まあ、シールとかいろんなもの貼ってますけど、そういうものに関してこれはすごく思い入れがあるとか懐かしさがあるとか

か気に入ってるとか、皆さんのパッケージエピソード、これをお待ちしていこうということでね、パッケージの楽しさ、面白さ、奥深さみたいなものに触れていければなというふうに思います。さてこの時間は赤井の超一押し映画紹介。今日はですね、もう素晴らしい映画また見てしまいましたので紹介しますね。タイトルはジュラシックスワット対恐竜特殊部隊っていう作品でございまして、2021年のアメリカ映画、尺は86分。いわゆる有名な人は、まあ、出ていなくもないんですけど、出ていないって言っちゃってもいいでしょう。こんなラスジ、巨大バイオ企業の極秘実験が行われました。そこで行われていたのは、遺伝子操作によって太古の恐竜を復活させ究極の生物兵器を生み出すことでした。ですがその輸送中に2頭のアロサウルスが脱走してしまうんです。精鋭5人の対恐竜特殊部隊が出動します。そこに下された命令は恐竜を生け捕りにすること。戦闘の模様は世界各地の恐竜ディーラーに中継されていたんです。それは恐竜の兵器としての性能を証明するための実践テストだったのです。実験台にされた兵士たちは高い知能と戦闘力を持つ凶暴な相手に決死の戦いを挑むがっていうあらすじですよ。さあやってまいりました、愛すべき B 級映画の世界。今紹介したあらすじ通りだと、まあなんかちょっとすごい派手なアクションとね、もう恐竜のすごいこう CG と銃撃戦みたいな、きちんと見栄えのしそうな映画になりそうってあらすじでしたよね。まあそうは問屋が下ろさないのが B 級映画の B 級らしいところでございます。まずこの精鋭5人からなる対恐竜特殊部隊、まあ、あらすじ上もそうなってたんですけど、あれいつ揃うのかなっていうぐらい、実際になんかどんどんどんどん人集まっていくんですけど、対恐竜特殊部隊って聞いたら恐竜と戦うプロだと思いますよね普通はね。でもこのね、まあ、結局5人揃うんですけど、いかにも屈強な軍の、まあ、元軍人とかね、特殊部隊っぽさがあればすごい期待しちゃうところなんですけど、なんかね持ってる装備品もすごいしょぼいんですよ。普通のなんかちょっとしたマシンガンみたいなやつと拳銃みたいなやつしか持ってなくって、しかもそれ持ってる武装もしょぼいんですけど、持ってる人たちこの5人もね、なんか微妙にあの筋肉隆々じゃないっていうかね、普通のお兄さんお姉さんっていうか、で身のこなしも今一つね機敏じゃないんですよ。なんかこう自主制作映画っぽさっていうか、でねもう弱そうなんですとにかくね。とても恐竜を倒すプロには見えないんですよ出だしからして。でも人はね見かけによらないっていうことですよ。チームプレーをして戦うわけですけど、この5人がそうするとね、なんかまあまあちゃんとやってる感じになってくるんですね。で戦う相手はさっき言ったように知能を持った恐竜ですから、でその恐竜の知能ってどのくらいかっていうと、人間並みの知恵を持たされたっていうこの実験データになってて、人間並みかっていうね、超高性能 AI 搭載の恐竜だったら勝ち目ないかもしれないんですけど、要は見かけは恐竜だけど人間だと思えばいいじゃんぐらいな知能だってことですよ。言い換えればね、そう思うと恐竜にも隙があるってわけで、そういう作戦を組みながら戦っていくんですけど、まあ、結局ねこういう作品の場合って恐竜よりも怖いのはそういうものを生み出してしまう、そしてそれを兵器として売り出そうとする人間の方が怖いよね的な描き方で終わっていくのが、まあ割とこの常套手段でありまして、まあ、この映画もそんな話なんですけど、案の定戦闘力の高い恐竜を生み出したいろんなこの関係者はですね、その報いを受けることになるわけですけれども、ここからはねもうちょっと見て判断していただきたいんですけど、
解釈の分かれるところで、特殊部隊5人のうちね、まあ、5人そのまま全部最後まで生き残るっていうのもまあなんかあれなんで、序盤で1人くらいはお亡くなりになって、その恐竜の強さをね、もうストーリー上知らしめるっていうこの役割を持たせてもいい気はするんですよ。なので割と最初の方に1人ね、すごくめっちゃ強そうな人がちょっとね、あの亡くなってしまうんですよ、恐竜に食われて。で最後に残るのは、まあ、何人かなんですけど、このね、生き残り越し方、生き残り方、どういう風に頑張って生き残るかっていうのは、割と見る側の価値観によってこの作品が、ああよかったな、まとまってたなと思うか、いやそれちょっと雑じゃねみたいな、これ分かれ道はこの残る人間の頑張りのがどういう風にして残ったか、ここねちょっと見ていただいて、ぜひね判断をしていただきたいんですね。まあ、でもこの映画のいいところは、そういう風にこう見ながらモヤモヤしながら見ていける映画であっても、この映画作るぞっていう企画した人がいてね、脚本書いた人がいて、よしこういう風に撮ろうっていう打ち合わせをして、役者さんもじゃあこういうのだったらどうみたいなことをやりながら集まって一本の映画をね、80数分のやつを作って、アメリカの映画ですよ、しょぼいしょぼい言いましたけど、それが日本まで来てちゃんと吹き替えにもなって、ちゃんとこうネットで配信で見れるってこと自体が、まあ、映画の素晴らしいところなんですよ、ぶっちゃけ。なのでなんかちょっとめっちゃ気楽に見られるアクション映画ないかなっていう人にはもう超おすすめです。ジュラシックスワット対恐竜特殊部隊、各種配信でご覧いただけます。ぜひ恐竜と特殊部隊が好きな人要チェックです。ってことで、関連する曲ってちょっとあんま思い浮かばなかったので、まあ、先週あの宇宙刑事ギャバンをね演じられた大場健二さんが亡くなり、今この3代目の超宇宙刑事ギャバンインフィニティが朝、日曜の朝ねやってますので、そちらの主題歌をちょっとかけて元気をつけていこうかなということでお届けしましょう。超宇宙刑事ギャバンインフィニティ主題歌、メインで Love is the Strongest。

0: Pod COJD.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時25分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。オリジン・オブ・ウルトラマン。ウルトラマン60周年記念ドキュメンタリー予告編公開。ゼルダの伝説。実写映画ゼルダの伝説、異例の公開日変更、1週間前倒しで来年4月30日公開。坂口健太郎。坂口健太郎、海外共同制作の富士10月期連ドラ、キドナップゲーム主演。大泉洋、北川悠仁と初タッグ。大泉洋がゆずの北川悠仁と初タッグ、書き下ろし曲「膝小僧」30周年 EP に収録。ご当地マック。マクドナルドが北海道、名古屋、博多ご当地バーガー5月20日から限定販売ということで、今日はもうどれもちょっとこれはっていう感じですけど、その中で最これはっていうとこちらです。ウルトラマンのやつで、オリジン・オブ・ウルトラマン。これ英語表記で The Origin of Ultraman っていうね、まあ、タイトルのドキュメンタリー映画なんですけど、まあ、日本的なアナウンス上は頭のこの THE を抜いて Origin of Ultraman と言っておりますが、ウルトラマンシリーズ60周年記念のドキュメンタリー作品という形になります。こちら7月3日の公開になる、まあ、映画、ドキュメンタリー映画なんですけれども、この作品は万力家族などで知られる映画監督の是枝裕和監督が企画を担当、そして登場するのが赤井が大好きギレルモ・デルトロ監督、小島秀夫、庵野秀明、樋口真嗣などなど国内外の第一線で活躍する映画監督、そしてクリエイターたちが独自の視点でこのウルトラマンとは何なのかを語り尽くすドキュメンタリー作品という形になります。予告映像はこの作品の企画を担当した是枝監督とシェイプ・オブ・ウォーターでアカデミー賞作品賞監督賞を受賞したギレルモ・デルトロ監督が少年時代の記憶をたどるようにウルトラマンを語り合う場面から始まっている

そんな予告の始まりです。世界的に活躍する映画監督同士の対話を入り口に、ゲームクリエイター小島秀夫、映画監督映像クリエイター庵野秀明、そして茨城県にもゆかりのある樋口真嗣監督、またニコラス・ウィンディング・レフンとか、もう国内外の監督クリエイターがウルトラマンをもう影響を受けましたよっていう話をしていくという感じになってまして、でまたですね、映像の中で登場する若い、比較的若い人が出てくるんです。あ、この人誰だろうと思ったら、ウルトラマンの美術総監督をやっていた成田徹のご親族の方だったんですね。その方がそのウルトラマンや怪獣の造形にこもられたその発想とかその思いっていうものを語っていて、もう簡単にこの予告の中で出てくる紹介エピソードで、子供向けなんだから、まあ、なんかいい感じにやってよ成田さんみたいな感じで成田徹がこう仕事を受けたんだけれども、いやいやそうじゃないと、子供にこそ本物を見せなきゃいけないっていう、で成田徹のこう怪獣宇宙人のデザイン本当素晴らしいですけれども、そういう姿勢の一言を語る一シーンなんかも出てきましたね。そして今の世界中の監督クリエイターを引きつける理由が、証言とアーカイブ映像を通して浮かび上がるという仕掛けになっています。ウルトラマンがどのように生まれて、なぜ時代や国境を越えて受け継がれてきたのか、その起源への道筋を踏み込んでいく予告映像ということで、なおですね、この本編では科学特捜隊家督隊の早田隊員役黒部進、藤隊員役桜井宏子、嵐隊員役毒蝮三太夫に加えて、当時の制作スタッフも証言収録していくということです。またこの背景にあった発想とか技術現場の記憶からウルトラマンの原点を多角的に紐解いていくということでね、これは7月3日、映画でまずやるっていうのもやっぱり是枝監督らしいですね。これやっぱり劇場の大きいスクリーンで、このまあ総メイキング映画って形になると思いますけど、いろんなクリエイターも出てきますので、改めて60周年になるウルトラマン振り返っていきたいと思います。イントゥーザワード、ウルトラマンのドキュメンタリー作品が公開されるというトピックスでした。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. お届けするのは矢沢永吉で黒く塗りつぶせ。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
1: 時刻は5時39分を回っています。5月14日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うということで、まあ、カルビーがこのいろんなこのナフサっていうものがね、塗料の原料っていうか元が足りないっていうことでモノクロパッケージを作るということで、まあ、話題になってますが、まあ、その白黒のパッケージ、まあ、今までカラフルなやつだったやつがねモノクロになるということで、皆さんはそれをどう思うかというのと同時に、じゃパッケージってそういえば意外とどういう風に気を使ってんのかなって、やっぱこうあんま気にしないかなと思うんですよ、赤井なんかはね。だけどよく見てみるといろんな要素がこうつぎ込まれた、もう知恵と発想の商品をアピールするためのもう命を懸けたような素晴らしいデザインが出来上がっていろんな並んでるわけなので、皆さんのこのパッケージすごい印象的なんだよな、好きなんだよなとか、このパッケージが好きでずっと買ってますとかね、そういえばああいう見栄えのパッケージの商品ありましたよねみたいな、パッケージにフォーカスしたエピソードを皆さんからいただこうということで、今日はパッケージの話をしておりますが、ここです。まず赤井が最近本当気がついて、あ、これすごいなって思ってるのが、まあ、和菓子のパッケージデザインなんですよ。まあ、母が和菓子好きだっていうこともあってですね、高級な羊羹とか、まあ、いろんなお餅みたいなやつとかお土産みたいなのもあるじゃないですか。そういうやつの和菓子のパッケージデザイン、今まではあ、なんかこう何個入りだな、美味しそうだなみたいな、そういう感じで選んでたんですけど、箱がねすごいなってこう思い出して、でガンプラなんかもね、まあ、箱に入ってたりプラモデルとかね、そのパッケージデザインとかのパッケージアートってのも昔から好きだったんですけど、そういうね高級な、まあ、洋菓子よりもどっちかというと和菓子はね紙質がねすごいいいんですよね。だからこう例えば某羊羹のスティックタイプの一口、まあ、二口ぐらいで食べれるもぐもぐタイプのこうやつなんかもすごくね紙が良くて、でしかもその羊羹の大きさとぴったり当然合ってて、こう全然取り出せないぐらいきついじゃんっていう感じでもなく、すぬーってこう抜けるぐらいのぴったり感とかで、この抜いた後もぐじゃってならないとか、その手触り感もツルツルでもなくザラザラでもなく、ちょうど手にこうしっくりくるこの摩擦力を生むザラザラ感というかね、マット仕上げ で色もキラキラキラキラしてるよりはやっぱこう和菓子なのでシックなね、まあ、例えば茶色とかこう和のテイストを感じる緑とか紫とかいうので色づく、あと金箔押しとかね、いやすごいなって。で紙だけで見ても何十円も、まあ、下手するにかケースだけで100円ぐらいいってそうなみたいな、赤井の頃よくわかんない知識からした時にね、いう感じなので、赤井は最近デパートとか

行っても和菓子売り場に行ってその箱をすごく見ちゃいますね。まあ、そんな感じで今日は皆さんからパッケージエピソードをお待ちしております。お届けするのはエメで白色かげろう。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だな。ブ
4: ー、スーパーに丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
4: 全然、
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
7: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロつながっています。国道6号ひたちなか市枝川立体で

0: は市毛方面から300メートル、また国道6号坂戸町では浜田町方面から300メートル、茨城町方面からも300メートルとなっています。国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面からも500メートルとなっています。県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、国道50号大工町では栄町1丁目方面から300メートル、国道349号青柳町では南町方面から300メートル、国道118号方面からは500メートルとなっています。最後に県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分に取り、脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: 5時台最後はこちら、フジファブリックでつれづれモノクローム。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに検診を受けて防ごう慢性腎臓病予防イベントのご案内です。腎臓病予防の講話やリハビリ指導、血管年齢測定などのブースがあります。開催日は6月7日日曜日、時間は10時から15時です。場所はイオンモール水戸内原1階メインコートです。料金は無料です。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。次にプレスポーツ水戸2026のご案内です。種目別のスポーツ体験や楽しいアトラクションを実施します。飲食イベントもあります。開催日は6月6日土曜日、時間は9時から15時です。なお大雨の場合は7日日曜日に延期です。場所は総合運動公園、対象は幼稚園の年中相当以上の方です。料金は無料です。お申し込みは5月15日金曜日から31日日曜日までにホームページから申し込んでください。なおお申し込みは先着順とさせていただきます。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-4592 243-4592 へお願いします。最後に水戸芸術館から、円熟の話芸で見せる江戸落語、柳家三橋独演会のご案内です。心に染み入る人情話、名人芸をたっぷりとご堪能ください。開催日は5月17日日曜日、13時30分開場、14時開演です。料金は S 席が4000円、 A 席が3000円です。お申し込みはホームページもしくは電話 225-3555 225-3555、 そして窓口からお申し込みください。お問い合わせは水戸芸術館、電話 227-8111 227-8111 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: みんな乗れた、
2: 全部運べた、
1: 上手に通れた、
2: しっかり止まれた、
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
2: いいことできた、シエンタ。
3: 茨城トヨペット。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
3: 時刻は6時を回りました。5月14日木曜日、 FM パルルーンコンボックスライブディスカス、今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思う、ということで皆さんのパッケージに関するエピソードお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、
4: はい、
5: 払いたまえ、清めたまえ、なんだったっけ忘れちったなって言ってから神様にお願い事するんだけど、
4: はい、
5: うん、滝滝をたまえって言うんだけどね、3回言うんだけど、はい、なんだ今忘れちったわ、あれ、なんだった私、やばい私ダメなのかなこれ。
4: いや私もさ、この間本気に怖くなった話があるんだけど。
5: どうぞ、そういう話好物ですから、どうぞ。
4: 本当？暗証番号が点で分かんなくなっちゃったの、銀行のカード。
5: あー、よくある話とは言わないな、それは。
4: やばいよね、うん、で、旦那に電話して、
5: うん、
4: 暗証番号何だったっけって大きい声で電話で聞いたよ。で、何何何だ、何何ねって口で言いながらおっしゃったんだよね。
5: そしたら一緒に出したりね、あの、おろすの方だ、おろせちゃうんじゃないの。
4: 本当だね。いや、これもまずいなと。本当に私、自分のやっていくことがちょっと不安になってきてんだよ、最近。
5: いや、大丈夫。私も同じようなことではないけど、前も言ったと思うんだけど、
4: うん
5: うん、そこら辺のほら、スーパーとか行くでしょ
4: う
5: よ、
4: うんうん、
5: あのモールね、ショッピングモールの。
4: モールね、モール。
5: 車とか行ってよ、車。うん、
4: あ、車ね。
5: うん、帰りどこに止めたか分かんない人は私だけ。
4: いやそんなことない。私某百貨店オープンした時、
5: うん、
4: 某百貨店水戸の中心の百貨店、うん、あそこどこ止めたか分かんなくなっちって本気で車盗まれたと思って家に電話したから。
5: いや私もそうなんだよ、
4: うん、
5: あれここに止めた私は思ってるんじゃないの。
4: そう
5: してない。
4: そう、
5: あ、これは盗まれちった私のポンコツさんだと思って警察に電話すかと思ったんだよ。
4: いや本当に本当
5: だけど、
4: うん、
5: だけどちょっと待てよって。でもそんなわけねえな、あんな車持ってる人ねえしと思って。
4: いや
5: よく考えたんだよ、
4: うん、
5: あれちょっと2階さ行ってくると思って、
4: うん、
5: 1階が混んでくれ、うん、1階でも止めとこ決めてから自分も、
4: うんうん、決めてんだ。
5: 人は関係ない、私のとこだって決めてから
4: 決めてんだ、私の駐車場、うん、
5: でそこで止めたつもりだったんだったらね、いつものことで。
4: うん、
5: 下着が2階の同じ位置に飛び出ったの、
4: うん、じゃあでもよかった。いや私ほんとわー分かるよ、私ほんとに。だから最近は大きいところに行ったら入り口の写真を撮るわけ、写メでね。
5: だよね、
4: うん、だけどモールは
5: そんなこと
4: そうなんだよ、モールは分かんねえんだよ、その同じようじゃん、出口も入り口も。
5: そう、うん、
4: でなんとか側とかなんとか側とか書いてあるじゃん、国道側とかなんとか側、
5: うん、
4: そこまで
5: 側とか、ね、
4: わかんないわかんない、うん、もう入ったら右行って逆なんつうの思ってないもんね。
5: だからさ、
4: うん、
5: 私なんかさ、
4: うん、
5: これもうさ、
4: うん、
5: 夢の国なんかに行っちゃったらさ、うん、車なんかどこに止められるか舞い上がっちゃって、車なんかどこに止められる、でその後が大変、
4: そうだよね、
5: またどこで探して探してあれで、
4: うん、私もそうなると思うの、大変だよ、うん、
5: だ気をつけなそうよ、
4: 本当だよ ね、
5: まだまだ早いよ、だなんかボケないためにはなんかボケ防止のなんかないな、よっちゃん。
4: ガチャガチャ、
5: ガチャガチャ
4: ガチャガチ
5: ャ、なんで
4: しょ、ガチャガチャ
5: ガチャガチャってあのこう
4: ガチャガチャ
5: あれか、あれこうガリガリガリってやってポロって出てくるやつ、
4: そうそう、すごいね。ね、今の会話うちら音しかないがんね、ガチャガチャとかグリグリってポコって出るとかさ、これ
5: だって
4: 音でしか会話してないから、もうちょっとさ、
5: うん、そればっかりがこう集まってる店あって、
4: あれあるよ、あるよ、
5: あのガチャガチャの
4: ガチャガチャ
5: なんか機械が、
4: うん、そうだ、これ聞いてる人ガチャガチャだのグリってやってポンと出るとかっつって、いや分かっけど、そうではカプセル遠いとかっつうんでしょあれって、こう ガチャガチャの
5: 靴下に流れたり、あれカプセルトイっていうの、
4: なんかそんなこと言うんだし、
5: いや私知らなかったわ、ガチャガチャだと思って
4: た。私モンチッチが大好きなんだよ、うん、キャラクター
5: 知ってる、
4: 知ってる、いやモンチッチ何がに、なんでこんなに好きなんだっぺと思ったら、家族はみんな知ってたの、みんな家族はなんでこんなに好きなんだっぺ昔からって、
5: うんうん、
4: で最近また好きなんだよねって言ったら、いつも息子の話して申し訳ないんだけど似てんだよね、うちの息子のちんこい頃に、丸っこくて
5: 可愛いよね、丸っこくてモンチッチね、
4: そうでモンチッチのガチャガチャとか、あの UFO キャッチャーとかあるんですよ最近人気で。
5: あ、そうなの。
4: そうなんだよ。なんで、あの箱の中身何が入ってっかわかんないけど、モンチッチのバッグが入ってるとか、売ってんだよ、お菓子がついててとか、うん、そんでガチャガチャにもモンチッチのなんかあるんだよね、こうコラボで、あのモンチッチとキティちゃんコラボとかあんで、で UFO キャッチャーでも大きいの。いやそれがさ、ガチャガチャすごいんだよ今、加護先生いろんなのミニト
5: ーがある、すごいのよ、
4: すごいんだよ、
5: う
4: ん、まあキャラクターもそうだし、リアルな食べ物、あの、うん、ファストフード店のリアルなハンバーガーとかポテトとかすごいんだよ、あのコーヒー、うんうん、コーヒーショップ、
5: それでも何こうキーホルダーみたいになって
4: んの、なってんの、でそれをみんな全部集めてこう飾るようなこう棚とかもすごいんだよみんな、そう、
5: うん、
4: その中でも私が今注目してる、これ見たことない注目してるんだけど、照明写真ガチャガチャっつのがあるらしいんだよ、照明写真、
5: 照明、照明写真ガチャガチャ、
4: そうあるらしいんだよ、でお金入れてガチャガチャってやってグリッてやって出てくるでしょカプセル、
5: うん、
4: ね、でカプセルの中には点で知らない人の写真が入ってんだって
5: ちょっと待って、あの知らない人の写真の入ってで、それが照明写真なの、
4: そうじゃない、
5: 免許証が、
4: そうじゃない
5: それでいくらするの、
4: わかんねえ、それは500、300円だっけかな、500円だから、だからもう本当に、
5: なんで流行ってんの、
4: なんかわかんない、注目なんだって、その何こう、なんていうの、こうみんなが欲しくなさそうなのが注目なんじゃない、
5: あなるほどね、うん、
4: だからあの可愛い子に当たればラッキーだけど、まあ本当そこらのおじいちゃん、うん、おばあちゃんとか入ってくるわけよ、
5: そう本物なの、
4: いや証明なんじゃない、シールかなんかなんじゃないの、よくわかんない、私も詳しく見てないけど、証明写真ガチャガチャって知らない人の写真が出てくるっていうのが大爆笑だね、キーホルダーとかになってんのかな、あれわかんないけど、
5: ね、でもなんかそういうのがあり得るのが今の令和の世の中だね、
4: いや、うん、だけどさどうする、そんでさもしやったとすれば私がそのガチャガチャだわね、うん、でそのガチャガチャなんだからやっぱり顔だから捨てんのも忍びないし、やっぱりせっかくだからって持ってあるって、うん、そんでたまたま出かけた先に目の前からその人が来たらどうする、
5: 本当だよね、
4: うん、AI かなんかでのなんかわかんないけどさ、うん、いやこれはおじいさん、随分疲れたおじいさんだなと思ったら前から歩いてきたらびっくりしちゃうよね、
5: うん、面白いものを考えるもんだ ね、
4: 考え
5: の
4: だね、あれどういう意図として作ったんだっぺ、
5: ね、聞いてないんじゃね、そのガチャガチャに、
4: ね、だからそのうちあれじゃないの、 FM パルルンガチャガチャなんてのが出てくるかもしれない、
5: 例えばどんなものが出てくるんですか、
4: 何みんなのパーソナリティの顔が出てくるんじゃない、
5: ああパーソナリティのね、
4: そう
5: みんな面食いからいいんでしょ、
4: そうだね、パルルンのステッカーとかさ、そういうのがこう折りたたんで入ってたりさ、
5: うんうん、
4: いいんじゃないパルルンガチャガチャ、いいんじゃないこれ、いいよね、
5: パルルンガチャガチャ、 いいんじゃない、
4: いいよね、言ってみっから、これ
5: 反応してくれる人いっぱいいると思うよ、
4: 言ってみっから、これ、
5: うん、
4: 私言ってみるじゃんね、
5: うん、いいよ、よっちゃん一番最初に好きなよ、
4: 私、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、テープカットみたいなね、カプセルオープン記念みたいな、終わり終わり
5: なんだ、もうこんな話でいつも思ってますね
4: 終わり終わり終わり、
5: がっかし、うん、
4: イバベンタンゴ、加古先生、
5: 何でしょうか、
4: 加古先生はガチャガチャやる、
5: うん、たまにやっと、あれよ、お金も出てくるやつじゃないの、
4: ないよ、加古先生、加古先生、
5: はい、
4: 加古先生はガチャガチャってやんの、
5: うん、たまーにやっけど、あれお金が出てくるやつじゃないの、
4: ないよ、
5: なんで、
4: ない。
0: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
6: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: お届けしたのは中山美穂で色ホワイトブレンドでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
3: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.
0: 時刻は6時15分を回りました。水戸駅南口スタジオゴンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンゴンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹きまさがお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、モノクロパッケージどう思うに関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1、このモノクロパッケージ、カルビーが、やるということで話題になってるんですが、それ関係のようなニュースが続々入ってきておりまして、5月14日朝日新聞の記事、今日です。カゴメケチャップのね、カゴメは14日トマトケチャップの一部商品のパッケージデザインを当面の間変更すると発表しました。今のパッケージは白地に赤いトマトのイラストが描かれていますが、イラストのトマトの数を減らしてパッケージの大部分を透明にするというデザインに変更します。中東危機の影響でイラクのインクの安定調達が難しいためというふうにカゴメが発表しています。デザインを変更するトマトケチャップの 500g、300g、180g、この3つ、3品目のこの全体がトマトで覆われていたパッケージの4分の1ぐらいしか残んない感じかな、いう感じになります。ほぼ透明なトマトケチャップの容器がこう中が見えるような外装になるという形です。カゴメはこんな風に言っています。長年親しんでいただいてきたデザインの変更となり心苦しく存じますが、本製品を安定的にお届けするためにやむを得ない対応としています。インク不足の影響は他の食品メーカーにも出ているとしています。朝日新聞。カルビーは12日ポテトチップスやカッパエビセンなど計14商品の包装についてカラー刷りからモノクロ、白黒に変えることを発表しています。また日清製粉ウェルナの方ではママースパゲティを1食分束ねるテープを茹で時間を印刷してあったんですけど、その茹で時間を無地に切り替えたテープで1食分を束ねる形に変えているということでね、ここ数日でこういう動き、これからもね、このどっかで工夫をしながらということで色が減らされたり表記がなくなったり今まであったところがなくなったりという形で試行錯誤をするメーカーが増えてくるかと思いますけれども、中身がね変わるとかそういうことではなくて、味がどうとか量が減るとかではなくて、今のところまだパッケージのところでやりくりをしているという形ですね。カルビーはね、モノクロになるだけではなくて、このカゴメのトマトの数が減ったように、カルビーのポテトチップスは外装に下の方にジャガイモの格好したキャラクターが書いてあったんですけど、そちらがいなくなったりするという、デザイン上の変化も行われているということで、これはね、これから新商品を出そうとしててパッケージを決めてたところでこういう、いや直前に変更か ていうようなこともしかしたら裏舞台ではね起きていたりするのかもしれませんけど、パッケージデザインをされているお仕事の方々いろいろご苦労様でございますということで、パッケージね今後みんなどうなっていくんでしょうか。続いてチェックボックス2。そんなこの世の中のご時世に合わせて変更を強いられているパッケージですけども、そもそもどういうものを記載すべきなのか、してはいけないのか、されるべきなのか、これね日本では割と厳格に決まっております。商品デザインはね、当然そこに介入する法律はないわけですけど、日本の商品パッケージの基準ということで、こんなウェブサイト、パッケージ作りの専門の会社ジャパンプラスというところでこんなコラムが上がってます。商品パッケージには守る必要のある法律があるということで、いろんなジャンルの法律がもう多角的に張り巡らされているわけですけど、まずは著作権、商法に関する法律。著作権とパッケージどういうことって思うかもしれませんけど、まさにこのパッケージっていうのは商品そのものをアピールするための外装でありますから、そこにその著作権を違反するようなもの、その他の人が作った例えばキャラクターとか、そういうものを使って勝手に使って商品をアピールしちゃいかんとかね、いうことがあるわけですね。なので A という商品を生み出した時にこう制作されたオリジナルのキャラクター、文章、デザイン、イラスト、画像などなどであれば当然使っていいわけですけれども、そうじゃないものがこの印刷されていたりするのはもうよろしくないですよっていうやつです。ざっくり言うとね、そういう法律で著作権法と、あと商標法、商標っていうのはいわゆる商品の名前ですね。世の中に似たような名前とか、すでに既存の人が思いついて世の中で流布されている名前っていっぱいあるわけですけど、そういうものをちゃんとこう登録、商標という形で登録してあるので、新しい商品はその商品なりに商標登録を行い、このその商品なりの名前でいかなければいけませんよということなんです。ちょっとね権利的な感じでちょっと難しいんですけど、あともう一つは食品表示法っていうのがあります。2015年4月11日に施行された法律で、食品衛生法、もともとあったね、それから JAS 法、JAS、JAS 法、健康増進法、そのうち食品表示に関するルールを統合した法律、これが食品表示法ということなんです。で、目的としては食品の安全性や消費者の食品選択の機会を担保するために、誰にでも分かりやすい表記で書かれている必要があるというものを定めているということになっています。でですね、こちらにもいろんなルールがありまして、今言った3つの法律をこう まとめた法律ということなんですが、1つ分解して言うと、まずはこの衛生面ね、食品衛生法、こちらは飲食に関する衛生上の危険を予防することという観点で作られた法律です。で、JAS 法っていうのは農林物質の品質などに関する表示を適切に行って

加工した乳製品なんですよみたいな、そういう名称、それから賞味期限消費期限しっかり書きましょうと、いついつまでと、それから保存方法、常温で20度以下にしましょうとか、4度以下の冷蔵ですよとか、直射日光を避けて保存とか、そういう保存方法ね。あと食品ですから遺伝子組み換えについて、遺伝子組み換えでないとかね、遺伝子組み換え、不分別も入ってるけど、こうよく まあ分けてないけど遺伝子組み換え分も入ってるよとか、しっかり書くということ。あとは生産者名、販売者名、誰が作ってて、どこどこにある会社で、なんとかっていう会社ですよっていう、まあ、住所とかも含めて、誰が作ってるのかもしっかり明記しましょうと。あと原材料、野菜使ってますよと、野菜だったらそれは玉ねぎなんですよとか、ざっくり野菜とかじゃなくてね、で牛肉とか砂糖とかで、まあ、調味料だとアミノ酸などなどと、何でこのものが作られているか、その材料、あとその内容量、200g ですよとか、12個入ってますよとか、 250ml 入りですよっていう量、それからどこで作ってるかの元の原産地、まあ、作ってるのは例えばまあ日本かもしれませんけど、元 この例えば豚肉だったらアメリカの豚肉ですよとか、うなぎだったら中国のうなぎを使って作ってますよとか、小麦粉は国内製造ですよとか、原産地をしっかり書くと。あとね、まあ、こうあのアレルギーのある方なんかすごい気になされる方も多いと思うんです。アレルギーについても表示、マーガリンが入ってますとか、大豆成分含んでますとか、カニとかイカとか甲殻類入ってますとか、小麦とかいうのも書くと。あと添加物ね、あの天然のもの以外にも合成の着色料を使ってますとかいうのもの、あとその主栄養成分、あのどれくらいあたり何キロカロリーのエネルギーがありますよとか、もう細かくタンパク質何グラム、脂質何グラムみたいな、そういう栄養成分をしっかり書くというようなものを食品表示法の中でちゃんと書きましょうというふうに定められてるんですね。で次はね、もう一般です、もう一個だけちょっと、あこれはちょっと間違いづらやすいなってやつで、景品表示法っていう法律もあって、これあの商品を誤解させるような表示はダメよっていう法律なんですけど、例えばこれね、スラッと見ちゃうと、あいいんじゃないのって思うけど、今からね違法例を2つ言います。例1、国産牛 100% 使用、どう思います？これなんか全然いい感じしませんか？ところがこの商品は実際には外国産の牛肉も混ざっているんだけど、多くの日本人が好む国産牛しか使用していないという意味で、国産牛使ってる部分の肉は国産牛は 100% ですよっていう、わかります？このすり替えのロジック、国産牛 100% と言いつつも日本人が好む国産牛しか使ってないから、他の肉も混ざってるけど使ってる国産の肉は国産牛 100% ですよっていう、もうトンチみたいな感じですけど、そういうのもちゃんと法律によって誤解しやすい表示はダメよっていうふうに決まってんですね。あとこれもね、すり抜けられちゃうと思うんだよな。通常料金の半額ってよく書いてあったりする商品とか売り方とか、そのあるじゃないですか。これもね、実は違法例の一つで、実際の通常料金が1万円でもあるのに、通常料金を2万円と表示して、あたかも半額で購入できるように偽った表示だったんですよ。これどう違法してたかっていう実例で言うと、だから半額とか言ってても倍値を表示して半額で売ってるから全然安くなってないってことですよね。いうようなところもちゃんと法律でこう守られていて、私たちがそういうようなものをちゃんとこう、あの変なものを買わないようになってると。まあ、他にもいろんな法律あるんですけど、こういういろんなこう巧みな、あれはこうしましょうこうしましょう、これはダメ、ちゃんとこうしてねっていう、いろんな法律があってパッケージというものが生まれていて、それをしっかり書いてあるものをしっかり選ぶことによって、私たちも安全で安心でちゃんとしたものを買えるということになってるんですよね。そういう部分でも私たち法律で守られているということになっているわけです。ぜひ皆さんも
あの表側だけ

じゃなくてこの裏側のラベルの方もちょっとよく見て、あのそうかこういうとこ気をつけてこの商品はできているんだなっていうとも含めての信頼度を確認していければと思います。以上チェックボックスでした。Check out

0: FM 鲍鱼 CEO 决定。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は6時33分を回っています。5月14日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹き

さんがお届けしています。今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うということで、このカルビーのモノクロパッケージ、騒動というかね、いうところから始まって、皆さんのこのパッケージエピソードということでいただいております。まずはね、おはがきを紹介いたしましょう。ラジオネームモロヘイヤさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。連休中に気がついたことがあります。一つは、看護の現場では休みなしということ。二つ目は、いつの間にかゲートボールなるものが自然消滅しているんじゃないかっていう点です、ということでね、いただいたんですけど、介護の現場ね、うちの父親も実は4月の30日に肺炎で緊急入院しましてですね、昨日退院したんですけど、いやもうちょうどゴールデンウィークの中ね、24時間体制で、父の面倒見ていただいて、父も元気になったので退院ってことになったわけですけど、いや本当に頭下がりますよね。退院をして今度施設に戻ったっていう形なんで、施設の皆さんからもね、あのお父さんはいつもの私たちの愚痴聞いてもらってるくらいなんですよなんて言ってましたけど、うちの父もね頑張ってるなと思いますが、あの看護そして介護の現場の方々本当にありがとうございますっていうふうに思いましたよ。全くもって休みなしですよね、このモルヘイヤさんのおっしゃる通り。でもう一個ね、ゲートボールがなくなってきてるんじゃないかって、これね、赤井の住んでる自治体でもなんかゲートボール好きな人はいいんだけど、ゲートボールやってる人たちの中で結構そのヒエラルキーとかね、このあの有力者とか、この声の大きい人とか、あとそのおとなしめの人の中で結構構図ができてきちゃって、なんかうまくまとまらない的な問題があるらしく、ゲートボールがね減ってきてるみたいな話をうちの母もしてました。日本全国的にどうなんでしょうかね。そんなようなことにモロヘイヤさん気がついたというメッセージ、おはがきでいただきました、ありがとうございました。他にもね、いろんなの素敵な絵はがきなんかもね、切って貼っていただいたんですけど、いや本当ありがとうございます。続いていただいたのはメッセージで、ケロロとタママさんメールでいただきました、ありがとうございます、感謝です。赤井さんこんばんは、どうもです。先週乃木坂46さんの新曲ありがとうございましたと、でその時にね、与田祐希さんの話題も書いてあって、赤井がね量産型リコーの話をしたんですけど、そのお話をちょっといただいてます。ヒロとタママさん、与田祐希さんが主演の量産型リコーの話がありましたが、プロモデルを通しての成長していくドラマ、2022年から3シーズンありました。与田さんが卒業後、去年は4期生メンバーの2人が主人公の量産型ルカということでやってましたね、ということで、いやそんな続いてたんですね、いやうっかりでした、メッセージありがとうございます。そんなケロロとタママさん、お菓子のパッケージが白黒モノクロ、それはそれでいいのではと思いますが、実際に発売されないとわからないような気がします。少しは安くならないでしょうかね。ポテトチップスはよく食べるお菓子なので、モノクロでも同じように買って食べると思います。赤井さん放送頑張ってくださいね、といただきました。味が変わるわけでもないですしね、多分内容量も多分減らないんだと思いますけど、安くできないけれど高くならないようにそのインクをね抑えたっていう、カルビーの作戦、さっきねカゴメの話もしましたし、別なね、パスタの話もしましたけど、そんな形で、中身がね変わらない分には、今まで親しんでる味だったらね、この時期しかある意味食べられない珍しいパッケージだっていうことで、ちょっと楽しんでね、応援する意味でも逆にたくさん買ってあげたりとかね、いうことがあるかもしれませんけれどね。ケルトタママさん、メッセージありがとうございました。お届けするのは三浦大知でカラーレス。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.
6: 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹正のラーメン堂、578杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、まるちゃん製麺野菜たっぷりちゃんぽんです。今回の商品、まず言っておきましょう。見かけたら即買い必至です。なぜなら劇的に美味しいことに加えて商品ウェブページが見当たらない商品なんですよ。コンビニ限定なのではないかとの情報は確認できますが、オフィシャルでは東洋水産のホームページでもアナウンスがありませんし、各コンビニのページを覗いてみてもこの商品出てきません。まるちゃん製麺野菜たっぷりちゃんぽん。ただ似た商品が1月に東洋水産から発売されています。まるちゃん製麺カップ野菜ちゃんぽんからからうま野菜ちゃんぽんという、こちら2018年9月にそれまでの商品をリニューアルした野菜ちゃんぽんが発売されていたんですけれども、その時は野菜が5種類入っているというこのキャプションがついていました。1月に発売されたうま辛ちゃんぽんはこの同じものなんですけれども、まるちゃんの製麺のカップ、正しい麺と書いて製麺、このカップタイプの10周年を記念した紅白仕様ということで、元の白いスープだしのちゃんぽんから途中から赤く味変ができる、いわゆる辛うまちゃんぽん、赤白ちゃんぽんとして1月に10周年記念バージョンとして発売されているんですね。ところが今回食べたのはさらに野菜が2種類増えた野菜7種類入りの野菜たっぷりちゃんぽん。味はプレーンなちゃんぽん味です。パッケージにも数量限定ともう大きく書かれています。しかもこれまでのラインナップとは異なって野菜ちゃんぽんではなくて野菜たっぷりちゃんぽんという名前に変わってるんですね。具材はキャベツ、カニ風味かまぼこ、きくらげ、玉ねぎ、小松菜、ネギ、人参、そして湯戻しする火薬だけではなくてフリーズドライの野菜ブロックも入ってるという、そういう形で野菜をたくさん入れようという豪華な仕様になっています。これが熱湯5分で完成した即席麺なのかと食べながらでも疑ってしまうぐらいに完全に生麺、そして濃厚にして風味豊かなスープ、満足感のある具材、野菜の量、もうめっちゃ美味しいっす。これは果たして秘密の先行商品なのか、コスト面では確実に跳ね上がっていると思われるこの素晴らしい商品がウェブサイトに掲載されて通常商品になることを願うばかりなのでした。すげえ美味しいです。カロリー422キロカロリー、いやー即席麺って本当奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっ
0: と探して。熱湯を入れる前にこれは具沢山だなと分かったので一品だけ足すことにしました。それは湯豆腐です。木綿豆腐をそのまま冷たいまま入れてしまうとスープの温度も下がってしまうので、お豆腐を本だしを入れた熱湯に5分ほどかけた湯豆腐としてからこのカップの中にシュートイン。これがまた実に美味しいです。タンパク質の量も増えて言うことなし。ぜひ湯豆腐にしたお豆腐入れてみてください。ラーメン堂579回目、紹介したのは東洋水産のまるちゃん製麺野菜たっぷりちゃんぽんでした。

お届けしたのはディッシュでブラックコーヒーでした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース。東洋水産から中華そば、柴田中華そばが新登場。なんと中華そばにお店の名前が挟まってるという、まあ、斬新な商品ですけども、講談社第26回業界最高権威トライラーメン大賞2025-26において名店部門醤油1位に輝いた中華そば柴田とのコラボレーション商品。看板メニューの中華そばの味わいを再現、手もみ風の質感の太麺に鶏の旨味を効かせた芳醇でコクのある醤油味のスープがマッチ。具材には焼き豚、メンマ、ネギを加えています。東洋水産中華そば柴田中華そばは5月11日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

届けしたのは上白石萌音でブラックペッパーのたっぷり効いた私の作ったオニオンスライスでした。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは、ジャンク藤山です。今回4月の29日に新曲、イエーイ、ハッピーバースデーがリリースになりました。ジャンク藤山史上最高にポップでキャッチーなナンバーに仕上がっていると思います。夏にリリースになるアルバムもぜひぜひお楽しみになさってください。それではお聴きください。ジャンク藤山でイエーイハッピーバースデー。
2: Try this on for size.

0: Be Him, Be Romantic。 Hi everybody。 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211、 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 赤井福正のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは、日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに、毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM。 580回目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら。即席麺じゃないな、何なぜ今即席麺って言ってしまったんだろう。ガンダムで最高

TMM 580回目、ご紹介するのは即席麺ではなくてガンダム情報です。キーワードはガンダムで最高利益ということで、昨日ですねガンダムを牛耳っております株式会社バンダイナムコホールディングスが、この2026年3月期の連結業績の決算短信、要はこのどのぐらい売れてるか会社情報を公式サイトで発表したんですね。でそれによりますと、2026年3月期、要は2025年度末っていうことですけど、業績が数字で言うとあれなんですけど、要はもうすげえいいっていう、めっちゃ良かったっていう発表したんですよ。で売上高および全ての利益で最高、過去最高を更新したと。バンダイナムコホールディングスグループとしてね。でその中でガンダムシリーズの売上高が大きく業績を伸ばした原因になっているというふうに分析したコメントも寄せています。でそのバンダイナムコホールディングスの資料によりますと、ガンダムシリーズの2026年3月期における、IP というかね、ガンダムシリーズのこのタイトルを使った商品の売上高は2543億円ということで、過去最高でしたと。で去年の1535億円を大きく上回る形と。いやかなり伸びましたよね。で実にこのバンダイナムコホールディングスの売上の 19% をガンダムが占めていると。いろんなキャラクター扱ってますけど、約2割はガンダムであると。で一方でじゃあのガンダムがね2543億でしたけど、例えばドラゴンボール、こちらは1906億円から1380億円にちょいべりであると、約500数十億元。ウルトラマンは140億から96億になってちょっと苦戦したということで、結構な減り具合ですよね、その元の140から96っていう全体数から言えばね。

の中でガンダムは堅調であるということが数字的に発表されたということで、じゃあなぜ良かったのかということも言っています。ガンダムシリーズの業績良好の要因としては、昨年のテレビシリーズ、そして劇場用映画も異例のロングランでした機動戦士ガンダムジークアクス、これがヒットしたことに加え、大阪関西万博でガンダムネクストフューチャーパビリオンということでね、あのガンダムがこう膝立ちで立ち膝で座った像も一緒に出展したことがね、まあ、大きくニュースでも取り上げられましたけれども、まあ、それで、まあ、ガンダムが認知度が上がって大きく、まあ、売り上げにもつながったというふうに分析しているそうです。で、中でもやっぱりね、コンテンツとして新番組でした機動戦士ガンダムジークアクス、47年前のガンダムのイフ設定、もしこうだったらっていうのを映像化したということで、既存ファンに加えて今までガンダム見たことなかったんだけどっていうファンも、このジークアクスで初めてガンダムに触れ過去作をたくさん見るというですね、まあ、特に一番最初のファーストガンダムのもうなんかブーム再燃というかね、ファーストガンダム特需みたいなことが起きまして、まあ、そこで劇場の興行収入とか商品サービス他ライセンス展開が業績を上げたというふうに言っています。でですね、まあ、今振り返ると現在劇場公開してます機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、キル系の魔女、これを今後北米でも公開をしていくと、まだやってなかったんですね、まあ、アメリカでやっていくと。それから機動戦士ガンダムシードフリーダムの、まあ、続きというかね、まあ、あの連続したアニメとして機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロっていうのを、これもねやるやる作ってる、収録終わったっていう報道が出てますけど、実際どういうメディアで出てくるのか全然そこが発表されてないんですけど、やると言ってます。さらに、まあ、すでに公式発表されて久しい、そして今度こそ本当にやるんではないかと言われている実写版のハリウッド版と言っていいのかな、実写版ガンダム、まあ、これも撮影が始まっているなんてね、オーストラリアで始まってるなんていうのもこの間ありました。ってわけで今年度2026年度もガンダムシリーズ売り上げが期待できる的なことを言っているわけですよ。でね、やっぱこうテレビシリーズ以外でもグッズとかアニメとか漫画とか、そのテレビじゃなくてもガンダムがいっぱい露出できるっていう世の中になって、地上波のテレビシリーズじゃなくてもね、いろんなガンダムの新作発表っていう方法はあるのかな、逆にテレビシリーズじゃない方が良かったりすんのかな、小回り聞いてなんて赤いは勝手に思っちゃうんですけど、この爆売れした機動戦士ガンダムジークアクスの続編の可能性をほのめかす鶴巻監督のコメントも実は4月にポロッと言ってるんですよね。続編のためにそのメインキャラクターを一人も命を奪わなかったみたいなこと言ってて、マジっすか鶴巻監督みたいな感じなんですけど、どうなることか。ガンダム人気と売り上げが世界的に顕著になっていけば、いろんなことがまた起こるかもしれません。今日はガンダムがバンダイナムコホールディングスの売り上げをこう底上げしたというトピックスでお伝えしました。曲の方はその元になったこちらの曲をお届けしましょう。機動戦士ガンダムジークアクス主題歌、米津玄師でプラズマ。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時12分を回っています。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、5月14日木曜日、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うということで、いろいろこのパッケージにまつわる思い出などなども含めていただいておりますが、お二方紹介していきましょう。ラジオネーム大福さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日は風が強く曇り空で涼しい一日になりました。涼しくて寒いからか白猫ちゃんは猫チグラの中で温かくして寝てましたと。猫チグラ、なんか大福さん家にはこう猫用のいろんなこの収納場所って言わないか、休む場所がいっぱいいろんなものがあるんですね。鍋だったりこのチグラみたいなコムソーが被るあの帽子みたいなやつですけどね。そんなあの涼しそうな寒そうな白猫ちゃんの写真いただきましたが、そんな大福さん、モノクロパッケージになったとしてもあまり自分は気にしないです。でも逆にレアなパッケージだなという感じで手に取ってしまいそうです、ということでね。このメッセージテーマになったってことで、改めてこうコンビニの今のカラー、まだねカラーがある方のカルビーのこうたくさん並んでるお店がたまたまあって、これ全部モノクロに置き換わっちゃうのかって思った時に、いやなんかやっぱり色があるって平和なことなんだなってある意味ね、もう気が思ったというか。でも中にはこうモノクロで攻めていくシックなデザインなんかも あったりするので、いやこれから本当色があるだけでもないしなと思って、いろんなデザインのいろんな幅が変わってくるのかなっていう気がしましたけどね。まあ、味はね美味しいままだと思うので、ぜひぜひ買ってください。赤井もちょっとこれを機にまた、あんま普段ポテトチップス健康的な配慮からちょっと減らしていたんですけど、まあちょっと食べようかななんて思ってます。大福さんメッセージありがとうございました。続きましていただきましたのはメッセージフォームでいただきましたラジオネームタコさん、メッセージありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。赤井さん毎度タコでございます。どうもです。カルビーの白黒パッケージは驚きましたが、私は赤井さんと同世代なので関連はないですけれど、無敵工人大ターン3のキングレコード版で起きた LP 白ジャケット事件を思い出してしまいました。版権の関係で番組イラストがギリギリで使えなくなったってことだと思いますけど、本当に番組タイトル同様大胆な製品でしたね。パッケージ違いもいい理由ならいいんですけどね。それからゴールデンウィークは池袋で新アギト店見てきました。その時に久々に会った友人と80年代のプラモとかアニメとかを記憶だけで語る同人誌を作ろうという話になりました。音声も撮ろうと思います。何か面白いものができましたらまた連絡しますね、と。こっちの話だけすごいしたいって感じですけど、まあ、アギトもね25周年、仮面ライダー、まあ、去年クーガーやってね、今年アギト展でしょ。もう毎年みんな25周年をずっとやっていけるってことでしょ。仮面ライダー関係展ね、たまらんですね、ライダーファンとしてはね。 この無敵工人大胆3って富野監督 あのガンダムの前に作ってたやつなんですけど、このねサウンドトラックが LP 版で出た時に、最初キングレコードで出した時にそのキャラクターの版権処理が権利関係うまくまとまってなくて、何にも書いてない真っ白なジャケットに白い文字で無敵工人大胆3って書いてある白に白文字のジャケットが実際に販売されたっていうね、まあ、ほぼ事件ですよねこれね。今では貴重なレアアイテムとして高値で取引されているようですが、その後ね許可が当然取れまして、ちゃんとしたというか、あの古賀の智則さんのデザインしたキャラクターが書かれた LP ジャケットになってますけど、まあ、これはこれで、まあ、大胆3だったからできたけどガンダムではこれできなかっただろうなって思いますけどね。まあどう今振り返ってもね、あの分かりませんけど、詳細のところはねすごいあの鋭い情報を思い出しました。赤いもタコさんメッセージありがとうございました。お届けするのはサカナクションでモノクロ東京。

0: FM 鲍鱼 CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。今回もビタミンについて研究していきます。今回、ここ数回はですね、ビタミン B 群、ビタミン B チームを紹介していくんですが、ビタミン B 群とはビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ヨウ酸、ピオチン、この8種類をビタミン B 群と言っています。筋力アップや競技力向上、美しい体づくりを行っている方、健康的な体を目指している方におすすめなのがビタミン B 群ということになります。今日はその中からビタミン B1、1を紹介します。ビタミン B1 は糖質の代謝に関わる補酵素、補う酵素として働きます。糖質と関係が深いと。日常生活や運動に欠かせないエネルギーを補うために糖質の摂取は重要ですが、ビタミン B1 が不足してしまうと糖質をエネルギーに変換されにくくなります。なので疲労の原因になる可能性があるんだそうです。摂取した糖質を体内で活用させるためにも

ビタミン B1 の補給を意識しましょうということなんです。糖質を取ったらビタミン B1 でしっかりエネルギーに変えていこうということなんですね。じゃあどういう食材にビタミン B1 が入っ

干し豆腐など、なかなか今並んだ食材いいラインナップですよね。これ全部混ぜてこの組み合わせで美味しいメニューできそうですけれども、皆さんビタミン B1 しっかり意識して取っていきましょう。来週もビタミンについて研究していきます。パルルン健康クラブでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲を

0: ゲットします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は7時29分を回っています。5月14日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅が水戸駅南口にありますスタジオから生放送で8時までお送りしています。水戸市内ちょっとね雨も降ってきておりますけどもね、メッセージ続々いただいております。ディスカッションテーマ、モノクロパッケージどう思うということで、まずはラジオネームデリさんいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。復帰落ち込んでガルスジェーということで、モビルスーツ挨拶になってきましたね。さてデザインの世界におそらく近畿はないはずで、使う色なんかなおさらデザイナーのセンス次第で何でもあり。なのでデザイン的にモノクロを選んだ放送だってこれまでもありえたんだろうけれど、やっぱり商品パッケージとしての使命を考えると積極的には手を出せなかったんでしょうね。現在のナフサ不足による状況は、そうしたデザイナーのためらいを軽くして本来の選択肢に戻る理由ときっかけをくれたんじゃないのかな。デザインのバリエーションが増えたと思えば悪いことではないと存じます。ただ個人的に言わせてもらうと、カラー印刷をそのまま白黒コピーしたようなお手軽安価なモノクロデザインではなくて、モノクロの効果を存分に引き出した専用デザインのパッケージを手に取りたいですね。なので今回の事態はひょっとしたら既存の殻をぶち破った新しいデザインの進化に一役買うかもしれませんね。人間万事採用が馬、まさに何が幸いするかわからない時代なだけに、といただきました。デリさん、これね、デリさん、デザイナーのセンス次第で使う色なんか何でもいいんじゃないかっていうふうにおっしゃるんですけど、結構ねそうじゃないんですよ。赤いもちょっとパッケージデザインのこの片棒を担ぐような仕事をやっておりましてですね、何でもいいかって言うと結構難しくて大変で、でもこれ赤いもね同じこと思ったんですよ。これモノクロにするときに今までの色をねそのままモノクロにした置き換えたんじゃなくて、モノクロならモノクロなりのデザインあんじゃないかと思ったんですけど、それをやるためのコスト、それからプランニング、そのあと見栄えが色じゃなくて形も買っちゃったことによる認知度の低下とか考えると、まあ結構カルビー的には苦肉の策。カゴメなんかねトマトの数を減らすという、まあ、これもうまい案だったなと思うんですけど、まあ、これから多分今後続々と出てくるかもしれないこの各社のせめぎ合い、現場とデザイナーとこのコスト、それからその商品をいかにイメージを低下させないかっていう戦いの中で、今本当いろんな方々が頑張ってんだなぁなんていう、赤いそういう仕事をちょっとやってるので、そっち側のこの頑張れっていう気持ちにちょっとなっちゃうんですけどね。まあでもね、いろんなの見方ありますしね、みんな頑張ってるぞっていうことで、デリさんメッセージありがとうございました。確かにね、いろんな変化のきっかけにはなるかもしれませんね。続いていただいたのが、ラジオネームのガップリナチュラルさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは、どうもです。今日のテーマですが、ポテトチップスのパッケージがモノクロになるのはどうもピンときません。モノクロの袋がお菓子売り場に置いてあるとおそらく違和感を感じるでしょう、そうかもね。せめてポテトチップスの袋を透明にして中身が見えるようにします。表は商品名のみで、裏は原材料名、栄養成分表示、内容量、賞味期限、保存方法、販売者、製造箇所の製造固有記号などを簡潔に明記してもいいでしょう。そうすれば売り場に置いてあっても若干違和感はなくなると思います。中東情勢の緊迫感伴うナフサの供給不足によりインクの調達が、困難になっているためでの影響でしょうけれど、白黒インクにして量をインクの量を抑えるより透明にしてインクを使用しない方がいい気がします。確かにね、こうカゴメはその作戦ですよね。トマトの数を減らして、まあ、中身を透明でケチャップの容器が見えるようにしちゃったと。

ただね、これね、どうやらこれポテトチップスみたいなこのフィルム包装になってるやつ、これは中のこの直接こう火が当たっちゃうことによるいろんな商品の変化を防ぐっていうこのフィルムの物理的な科学的な効果があるらしく、なんか透明にできないものもやっぱあるみたいなんですよね。やっぱこうガップリナチュラルさんがどうせ色抜くんだったら透明でいいじゃんみたいな、だからシンプルでいいんですけど、なんかそうしちゃうと商品が傷んじゃうみたいなものもあるらしくてですね、まあいろいろ本当みんな考えてんならっていうことで、いろんな事情も鑑みつつ、いろんなね意見がこううまく届いて、まあとにかくみんなうまくいけばいいなと思いますけれども、ガップリナチュラルさんメッセージありがとうございました。続いていただきましたのはエンジェルハートさん、メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。モノクロパッケージはやっぱりプレミアムバンダイのガンプラの箱がモノクロですよね。ちょっと物足りない気がしません？あ、赤井さん静岡ホビーショー行かれますか？自分は土曜日に行きますよ、ってことでエンジェルハートさんいただきました。確かにね、プレ版のガンプラ、まあ、ガンプラじゃなくてプレ版はねモノクロパッケージなんですよね。プレ版ってよくご存じない方のために言うと、バンダイ、まあ、直販の予約制で買える、なんていうか小売店には卸さないプラモデルをプレミアムバンダイっていう、まあ、ウェブサイトで予約して買うんですけど、確かに箱がね全部色の、まあ、モノクロっていうか、なんていうの、薄い青と白っていうかね、そのツートンっていうか、本当はちゃんとした写真なんでしょうけど、わざとその色に加工したやつでね、多分イラストとかもちゃんとしっかり描いてるはずなのに、色調に抑え込んでんですよね、まあ、それがやっぱりこうプレ版のプレ版らしさってことなんでしょうけど、赤いもの、ね、できればねプレ版のキットは、なんかプレ版ってどっかに大きく書いてもいいけど、箱絵はちゃんとカラー欲しいなって思いますけどね。あとホビー賞はね今回ちょっといけないんですよね。ぜひね楽しんできてください。すでにいろんなニュースでね新商品写真ネットにアップされてますけど、ぜひ日楽しんできてください。エンジェルハートさんメッセージありがとうございました。まあ、さてですね、皆さん今日はコンビニにモノクロのカルビーが並ぶっていうねことから今日はこういうメッセージテーマにしてますけど、実はこのコンビニっていうのは何の気なく同じような作りになってるんではなくて、ものすごいノウハウが詰まった商品配置なんだぞっていう記事をちょっとご紹介しましょう。コンビニ動線の秘密ってことで、店舗の装飾をクリエイトする次元クリエイトという会社があるんですけど、ここにねこんな記事があります。全国のコンビニ商品陳列どれもまあ似てるなって感じるのは、それが計算し尽くされたロジックに基づいてレイアウトされているからとしています。まあ当然お店によってね個性があったり陳列している商品が微妙に違うので 100% 同じじゃないですけど、大体似てるというふうに気がつくと思います。例えばお弁当とか飲み物など最も利用者の多い商品がわざと入り口から一番遠い位置にあります。それはそこにたどり着くまでに別な商品にこう知っていただいて別なのも買ってもらおうっていう意図の配置なんですって。で飲み物と一緒にお弁当が近くにあったり、さらに隣にはサラダとかデザートとかがあるのもついでに一緒に買ってもらおうと、もう一品どうですかっていうのを無言のアピールをしているという配置なんだとしています。あと雑誌ね、だいたい窓側に置いてあるじゃないですか。まあ、最近はいろんな雑誌のゾーニングっていう問題もありますけれども、本をあんな紫外線直球の日焼けしやすい場所に置くのはなぜかというのは、まあ、立ち読みをするますよね、やっぱ 本をねやっぱり買う前に。で比較的長時間立ち止まるお客さんを外から見せることで、お店の中にお客さんがいるよというのを見せる目的があると。そうすることで、あ、このお店誰か入ってるんだったら自分も入れるなっていうことで入りやすさをアピールする仕掛け。でもう一つは、立ち読み自体は本屋さんには歓迎されないんだけれども、立ち読みで本屋さんにこのコンビニに人がいるってことは、特に防犯の意味も兼ねてるんですよね。やっぱり人がいるから悪さできないぞっていうこのガードにもなってると。であと人間っていうのは不思議なもので、ある空間に入ると左回りに行動する習性があるんですって。なので
お店の陳列も人が左回りに上がって回っていろんなものが目について結局レジにたどり着く。でそのレジに行くとき途中にはいろんなものが当然ありますけど、レジに着いたとしてもレジをやってる最中になんかちっちゃい梅のお菓子とかね、あのおまんじゅうだけ1個売りとかそういうのもあることによって、レジの最中あすいませんこれもって言って買っちゃうようないろんな心理的なものがですね、もう極め尽くされたルートになってて、しかも商品の位置自体も目線おおむね人あの健康な成人男性女性ぐらいの平均値から編み出されるゴールデンラインっていう王道のこの設置場所があるんですって。そういうものを売れ線のところに置いたり、その周辺にはこの別なこのさらにちょっと売れのやつ、あと重そうな商品は下に置くとか、だいたい同じような値段のものをまとめてブロック化しておくとか、そのパッケージも必ず正面を向けて並べるとか、いっぱい売りたいなって思うやつは同じ商品を3列ぐらい並べておいたりとか、で在庫管理とその置く商品も含めて何個ずつ常に置いとくみたいな、そういう細かいですね基準なんかも編み出された上でのコンビニの陳列なんだっていうことを踏まえて、またコンビニ入ってみるとちょっと見方が変わって面白いんじゃないかなと思うんですけどね。ぜひぜひ皆さんもコンビニの配置気をつけてみてはいかがでしょうか。お届けするのはマイファーストストーリーでモノクロエフェクター。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。

0: まずは概況です。関東甲信地方は日本海と北海道付近に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れですが、雨や雷雨となっているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため北部は曇りで、夜の初め頃は雨、南部は曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日15日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前から晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日14日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日15日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。代わって茨城県地方北部の空模様です。14日木曜今夜は北東の風がやや強く曇りで、夜の初め頃は雨、ところにより雷を伴うでしょう。明日15日金曜日は北東の風のち南東の風、曇りで、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さです。14日木曜今夜は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日15日金曜日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時までは 50%、 これから0時までは 50%、 その後15日午前中は 10%、 昼から夕方6時までは 0%、夕方6時以降は 10% となるでしょう。気温です。明日15日金曜日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は21度となるでしょう。注意報です。茨城県全域に雷注意報、濃霧注意報が出ています。また沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では14日夜遅くまで高波や急な強い雨、落雷に、15日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。パルルンウェザーインフォメーションでした。カンボックスライブディスカス on
1: 76.2 FM パルルン。99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: お届けするのはヒルクライムでパーソナルカラー。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 今日は色に関する歌をね、さまざまかけてきましたけども、まあ、もっとね、いろんな、あの色の歌あるだろうみたいなね、ご意見あったかと思うんですけど、まあ、色に関する歌も本当いっぱいありますよね。ということで今日は皆さんからモノクロパッケージどう思うということで、このカルビーのね、モノクロパッケージから始まり、このモノクロじゃないけどパッケージにまつわるいろいろということでいただいておりますが、あとね、2人で大丈夫かな。お二方紹介しましょう。ラジオネームぴょん吉さんいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。暑かったり寒かったりですね。そうですね。さてさて、メッセージテーマ、このご時世だから仕方がないかなと思います。これから先、このポテトチップスだけでなく他の商品でもこのような商品が増えてきそうな気配もありますしね。味気ないイメージといえばそうなんですが、今後このことを皮切りにして雑誌などから関東カラーページがなくなる日が来るかもなとか思っておりますですよと。それはちょっとビビるね。なんかまじパッケージはそうですけど、特にこの雑誌業界はね、毎週出したりして結構な部数をいろんなところに置くっていうことから考えると、雑誌がモノクロのモノグラビアとかモノクロだったらどうします？まあそういうことがないようにちょっと祈りたいですけどもね。ただね、さっきねちょっとディレクターとも話したんですけど、例えばポテトチップスがね、もう全部今並んでる通りでそのままモノクロになっちゃったらあれですけど、カラーのやつだって残ってるわけじゃないですか、いろんな商品が。それを例えばこういろんな形で並べ返すことによって、こう新しい2倍をする陳列ができるんじゃないかっていう、そこはあのコンビニの陳列アイデアの見せどころだななんて話もちょっとしてたんですけど、だそこはね、なんかすごい真っ黒になっちゃったな、モノクロだなってがっかりするようなことではなくて、こういうだから時だからこそのなんか新しい見え方みたいなのもね、あっても出てきてもいいななんて、それ楽しいななんていうふうにもちょっと思ったんですけどね。まあない方がいいはいいんですけどね。このモノクロの価値みたいなのもね、見直されたりして。ぴょん吉さんメッセージありがとうございました。続いていただいたのはラジオネームまゆてんさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。テーマ、衝撃でしたが、テレビで実物を見て、これいや、テレビで実物を見て、まあこれくらいなら大丈夫かなと、中身のポテチはそのままですし問題なしです、ね、もう満体ですといただきました。そして先週のテーマでね、話をしてた内容で気になるところがありました。蒲田のピオで、これタコさんからのメッセージだったかな、文具のイベントがあるってことで蒲田のピオっていうね施設でやるって話をしましたけど、蒲田のピオはコスプレイベントで行ったことがあります。やってそうですね。会場近くの中華料理店の前で何かのロケで徳光さんがいましたと。あと先週まさにその日にラーメンはなはなさんで息子と食べてきましたよ。メールを送った後だったので今日お話しさせていただきましたということでね、まあ、蒲田のピオはね、いわゆるビッグサイト級のイベントみたいな、まかりメッセみたいな、それ次にちっちゃいぐらいだと、まあ、何か所か都内もありますけど、蒲田のピオぐらいまでがそこそこな大きいイベントできるかなっていうところの、まあ、限界点なのかなと。それより小さいと使いづらいし、大きいところに行かなきゃいけないし、だから蒲田のピオって確かね、改装したんですけど、蒲田駅をね改装して、行きやすくなってたかと思うんですけど、コスプレイベント、ね、ガチのレイヤーさんですからね、素敵な思い出いただきました。あと花花さんね、ラーメン花花の話題はいろんな断面でこのライブディスカスにも出てくるかもしれませんけど、ぜひぜひラーメン花花行ったことない方、水戸市ラーメン花花で検索して行ってみてくださいと。まゆてんさんメッセージありがとうございました。今日はいわゆるパッケージデザインということでお話をしてきたんですけれども、皆さんこのデザインを表彰する、まあ、機構というか機関というかあるのご存知でしょうか。日本パッケージデザイン大賞っていうのがあって、これ各年でやってるんですよ。ちなみに去年の、金賞でいくとキリンの生茶のパッケージなんかがもらってるんですよね。 で意外と2023年だとキシリトールガムのボトルとか森永ミルクキャラメル の箱とかそういうのももらってます。我の比率的にはコスメとかお酒の瓶とかも多いんですけどね、ぜひ気になった方は日本パッケージデザイン大賞、パッケージデザイン大賞、これサイト検索するといろんなデザインが一望して見れますので、ぜひチェックしてみてください。ということでね、モノクロパッケージが増えていくのか、透明なものも増えていくのか、世の中いろいろありますけれども、いろんなものも価値的に生かしながら楽しんでいきたいと思います。ここまでのお相手は赤井福正でした。それではまた、さよなら、来週ディスカース。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。5月晴れの気持ちいい天気が続いています。我が家の植物も新芽が元気に飛び出して生き生きしてますよ。今住んでるのは東京の狭いマンションでね、そんな中でも植物が大好きすぎて、去年数えたらだいたい大きいの小さいの合わせて48ぐらいあるんです。多分今はね58ぐらいかもしれないです。やっと安定して育てられるようになりましたが、冬越しに失敗したりとか、真夏で暑すぎたりとか、水をやりすぎて根腐れしちゃったりとか、力及ばず枯らしてしまった植物もたくさんあるんですが、最近またね植物ハンターの血が騒いで、各地の植物屋さんで珍しい子をゲットし始めています。中でも私は蘭のお花が大好きで、そのね多様さと色合いの美しさ、あとはすごくエキゾチックなね姿に心を奪われて、少しずつコレクションしてるんですね。蘭のお花といってもですね、2万5千種類ぐらい今あるみたいで、中にはおくるみにくるまれた赤ちゃんみたいな形のお花とか、木からぶら下がっているお猿さんみたいなお花とか、あとはあのココナッツとレモンを混ぜたようなすごくいい香りのするお花まで、本当に面白いんです、ね、よく胡蝶蘭とかはお祝いに贈られたりするお花として有名ですが、お世話するのが大変ってことで、お祝いの後花が終わってね捨てられちゃってたりしますよね。でも胡蝶蘭もですね、きちんと管理すれば、というかまあ普通にお水をあげてればあのどんどん増えるし、ちゃんと毎年お花咲いてくれるし、本当にね律儀で可愛いんですよ。なんでもし持て余していますという方がいて捨てようかなと思ってたら、ぜひ私にください。まあ今ではですね、生活圏を脅かす量の

0: 植物と共存していますが、本当に毎日ね、変化があって楽しいです。そんな我が家では今ランが見ごろです。皆さんは初夏の楽しみありますか？ね、ちょうど花粉症も落ち着いた頃で、梅雨に入る前の一番気持ちのいい季節、ぜひ皆さん今しかできない楽しみ教えてください。番組ではメッセージを募集しております。メッセージはツイッター改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイートもしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひメッセージをお送りください。あなたのお家にいる可愛い植物もお写真送ってもらえたら嬉しいです。番組は収録なのでご紹介は来週となります。ご了承ください。それでは早速先週いただいたメッセージをご紹介していきます。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。しょこちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 貴重な一日だけの休みが爆速で終わってしまいました。疲れが十分に取れていないので、今夜はサプリメントを飲んでカーペンターズの曲を聴いて眠りたいと思います。リスが庭にやってくるだなんて、すごく恵まれた自然環境なんですね。同じ生き物でもネズミやムカデはまっぴらごめんです。ビースティーボーイズの楽曲レジェンドと呼ばれるようになってもクラシカルな感じが全然しないですね。曲の途中に爆発音など効果音が、混ざったりと、遊び心満載なのもヒップホップらしくていい感じです。そしてマイケル・ジャクソンの電気映画、途中途半端に謎を残して終わるアニメみたく、モヤモヤしそうな感じがします。ただその評価を覆すぐらいのクオリティみたいなので、しょうこちゃんの感想をぜひとも聞きたいです。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。お疲れ気味のライジングドラゴンさん、眠る前にマグネシウムを飲むといいですよ。サプリメント、眠りの質も良くなるそうですし、あと疲れも取れますので、ぜひぜひ検索してみてください。そしてそう、先週はビースティーボーイズの楽曲をお届けしました。途中に爆発音などの効果音が混ざったりとって書いてくださってますけど、まさにそうなんですよね。この時代本当にそのサンプリングをする機材っていうのが今よりも全然アナログなので、本当に自分たちが好きなところ十何秒こう切り取って、それを繰り返してっていう新たなサウンドが生まれた時代で、さらにビースティーはもともとバンドですから、生演奏でラップをするっていう、またこう新しいジャンルにもトライしていて、するりとこう革命を起こした人たちなんですよね。そして先週のね、エンディングでマイケル・ジャクソンの映画についても触れましたが、批評家たちがすごい酷評をしているという記事を読んで、何？と思いまして、多分こう映画の作品としての評価とこうエンタメとしての評価ってまた全然違うと思いますが、マイケル・ジャクソンファンとしてはですね、もう本当にその音楽のファンであって、で彼の表現の大ファンであって、それ以外のことっていうのはあまりこう目に入らなかったんですよね。当時もいろんな報道をされてましたし、いろんな疑惑が、ね、ありますけれども、それを差し置いてでも彼の歌やダンスは素晴らしいじゃないっていうところなので、ね、マイケルが亡くなってからもう何年も味わっていないその感覚を映画館で味わえるのであれば、私はきっと何度でも映画館に通うなって思って楽しみにしています。はい、ぜひライジングドラゴンさんも映画好きなのでね、映画館でもし見る機会があれば感想を教えてくださいね。はい、ありがとうございます。では続いて、いただいたのは佐藤恵子さんです。しょこさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 実家からの帰り道聞きながらの運転は最高でした。しょこちゃんのゴールデンウィークの話にうっとり。森の中でカリンバなんて贅沢な時間ですね。リスもやってきて耳を傾けるはずですよ。カリンバの音は癒し、大好きです。そしてノリノリのリズムにの音楽に懐かしさを感じていました。久しぶりにあのリズムを聞いた気がします。そしてしょうこさんの生歌は田植えの疲れが取れます。ありがとう、素敵です。そしてマイケル、いつ聴いても何度聴いても最高です。ふーって感じです。 私は強風の中

田植えが終わりほっとしています。そして今日は母の病院へ。車の運転は好きだから帰りは翔子さんの番組を聞きながら帰れるし全然平気です。翔子さんはあれから運転してますか？途中までホイットニーを聞きながらでした。5月病に気をつけようようよう。今週ありがとうございます。 また来週も楽しみにしています。佐藤恵子でした。 Love you ということで、 Love you love you、 ありがとうございます。田植えお疲れ様でした。秋の収穫までね、気は抜けないと思いますけれども、大切に育てたお米を食べる瞬間は本当に最高でしょうね。家の植物にお水をあげるだけでも一苦労なのにね、広大な敷地のお野菜やお米を育てるっていうのはすごく手間がかかっていて、愛情を注がれていて、なおかつ天候にもね左右されますから、普段何気なくこうスーパーで買ってるお野菜とかも感謝して食べなきゃいけないなって思いますよね。そう、そして車の運転してますかと質問がありますけれども、してないんです、あれからまだ。そう、でも助手席にはよく乗っているのでシミュレーション済みです。というかすごい道が大好きなんです私。だから本当は多分運転好きだと思うしハマると思うんですけどね、その一歩目が重たすぎてアクセルとブレーキどっちだっけってなっちゃいそうで、想像して怖いってなってやめてます。トヨタカローラさんがねスポンサーにつきながら本当にパーソナリティとしてあるまじき行為だと思うんですけれども、とにかく私は臆病でですね、新たな一歩っていうのがものすごく重たいんですね。なので踏み出してしまえば割とあできるじゃんってなるかなって思ってるんですけど、運転は本当に人の命が関わることなのでね、とても慎重になっています。なので、まあ、人手の少ない人がいない道からスタートして少しずつまた慣らしていこうかなと思ってますよ。はい、全然諦めてはいないです。はい、今夜も素敵な音楽をねおかけしていきますので、田植えの疲れゆっくり癒してくださいね。はい、恵子さんありがとうございます。では続いてデリさんからです。コンバース、コンバース、パズーのラッパの音が似合いそうなボッケの澄んだ空に溶けていく美しい音、流れるカリンバの優しいメロディーがそっと耳に届いたなら思わず聞き入ってしまいそうな早朝の生演奏、そんな連休の佐藤家の静かな風情と時間の流れ方が羨ましくておしゃれ、朝のカリンバ活いいですね。ロードショー前から様々な批評が飛び交う、自伝映画だけど、自分はマイケルの音楽の、信奉者だから誰が何と言おうとガン無視で、もちろん劇場大スクリーンへ、部屋のスクリーンにも連れてきたいから DVD も買っちゃおうかな。マイケルの曲はイントロの最初の1音目からワクワクが止まらないよね。バーベキューの予定日が晴れてよかったね。特にどこにも出かけなかった自分だけど、友人のバイクのタイヤ交換を手伝ったりして面白い連休を過ごしましたよ。普段誰かに頼んでいる作業をあえて自分でやるって想像より大変だったりするけど、それも DIY のうち楽しんで、工賃も浮くならメリットばっかりだよね、ということでありがとうございます。そうなんですよね、手間も愛情もかけた分もっともっとね大切になるしね。今いろんなものがこうネットで調べられる時代で、 YouTube でも紹介している動画とかいっぱいあるから、やろうと思ったらねいくらでもチャレンジできるし楽しいよね、何よりね。そしてデリさんもマイケル・ジャクソンの信奉者ということで、まあ音楽の信奉者ということで、そうなんですよ、おっしゃる通りなんですね。劇場であの大きな音でいい音で聞けるのすっごい楽しみだけど、やっぱマイケルの歌ってほら声を出したくなっちゃうじゃないですか。だから私も映画の公開が終わったらね、お家で見られるように、なんならその実家のお庭でね、デリさん家みたいにこうスクリーンに映してみんなで鑑賞会できたらいいなぁなんて読みながら思ってました。まあでもボヘミアン・ラプソディの時も見てて思いましたけど、まあその映画を通してわめっちゃかっこいいって言って興奮するシーン何度もあってすごい感動したんだけど、一番最後にエンディングで流れてくるさ本当の
イーンの映像が実はやっぱり一番かっこよくて、あ、全然違うと思いながら見てたんだけどさ、多分マイケル・ジャクソンの映画もそうでさ、劇中どんなに感動してもやっぱり当時のマイケル・ジャクソンを改めて見るとね、全格が違うってなっちゃうんだよねきっとねまあそれも含めてすごく楽しみです。はい、今日も素敵な音楽をおかけしていきますので、ぜひデリさんお気に入りあったら教えてくださいね。はい、ということで里食イズム、今夜も1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。今夜まず最初にお送りするナンバーはレイクストリートダイブがカバーする I want you back。

さて、5月がお誕生日のミュージシャンって結構多いんです。いつもこうその月にゆかりのあるアーティストって言ってお誕生日とか命日とかを調べてこの番組のね原稿に入れたりするんですけども、そういうの調べてると、あ、何月って多いなとか何月少ないなみたいのってあるんですよ。で、私はそういうの分析するのが好きで、でですね、今回は星座で考えてみたんですよ。で、5月って牡牛座さんと、半分は双子座さんだと思うんですけども、牡牛座さんって私の周りだとすごく穏やかで平和主義な人が多いんです。で、みんな話も面白いし、感覚がこうカラフルというか派手なイメージ、すごく楽しい人が多いなーなんて。なんで周りにこう人が溢れた面白いミュージシャン、芸術家の方が多いなって思ってて、なんかこうみんなで面白いことしようぜっていう発起人の人が牡牛座さんのイメージなんですね。で、5月の後半は双子座さんなんですけど、双子座の人はこれも私の周りで言うと、初めはちょっととっつきにくいんだけど、一度心を許してもらえたらとっても親しみやすくって、でウィットに富んだ人が多い気がするなと思ってて、皆さんの周りはどうでしょうか。そうだから双子座さんの場合はなんかその人を中心に一派とか一門みたいのができやすいっていうかね、イメージですからね、これは。そうで、しかも熱しやすく冷めやすいっていうか、結構短気な人が多いから、なんかその場が温まったと思ったら、はい次みたいな。だからこう一門たちは戸惑うわけですよ。え、もう次ですかみたいな感じで。そうだから牡牛座さんも双子座さんもどちらも違う意味でユーモアがあって、こう面白いことが大好きな人が多いじゃないかなって思うんですね。で、まあこういう血液型とか星座の性格診断っていうのはね、それ人それぞれ言いたいことあると思うんですけれども、でもそう、私分析好きな乙女座なので、私的な感覚だと星座によってそういう統計的なイメージっていうのがあって、さらにそういう人がこう向いてる職業とかさ、つきやすい職業っていうのももしかしたらあるのかもしれないななんて思いながら、なんで5月は結構芸術家さんが多いような気がするんです。で、ここからね、2人のミュージシャンの曲をおかけしていきます。誰かというとスティービー・ワンダーとマイルス・デイビスなんですけれども、この2人どちらかが牡牛座でどちらかが双子座なんですね。なのですごく象徴的な方々だと思うので、曲を聴きながらどっちがどっちか皆さんもちょっと考えてみてください。それではお送りします、スティービー・ワンダー I Wish、 そしてマイルス・デイビスのマイルストーン、2曲続けてどうぞ。

かがだったでしょうか。スティービーワンダーマイルスデイビスお二人おかけしました。どちらも5月生まれなんですけれども、スティービーワンダーは何座だ、そうお牛座さんです。そしてマイルスデイビスは双子座さん。どうでしょう、なんとなくわかりますこの感覚。お牛座さんはスティービーワンダーの他にもビリー・ジョエルとかジャック・ジョンソンとかですかね。と双子座さんは、マイルスの他にボブ・ディランとかローリン・ヒル、なんか孤高な感じが私にはします。ということで5月生まれのミュージシャンでした。

0: ことできっと実現するはず。笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。本日第2弾となりますね。お送りするのはジャネット・ジャクソンです。もうすぐ来日が決まってますね。ちなみにジャネットはお牛座です。6月9日の神戸の公演を皮切りに、K アリーナ横浜を 2days、 そして最後は愛知県の G アリーナで締めるということで、まあ、マイケル・ジャクソンの映画公開に合わせてでしょうかね、ジャクソンファミリーが来日します。本公演ではジャネット・ジャクソンと様々な日本のアーティストとの共演も話題になっていて、花どっちだこれ、イントネーション花かな、と BE:FIRST、 そして香取慎吾さんが出演予定ということで、さらに今回の日本ツアーではポップミュージック界の歴史を築いてきたジャクソンファミリーへのトリビュートコーナーっていうのがあるらしく、世界的エンターテイナーであるマイケル・ジャクソンを中心としたジャクソンファミリーの音楽とカルチャーを存分に味わえるそうです。これは映画を見に行った後に行ったら最高に楽しめそうですよね。そう、先日89年にリリースしたリズムネーションがジャネット自身初となるグラミー賞の殿堂入りを果たしたばかりなんですね。 80s を象徴するようなトラックとかダンス、彼女の歌声も踊りもマイケル・ジャクソンと同じく唯一無二ですよね。今も変わらずステージで歌って踊れるって本当に素晴らしいことです。ということで今夜はジャネット・ジャクソンの楽曲をお届けしていきます。

0: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: 番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜はこの曲をお送りします。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日番組内で5月生まれのミュージシャンが多いなんていうお話をしていましたが、日本では割と血液型でね、性格診断をされること多いですよね。私 AB 型だからよく批判を受けるんですけども、海外ではそれが星座だったりするんです。血液型よりも有名なのが星座で、でさらに言うと、私石井ゆかりさんという占いの方のファンなんですけれども、その方のコラムで初めて知ったんだけど、人の一生、生まれてから死ぬまでと十二星座の並びっていうのが、その星座の性質というか性格っていうのを表しているという考え方があるそうで、これはちょっと面白いので今日最後紹介したいんですけれども、まずお羊座さんから始まります。生まれたてはお羊座さん、生きる力に満ちていて、みずみずしいイノセントなエネルギー、パワーで世界に一歩踏み出すという段階なんだそうです。で、次が今日紹介したお牛座さん。お牛座は五感を使って世界を楽しむ、世界が広がるという段階。そして次のもう一人の主役、双子座さんは、そこでなぜ、なんでという疑問が生まれる。人の一生だとこうなぜなぜ期とかあったりしますよね。意味を問い始めるという段階。で、その次、蟹座さんは、初めて他者の存在を認識して、一つのこう世界、自分を取り巻く世界というものが出来上がる、世界を築き始めるという段階だそうです。そしてその次の、獅子座さん。獅子座さんは、生きていくための足場が固まり、自己を探求する、自分の命、自分の感覚、自分の言葉というね、俺様というスタイルが誕生するという時期です。そして私も含めて乙女座さんは、またそこで疑問を抱くのです。私とはと必要に問うんです。何かがおかしい、思うようにいかない、うまくいってない、なぜだというね、ちょっと中二病的な感じなのかな、疑問を抱き始めるという。そして次の天秤座さんに言わせれば、そんなの簡単な話ですよという、他人がいるからだよ、人それぞれ考え方が違うんだよという、一つ達観した見方ができるというのが天秤座さん。けれどもまた次の射手座さんに行くとですね、また新たな、ん?という疑問が湧きます。自分と他者との線引きはできたけれども、他者と関わらずにはいられない、もっと世界を広げたい、平穏を保ちたいが自我も通していきたいという、それが射手座さん。で、それが山羊座さんになると、またそこの答えを導き出すんですね。社会も認識しつつ、自分の目的も果たす方法、もうそれはじっくり時間をかけるしかないよっていう、積み重ねるしかないよっていう答えを導き出します。ある意味他者の評価なんか気にせずに、目指したいところへ目指せばいいんだよという、ある意味とても強さのある星座。そしてここからですね、さらに達観して、またこう自然体、いわば赤ちゃんに帰っていくのが水亀さんと、魚座さんなんですね。水亀さんはその先の何か目的とか、一般社会での地位、成功の先にある 自分が追い求める何かをもっと追求したい、潜在意識を喜ばせて生きていきたいという願望があると言われていてですね、そうぐるーっと一周してきたわけですね今ね。でさらにその先の魚座さんっていうのは、さらにさらにその先の目に見えないもう電波とかオーラとかそういった属性を離れたエネルギーをキャッチできるんじゃないかというぐらい自由な考えの方が多い気がします。どうでしょうか、今ね十二星座ぐるっと言ってみたんですけれども、十二星座の並びと人の一生、きっとこう一本線ではなくこうぐるっと一周しているようなイメージでしょうかね。そうなんか人の一生で例えてみるとすごく面白いなと思って、どの段階も愛おしいじゃないですか、すごく良さもありまだ改善の余地もありっていう、全然自分は当てはまってないよと感じる方もですねたくさんいるとは思いますけれども、ここにこうさらにさ環境の違い個性の違いっていうのが加わればそれはそれは多種多様な、いろんなお花が咲くわけですから、さらに世界はカラフルですよね。こういうお話が好きな方はぜひ石ゆかりさん の, ホームページからそういったコラム読めますんで、自分の性格を深掘りしていくのも面白いと思います。そう客観的に言われると確かにそうだなって思う部分がいっぱいあって、で自分の周りの家族とか友達とかもなるほどこういう風に考えたのかっていう、こう目から鱗な情報もたくさん出てきますんで、まあ、それが全てではないですけどね、一つ自分や他人をこう理解するためのツールとして使ってみると面白いのではないでしょうか。はい、ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さんまた来週さようなら。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: OCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 5月14日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリー、オタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: いや、生放送ですけれどもね、今週も、うん、今自分でヘッドホンをつけた瞬間に、うん、もう番組テーマが流れてて、あ、まあやべやべやべやべやべと思って、あれ今日何日だっけみたいなところでして、うん、今急いで番組が始まるモードに切り替えました。
3: あ、よかったです。
2: 間に合ってよかったです。以前は目の前にマイクがない日もありましたから
3: そうだね、
2: なんか喋り始めたらマイクがない。いや、
3: 位置が変わってて、はい、変えた人はちゃんと元に戻しておいてくれないと困るっていうのに、いや全然戻ってなくて、ね、おまけにイヤホンから音が聞こえない状態になってて、はい、みたいなのがあったり、もういろいろです。
2: いろいろあります。
3: 生放送って怖いです。
2: 番組中にニュース読んでるのにパンダさんが笑い転げてもうニュース読めなくなるとかですね
3: ごめんなさいみたいな、
2: もういろんなことがありますね。でっかいラジオ局じゃなくて本当にね、コミュニティで小さな中でやってるので、うん、まあ何があってもそれでもやり続けるというですね。
3: そうそう。
2: そして本当に二十数年この番組やってますが、打ち合わせしたことはほぼないというですね。ね、今日もこの冒頭5、6分何喋ろうかなっていうそんなこんななんですが、うん、茨城県内広いなというふうに思ってまして、茨城ロボットシーズンが終わりましてですね、いつも通り毎年このタイミングは挨拶回りをしているんですけれども、はい、今週になってから始まりましたが、水戸市から始まって日立市、大洗町が初日、昨日は五日町、
3: うわ遠い、
2: 行方市、神栖市、もう、西の端から左の端まで、
3: うん、そうね、
2: 本当にアメリカ横断ウルトラクイズばりに茨城県を横断してきましたですね。
3: いや、車での移動っていうとやっぱり時間もかかりますよね。
2: まあそうですね、まあここから五日は高速道路がつながっているので、あの1時間半2時間弱で行けるんですけども、まあ、その五日からまた行方も1時間半かかりますしね。でそこからまた神栖でしょ、まあほぼ1時間弱かかるんですよね。
3: 五日からさ、神栖の方に行って行方に戻ってくるってできなかったの？
2: 五日から神栖の方に行って行方に行くよりは、うん、通り道から行ったらば五日から一回行方、石岡まで上がってきて行方抜けて、そこから神栖に出るのが正解ですね。
3: そうなんだ。
2: いや本当に、でそれが昨日ね、西から東、うんじゃないですか。今日は、朝一発目第5、
3: うわすごい北だ、
2: 第5、水戸で、一回会議に出なきゃいけないかって、水戸、日立、大宮、城里っていうですね。
3: ああ行って帰って、
2: 行って帰って、まあでもね、ほんと茨城って広いなと思うし、まあ五日はね、逆にこういうご縁がなかったら行かない地域じゃないですか。
3: そうね、
2: 五日ってね、茨城県内で唯一利根川の向こうにいるんですよまあ普通に考えたら埼玉県か。
3: そうね、
2: ねえ、うん、経済圏は絶対埼玉じゃないですか。
3: そうね、
2: 電車も去ってとかね使うわけでしょと思うので、うん、でもね、五日町は我が茨城ロボッツのですね、いわゆるフレンドリータウンなんですよ。
3: あ、そうなん、
2: 県政地域で一番最初にフレンドリータウンになりたいって言っていただいたのが五日町なんですよ。
3: ありがたいね。
2: ありがたいですね。
3: 普通ね、五日町って読めない。
2: 読めないですね。
3: 読めない。
2: 五日町の、まあ、地区町長はですね、なんで茨城ロボッツと協定結びたかったんですか、向こうから声かけていただくケースってあんまり多くないんですよ。でも向こうから声かけていただいたんですね。それはなぜかというと、利根川の向こう、自分たちだけ利根川の向こうだから、うん、町の人々は茨城の人間なのか埼玉の人間なのかはたまた千葉の人間なのか、自分たちでもアイデンティティが怪しいと。でも茨城ロボッツは茨城のロボッツだから、茨城県民ですよ俺たちは、っていうことをみんなで応援して理解するためにロボッツと組みたかったんですって言っていただいて、
3: ありがたいね。
2: ありがたいですね。で行ってみたらですね、うん、 五日町って埼玉と隣接をしているのと、こっち側は千葉県の、野田と隣接してるんですよね。で県内は境町と隣接してるんですよ、でよくよく見たら利根川新利根川がこう分岐をする、で千葉県ができていくわけですけども、その千葉県の一番とっつぁきのとっつぁき、埼玉と茨城の隣接する一番とっつぁきのとっつぁきにちょこっとだけ、その三角のまっちょこっとだけ五日町が残ってるんですよ。
3: すごい。
2: ということはね、千葉くんの花の先は茨城なんじゃないかと、気になってるんです今僕の昨日からあの考えてる一つの疑問なんですよ。
3: でもさ、いろんな企業も再編があるし、その地域も再編があったりするので、茨城県もいろんなところがちょっと再編でなくなったりくっついたりとかしてくる危険性もありますよね。
2: まあありますね、まあ、なのでちょっと飛び地みたいになってる部分も残ってるんでしょうけど、とにかく千葉県でしょこの一角はと思ってる、そのとっ先が実は茨城県であるというですね、なんか国取り合戦を見てきたような感じがしました。まあ、五日という町には実はキューピーがあったりヤクルトの工場があったり、
3: あそう、ね、
2: この関東一円のマヨネーズは茨城で作られてますから、
3: そうね、
2: っていうのがこのね茨城県内にたくさんあるぞってことを改めて感じて、なめがたに行ったら芋の話でしょ。
3: そうね、
2: ねえ、なめがたも読めませんよ。
3: 読めない。
2: なめがただからどこに行ったかわからなくて行方不明ってあるわけですからね。
3: そう、で私最近までなめがただと思ってたもん
2: ね。え、なめがた、
3: なめがたって濁るんですよ ね
2: で、そして北浦越えて向こうがビューンっていくといよいよ上須ね、そして、まあ、鹿島という地域になってくるわけですけど ねまあとにかく茨城は広いわ。
3: 広い。
2: 今朝も第五行っていましたが、第五はやっぱいいですね。新緑で気持ちいいですね。まあ、走っていくだけで気持ちいい。
3: もうね、最近本当にね第五方面行ってないんですよ、だからアップルパイも買えないし、こんにゃくも買えないし、おからも買えないし、ちょっとねって思ってるところです。
2: まあ、第五もいつの間にかね、あの第五の街中に行く道路と袋田に行く道路が分かれましたからね。
3: え、
2: そうなんですよ。
3: 川沿い走ってる道路で、
2: そう、
3: 途中からこう分岐するっていう感じじゃないの。
2: そうです、そうです。川沿いと走ってる道路で、袋田に入る手前のところで新しいバイパスができて、袋田の滝側に抜けていく、あの関所の湯とかさ、こんにゃくなんとかとかさ、湯葉があるとか、ピザ屋さんがある方、あっちゃの方に今経由をしなくても、そっちが通らなくても、第五の街中に入れる新しいバイパスが出来上がってるんですよ。118号。
3: そんな、
2: どんどん街の風景が変わってますね。
3: そうです ね
2: もう第五も本当いいとこですけれども、
3: え、でもそんなに長いこと行ってないっていうところじゃないんだけど。
2: でもそうなんですよ、
3: 去年は行ってなかったけど、
2: つい最近ですから。昨日は第五はとんでもない氷が降ったそうですよ。
3: すごい、
2: もう大荒れだったそうですね。茨城県内広いぞっていう本当に、ね、お天気もそうですし、
3: 今日は水戸地方もすごい風でしたけど
2: ね。まあ本当皆さん、あのゴールデンウィーク明けましたけれども、すっげえいい季節なのでね、茨城県内また歩いてみていただいて、こんなん見っけたよ、こんなのすげえの発見したよっていうのはですね、あの番組にお寄せいただければ、あの今あと数週間県内僕ずっと歩いてますので、あと見に行っていきたいと思いますから、教えていただければ嬉しいななんていうふうに思っております。
3: はい、
2: さて今日も生放送でお送りしてまいります。5月にお誕生日を迎えるのが牧原紀之さんですね、あの毎年1回マッキーが流れるこのラジオ番組でございますけれども、はい、今日は牧原紀之さんの特集でいきたいと思います。今週もリクエスト、それから今週の気になるニュースへのメッセージ、こちらにお願いします。
3: FM762 アットマーク FM PALLUNco.jp でお待ちしています。
2: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、牧原紀之さんって言ったらやっぱり結局この曲に戻るです ね、
3: そうね、
2: 本当あのオープンこの曲が出た時に、あ、いい曲だなって思わせてくれたこの曲ですね。ちょっと甘酸っぱい思い出しますが、牧原紀之さんでどんな時も。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。はい、今日の最初、あ、そうそう、どんな時もって、うん、93年の曲なんですって。じゃあ93年、そうですね、ムーバとかね、ジュリアナ東京とかね、そういうキーワードが出てきましたよ。
1: ジュリアナ東京って言っても今の人分かんないもんね。
0: 分からないよね。
1: ジュリセンのか言っても全然分かんないもんね。
0: ムーバだって分かんないでしょ。あ、ねえ、本当にあの101回目のプロポーズとか、うん、あれぐらいの世代ですからね。はい、もう30年以上すごいよね。時代ってすごいね。最初のニュースです。喫茶店やカフェのたくさん今出店が進んでると。何かというと大洗町なんですね。
1: すごいよね。
0: 空き店舗を活用した取り組みなんだそうですよ。5月13日の茨城新聞です。
1: 茨城県大洗町内に喫茶店やカフェの出店が増えています。町の商工会によりますと、この 3,4 年の間に空き店舗を活

0: 用するなどして5店が出店、活気が出る、元気な店がもっと増えてほしいと期待を寄せます。町でも新規出店者を応援するため店舗の認知度向上や販路拡大の支援策を打ち出しています。人生の転機となったこの町に恩返しをしたい。大洗町磯浜町に昨年9月に開店したル・リアンのオーナー小林さんは、会社員時代仕事が合わずに体調を崩した際、ドライブで訪れた町の海に魅了されました。町を出店地に選び、金物店兼住宅だった空き店舗を改装、グレーを基調としたシックな雰囲気のカフェレストランに生まれ変わりました。町ではパスタを中心に提供しますが、小林さんは食事だけでなく異業種交流会やセミナーの開催など人がつながる場になればと思い描いています。町の商工会によりますと、会員数は2024年3月末時点で585人だったのに対し、25年は576人、26年は556人とだんだん減少してきました。担当者によりますと、高齢化や、後継者不足が主な要因だといいます。こうした右肩下がりの中、ル・リアンのほか、ストリートフード&コーヒー東大、それから、セント・エルモスカフェ、カフェスタイル泉茶寮、紅茶専門店ティールームウィステリアが出店し、新たに商工会員となりました。ティールームウィステリアは日本紅茶協会が認定する美味しい紅茶の店です。県内の認定店はわずか4店舗。接骨院だった空き店舗は英国風に改装され、クラシックが流れます。店内ではゆっくりと様々な紅茶を味わうことができます。店主の加藤さんは名古屋市から大洗町に移住し、店を始めて4年目に入りました。以前から年2回ほど町を訪れていましたが、海の幸の美味しさと町を舞台にした人気アニメガールズ&パンツァーがきっかけだといいます。明るくゆったりとした町の雰囲気が自分に合っていると加藤さんは笑顔を見せました。ル・リアンは公的支援を受けずに、ティールームウィスティラーは当時あった空き店舗に出店する際の町の補助事業で新規出店しました。町は約3年前から創業5年未満の事業者を対象とした広告宣伝費用など一部を補助する支援事業を行っています。町の商工観光課は創業と認知度向上を支援していきたいと活性化に期待を寄せます。
1: もうまあ、日本全国海は海なのに、なんで茨城の海って湘南とかおしゃれにならないんだろうってずっと言ってきたけど、うん、最近の大洗はおしゃれなのよ。なんかね、古いものを新しくリノベーションして使うっていうこと自体が、うん、やっぱり街のインパクトを与えていて、とってもね、全国的にも、うん、流れが来てるじゃない、リノベーションって。
0: あ、そうね。それから松林が綺麗っていう、はいはいはい、大洗って、
1: まあそうですね、うん、あの海沿いのね、
0: そう
1: で、こういうこうね、若い人たちが外から入ってきてチャレンジをすると、ガルパンがきっかけで名古屋から引っ越してきて、なんかね、
0: すごいよね。
1: 関係人口の先の移住ですから、本当にモデルケースですよね、うん、でここでケースに出てくるこのお二方、2人とも20代ですからね。20代の方が脱サラしてチャレンジをして、大洗でお店を開いてってね、やっぱこのチャレンジできる街っていうのは伸びていくんじゃないかと思うんですよね。でまた新しい文化を作っていくし、まあ、この番組で何度もこういう話してますけど、その新しいチャレンジを受け入れられるだけの地域の土壌がある、あのよそもんでしょってならないっていうことはすごく重要なことだと思うんですね。
0: そうですね。そういえばね、そのいろんなその料理屋さん、はい、それからカフェ屋さんの前に行くと行列がある、いつ行っても、
1: うん、まあ、昔ながらで言うと三つ団子屋さんとかね、
0: あ、そうそうそう、
1: その先にあるお寿司屋さんとかね、
0: もうね、一瞬、え、今日何曜日だっけみたいな感じ、
1: もういつも行列ですよね。
0: いつも行列です。
1: だ、大子って、まあ、この間それこそ茨城県内回ってる中、大子町も行ってきましたけど、子供たちと交流させてもらいましたけども、まあ、町の偉い方々は、いや、まだまだしんどいっすよって言うけど、うん、いや、本当にいろんなとこ見てると動いてる町だなって僕は思うから、いつ行っても楽しい、ね、大悟、大洗、
0: うちはこれが売りですっていう、うん、他との差別化ができているところは強いよね。
1: あとね、やっぱ大洗強いのはね、うん、国豊町長のキャラクターが強いんですよ。 あのもうぶち抜けてぐらい明るいじゃないですか、あの人
0: そうなんですね、
1: あの僕も仲がいいのであの人呼ばれ

0: ちゃいますけど、本当に町長がお元気でね、うん、もう宣伝部長みたいなのやってますから、パワーあるなと思いますよね。
1: うん、
0: でもほら海の花火大会なんかもさ、もう今大盛況じゃないですか、毎年。
1: そうね、
0: とんでもないあの数上げてますよ。
1: うん、うん、なんかこういつ行ってもこう車がいっぱいっていうイメージ。
0: まあね、
1: うん、
0: まあ、茨城の自慢できる一つがやっぱ大洗だと思いますからね。
1: そうそうそう
0: そう、あのこういうね、いい店がいくつかできるとブラブラ歩きしたくなる、うん、ブラブラ歩きしたくなると街はやはり賑わってくるんですよね。
1: そうね、
0: いい店が一個ではあの変わらないんですよ、
1: うん
0: うん、ブラブラ歩きができる街っていうのは、ああいう港町にはこれからも強さが出せるんじゃないかなって思いますね。
1: いやー、なんか行ってこよう、
0: ぜひ
1: 今週末とか。
0: ぜひいいと思いますよ、
1: はい。
0: 続きまして2番目のニュースです。過疎地が出産祝いを今倍増させてるんだそうですね。
1: 羨ましい。
0: はい、もうこれは本当に地域を何とかするための手立てということなんでしょう。5月12日の茨城新聞です。
1: 過疎地域に指定された茨城県内自治体が支給する出産祝い金に対し、県は本年度同額を上乗せして補助する事業に乗り出します。支給額を実質的に倍増させ、少子化が深刻な地域の出生数の増加につなげたい考えです。県の補助事業を受け、行方市は第3子以降に最大100万円を支給する新制度を創設しており、他の自治体でも拡充の動きが広がっています。県は過疎地域出産祝い金補助事業として2026年度一般会計予算に4000万円を計上しました。財源には国の臨時交付金を充てます。5月中に実施要項をまとめ、早期の運用開始を目指します。県少子化対策課によりますと、対象は全域や一部が過疎指定を受けている11の市や町です。各市や町が独自財源で実施する現金支給の祝い金に対し、県が同額を補助します。補助の上限は出生1人当たり100万円。4月、現在で対象のうち6つの市や町が制度を設けており、課の担当者は過疎地域は人口減少率が高く、少子化の影響は深刻、自治体の人口対策を県としてもサポートしたいと強調します。県の予算計上を受け、行方市はこれまで一律10万円だった誕生祝い金を大幅に拡充し、新たな支給制度を整えました。新制度では第1子に最大50万円、第2子に70万円、第3子以降には100万円を支給します。第3子以降の場合、出生時と1歳の誕生日におのおの20万円、2歳と3歳の誕生日におのおの30万円を分割して支給する計画。新制度で子育てにしっかり投資する町との姿勢を内外に打ち出し、若年層や子育て世代の移住・定住を呼び込みたい考えです。この他、常陸大宮市や醍醐町なども本年度中に県の補助を活用した上乗せを実施する見込みです。すでに第2子以降に最大50万円、第3子以降には100万円を支給する河内町は県の補助を上乗せする予定だといいます。河内町では例年10人余りが支給対象となっており、町の担当者は受給者のメリットは大きく喜んでもらえるはずと期待を寄せます。他の市や町の中には県の実施要項の内容を踏まえて導入や拡充を検討する動きもあります。
0: うん、まあ、当然そのお金で人を釣る、お金で人が来てくださいって話ではないものの、うんうん、まあ、とは言いながら地域、過疎地域にとっては安心して子供を産んでいいですよとか、子供を育てする、子育てするんならこの町でっていうメッセージをいろんなところが今出しているじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、あの、まあ、お金がね、昔の先輩方からしてみると、いや私の時代そんなのなかったって言うけど、うん、町にとってそういう投資をしない限りは町を育てていく人、支えていく人がどんどん減っちゃうから、まあ、もう何とかしなきゃいけないと思いでやってるんでしょうね。うん、
1: でやっぱりね、子供が生まれた時って結構お金かかりますもんね。
0: うん、そうですね。うん、うちももう大きくなっちゃったのでちょっと昔になりましたけども、やはり今、まあ、うちの社内で働いてる皆さんとかね、あの周りにいる皆さん見てると、やはりその経済的な理由もあってこれ以上はみたいなこともありますからね。
1: そうですね。
0: まあ、ちなみにこの新聞記事によりますと、県内自治体に出産祝い金制度7日現在で、常陸大宮市は3万円、桜川市は10万円、城里町は第3子以降に10万円、 大子町は10万、20万、30万、はい、とかね、先ほどもありました行方が第1子最大50万、
1: すごいね、
0: 第2子

0: 70万、第3子以降100万ということですね。
1: すごいわ、ただやっぱり本当にお金かかりますからね。おまけに今、おむつって布おむつじゃなくて紙おむつじゃない、

0: だと思うんです。ただやっぱりこの国のこと、この地域のことを考えると、地域で社会でちゃんと子育てを支えるっていうことをしていかない限りは、うん、まあ、日本国が滅びてしまいますからね。
1: まあそうね、
0: ものすごい実は重要なことなんだと思いますよね、
1: う
0: ん、
1: いやでも本当にね、女性の立場として産むっていうことも大変なことですからね。
0: いや命がけですもんね。
1: 本当にそう、
0: これも男は口だけでしか言わないですけど本当に女性の方々はね、
1: うんうん、本当にね、もうねポンって生まれるんだったらいいんですけど、本当に大変
0: ですよね、
1: はい。
0: まあ、なのでこの時代いろんなことがありますけど、この命っていうのはお母ちゃんが命がけで産んでくれた命なんだよなっていうことは間違いないと思う、うん、
1: 本当にね、大きくなるとその苦労だった話を聞かせてもふーんで終わっちゃうので、
0: まあまあそうですね、
1: おいおいと思ってしまいますが
0: ね。あ、先日母の日でしたもんね。
1: はい、
0: はい、さて、今日の2曲目いきたいと思います。牧原紀之さんで僕が一番欲しかったもの。

0: はい、続きまして3番目のニュースです。まあこの間行ってきたから大洗とか各地の話をしてるわけじゃないんだけど、うん、今度五日町の話ね。
1: はい、
0: 五日町の小学校の跡地、廃校の跡地を卓球の聖地にするということで整備が始まるという話題なんですね。5月11日の茨城新聞です。
1: 茨城県五日町の町立五日東小学校跡地が卓球を中心とした交流の場に生まれ変わります。実業団の卓球で実績のある介護福祉会社、ケアリッツ&パートナーズが跡地の利活用に名乗りを上げました。合宿などに対応した施設に変えるとともに町民や卓球愛好家が増える場にします。同社は本年度中に整備を掲げ卓球をメインに地域振興にもつなげていきたいと見据えています。跡地は敷地面積約2万1000平方メートルで旧校舎3棟や体育館などが残されています。基本協定によりますと校舎や体育館は改修しスポーツや宿泊、研修、地域交流機能を備えた複合施設に変えます。メインとなる体育施設は既存の体育館を改修するとともに新たに第二体育館を敷地内に整備し卓球の練習や試合ができるようにします。旧校舎は管理棟と宿泊棟を見込んでいます。管理棟にはセミナールームや会議室が置かれ厨房を備えた食堂や新たな浴場のお風呂屋さんですね、の整備なども盛り込まれています。都心から50キロ圏内で首都圏中央連絡自動車道圏央道の五日インターチェンジや幹線道路の国道新4号バイパスの近くにあり都内だけでなく各地からのアクセスに優れています。町は2025年に小学校跡地を利活用する民間事業者を募集し今年2月17日にケアリッツ&パートナーズと基本協定を締結しました。賃貸借となり期間は、対応料は今後確定させるということです。訪問介護事業を手掛ける同社の男子卓球部は実業団の最高峰日本卓球リーグ一部に所属、グループ会社2社を含めると計約60人の卓球部員が在籍しているといいます。都心から車で約1時間というアクセスの良さがある卓球をメインとするが多くの人が利用し交流できる施設にしていきたいと意欲を示します。地区清志町長は廃校利用に素晴らしい企業が手を挙げてくれた、にぎわいの場になってほしいと期待を寄せています。
0: はい、今回その五日町はですね、まあ、統廃合することによってこの小学校をどこか誰か使ってくださいって言われていた中で、うん、今回も東京拠点とするですねこの会社が手を挙げていただいたと。でこの会社は今卓球もねバスケが B リーグサッカーが J リーグってあるように T リーグっていうのが今盛んなんですよね。
1: あすごいね。
0: で、まあ、T リーグだけじゃなくてさ卓球って不思議なぐらいテレビでいっぱい取り上げてるよね。
1: そうで最近ねユニフォームもすごく素晴らしい、う
0: ん、ね。まあ、例えば一時期 V リーグのね女子バレーなんかものすごくテレビ取り上げられていた時代もありましたけれども、うんうん、最近はなんかね下手するとバスケの番組よりも卓球の番組をテレビつけるとやってることの方が多いんじゃないかっていうぐらいある見る
1: なんかね昔はほら、温泉場とかなんかでみんながちょろちょろやってるっていう、うん、
0: それはさそれはねスリッパでやるでしょ、
1: うん、なんかそういうイメージを持たれていた時期もあったけど、うん、最近はもうなんかすごくかっこいい。
0: まあそうですね見せる卓球みたいになってますよね、うん、で、まあ、日本の卓球も強いですしね、うん、今本当にねそれこそいろんな選手がもうみんなが知ってる選手たくさん出てきてるわけじゃないですか。
1: 張本兄弟、
0: ね、今は張本兄弟がね本当に出てますけれどもね、まあ、そういう中でこの五日ですよ。でここで合宿もできるし大会もできるとなると、うん、おそらくに、まあ、T リーグではないけども実業団リーグの皆さんは相当使うんじゃないですか。
1: そうでしょうね。
0: でこの場所にみんな行こうぜとかこの場所を目指そうぜとかね茨城の五日が実は卓球でこれから有名になる可能性がある聖地になる可能性がある スポーツにはそういう力があるんだよねって改めて思いますね。
1: そうね、うん、あの厨房を備えた食堂って一般の人も使えたりなんかするんだとしたら、うん、茨城の食材がもう食の宝庫ですから、
0: そうですね、
1: 美味しいものいっぱい食べられるんじゃないかと思いますよね。
0: もう本当ここからまたね、プロ選手が生まれていったり、うん、世界に挑む選手が生まれていったりするわけでしょ、うん、そしたらまたこの茨城から出た選手だぜ、五日から出た選手だぜって自慢ができるわけじゃないですか、はいはい、夢がある場所だなというふうに思っていて、うん、まあ、こういうこう廃校をこういう使い方をしますっていうのは、うん、まあ、一つのモデルケースにこれからなるんじゃないでしょうかね。
1: あ、そうですね、うん、
0: まあ、いろんな競技が多分また出てくるんじゃないですか、
1: うん、結構広いスペースが取れるもんね。
0: そうですね、
1: 校庭もあるしね、
0: うん、まあ、廃校今どんどん増えてるわけですから、少子化でね、うん、どうやって使っていくかっていう、まあ、知恵の見せ合いというか、まあ、一方でそれをやってくれる企業さんをどうやって見つけるかとかいうか、まあ、こういうことも全国的にはみんな考えながら取り組んでるテーマなんじゃないかなと思いますけどもね、うん、
1: はい、
0: 続きまして4番目のニュースです。今度は水戸の話題、仙北藩の公園事業ですね。アダストリア&ST ホールディングスさんですね、うん、もう本当に今新しい仕掛けをガンガンやってますよっていう話題です。5月11日の茨城新聞です。
1: アンドエステイホールディングスグループのアダストリアはこの春、創業地の水戸で公園事業に乗り出しました。水戸市の仙北藩に4月23日開業した複合施設、水戸公文テラス内でサウナやカフェを営業するニコ&ベースの運営を開始。本業の衣類や雑貨販売の枠を超えて、飲食、健康、遊びなど多様な文化で地域とブランドの融合を目指しています。新施設はカフェやサウナのほか、水戸創業アダストリアと書かれたオリジナルグッズなども販売。アメリカ発祥の球技ピックルボールなどが楽しめる多目的コートやバーベキュー広場も整備しました。この会社はバスケットボール B リーグ一部の茨城ロボッツのメインスポンサーを務め、ホームアリーナはアダストリア水戸アリーナと名付けるなど社名を地域に浸透させてきました。ニコ&営業部の木下さんは、ニコ&は水戸の方に愛されているブランド、挑戦するには最適の場と説明。幅広い世代の方が楽しめ、ブランドとの接点となる場を提供したいと意気込みます。サウナを監修した野田クロクションベーベーさんは、温浴施設としてではなく、この人名前だったんだね、うん、散歩やカフェ、ランニングの延長上にサウナがあることで公園での過ごし方を広げられるという思いを語りました。
0: あのね、行、きました？
1: 私ね、まだ混んでるから行かない。
0: 公文テラス、うん、ね、あの僕は開いた初日に雨の中でしたから行きましたけどね、あのこのニコ&ベース、まあ、いろんなお店があるんだけど、うん、ニコ&ベースに入った瞬間ワクワクするのよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: まあ、サウナがあったりね、ランニングステーションがあったり、バーベキューができたり、ピックルボールができたり、3×3ができたりするんですけど、何よりもなんかね、黄門様をもじったグッズとか、
1: うん、
0: 納豆をもじったグッズとか、もうニコアンドがニコアンドらしからぬおもろいことをいっぱい仕掛けてて新しいデザイン、新しいブランド、それも水戸の匂いがするものがもうてんこ盛りなんですよ。
1: そうなんだ。
0: あのね、まあ、なんていうかな、やっぱりアンドエスティ、アダストリア、ニコアンド、うん、グローバルワーク、ね、いろいろありますけども、やっぱ世界で今、例えば中国、台湾にも今どんどん攻めていって、もうみんなから認められてるこのブランドがね、水戸発祥だからなんだわけだけど、うん、それがああいう形で水戸を表現してくれるのを見るだけで、やっぱ水戸ってすげえよなって誇りに思える。
1: そうなんだ。
0: コンテンツとしてこんなにいじれるものがあるってすごいよなって本当に思える、
1: うんうん、あのね、またね、土日はね近づけないけど、まあ、ゴールデンウィーク明けたから、うんうん、そろそろいいかなとも思っている。
0: そうですよね、はい、もうぜひ皆さんね、あのまず覗いてみてほしい、
1: うん、
0: でご飯も食べれるでしょ、うん、あのサウナも入れるし、いろんなことこう本もゆっくりの読めるしね、うん、あの素晴らしい場所ができて、あのなんか観光客たくさん来たらいいよねとかっていう話がよくあるんですけど、観光客来なくていい
1: 地元の人で、
0: いや本当、千葉湖のでのんびり過ごす時間っていうのを楽しむ地元の人のための空間だと僕思ってて、
1: うん、
0: でその暮らしのスタイルを見て外からの人が見とっていいよねって思ってもらう場所になった方がいいですね、そこは。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: そういえばね、あのランニングをやってる人がね、
0: はい、
1: もう汗かいて家に帰ってっていうことしなくてよくなったので、うん、すごくいいって大喜びしてました。
0: そうだと思いますね。あの本当の水戸暮らし、水戸ライフ、水戸的な時間、うん、水戸ってこんな暮らし方ができるんだぜっていうことを自慢するために、うん、できるだけ地元の人がのんびり使って、観光客はそれを遠くから指を加えて見ていて俺も水戸市民になりてえなと思わせるのが勝ちなので。
1: あ、そうですね。
0: 観光客でごった返すんじゃない方がいい、あそこは水戸市民が楽しむ場所にした方がいいって僕は本当に思うのですね。はい、期待をして。
1: 場所がいいですもんね。
0: やっぱ千箱が街のど真ん中にあるっていうのは、うん、やっぱりねすごいことよ。
1: すごいすごい。
0: 改めて思いますが、はい、あとはこれから始まる青子対策がどこまでできるかで、
1: ね、
0: 価値が出せるかなと思いますけどもね、うん、まあ、ぜひ本当に新緑のいい季節ですから、繰り返しになりますが、あの街中歩いてみてはいかがでしょうかね。そんな中新緑の話をしてますが、今日の3曲目牧原紀之さんで北風。

0: 夏が来るって話題をしていたり、新緑だって言ってるのに、うん、冬が来る北風の話をしてみたり、ね、季節感のない番組で本当すいませんって感じですが、
1: いやでも曲次第ですからね
0: あのね、うん、好きな曲勝手にかけちゃうっていう番組ですからね、はい、リクエストいただいてもほぼほぼ最近無視してます
1: そうね、
0: あの年取ってきたのでもうね、僕らわがままが過ぎてますからね、
1: あの私選曲してませんから、
0: え、
1: あの私のせいじゃないですからね、
0: まあね、
1: そう、
0: まあしょうがない
1: よ
0: ね、
1: もう思い切り言ってやろう、いつも言われてるから、
0: はい、行くよ、次5番目のニュース5番目のニュース
1: はい、
0: はい、茨城県がですね、半導体市場に参入する企業支援が、かなり活発に行われているという話題です。5月9日の茨城新聞です。
1: 茨城県は本年度、県内ものづくり企業の半導体市場参入を後押します。台湾で9月に開かれるアジア最大規模の展示会への出展を支援し、茨城県が誇る高い技術力を世界に売り込む考えです。急速に拡大する半導体市場で、県内中小企業の新たな販路開拓を目指します。半導体市場は人工知能ブームを追い風に、今後も拡大傾向が続くとみられます。世界半導体市場統計によりますと、2026年の市場規模は25年度比 26.3% 増の9754億ドルということは、日本円で約154兆円となる見通しです。日本台湾交流協会によりますと、半導体製造の中心となる台湾の主要企業は、サプライチェーンの強靭化と分散化を重視、欧米や日本などに拠点を設け、現地供給体制の強化や市場ニーズへの迅速な対応を進める動きが加速しています。日本ものづくり技術に対する現地の評価は高く、県担当者は茨城県企業の参入に勝機はあると見ています。県のものづくり海外展開推進事業は24年度に始まり、これまでにドイツの機械や電子自動車、タイの工作機械や金属加工、アメリカの医療機器への展示会への出展を後押ししてきました。25年度は計23社が参加して、すでに3件が制約、約200件の商談が継続中だといいます。この事業では県と企業が共同で出展する形を取り、出展費用は県が負担、海外駐在経験のある専門家らが伴走し、商談や海外向け PR 動画の作成などを多角的にサポートするのが特徴です。本年度は新たに半導体製造装置材料の国際展示会セミコン台湾への出展を支援します。昨年の展示会には世界各国から1200を超える会社が出展し、日本からも熊本県や宮城県などが参加しました。茨城県の参加は初めてで、半導体関連部品や検査装置メーカーなども6社程度の参加を予定しています。県は26、29年度の総合計画で、県の

0: 支援による工業製品の海外輸出制約額を24年の 5.1 億円から29年には 16.5 億円まで拡大させる目標を掲げます。県中小企業課の武井課長は、成長産業として注目される半導体市場で海外販路開拓に向けた支援を一層強化し、県内企業の展開を加速させたいと意気込んでいます。
1: まあ、あの半導体業界っていうのがね、まあ、2026年から2030年にかけて、まあ、AI が今とんでもなく、ね、進んでいて、半導体そのものが必要になっている。そして半導体、要するに AI が使われるってことはデータを扱う、データを扱うってことはデータセンターが必要になる、データセンターが今世界中でいろんなところで作られようとしているから、もうこのどこまでも必要な需要がですね、広がっているということで、1兆ドル規模まで駆け上がる歴史的な拡大期なんですね。もしかしたら、まあ、ある意味で言ったらこの AI そのものがさ、産業革命的なまた存在なのかもしれませんよね。
0: そうかもしれないね。
1: 大転換期なんですね。でもその、まあ、半導体っていうのは要は電圧をかけることによって電気を流したり流さなくなったりするその物質体、みたいなものが半導体と言われて、それで基盤を作ってるんじゃないですか。でこれを作っていく人、設計をする人、ものを作る人、圧をかける人、まあ、いろんなこう家庭の中に仕事があって素材を扱う人で、それは実は大きな半導体産業なんだけども、一個一個は中小企業によって支えられているっていうのもまた特徴的なんですよね。ま
0: あ、そうね、で日本人って手先が器用だし、仕事が丁寧で確実だから、やっぱ評価は高いって当然ですよね。
1: そうですよね。まあ、特にひたちなか、日立などね、いわゆるもともと日立製作所を支えていた中小企業の方々の技術みたいなものが生かされる場面だと思うし、まあ、今経済がどんどんどんどん世界に広がっている中でいうと、まあ、今回台湾、中国、あるいは人口が多いところでいうとインド、
0: ま
1: あ、ああいう地域に対して日本の技術はどこまで、持っていけるかっていうところにもつながってくるんだと思いますよね。茨城ロボットを支えていただいているあのスポンサー様の中にも半導体企業さんありますけど、やっぱ世界中とビジネスしてますもんね。やっぱりすごい世界だなというふうに思いますね。
0: そうね、はい、というところでじゃあメールをご紹介しましょう。エリちゃん大好き君からですが、さっき記事を読んでいて気になったんですが、福岡のホームセンターでナフサ由来製品が品薄状態に陥っているっていうニュースがありました。塗装用のシンナーはナフサ由来製品ってわかるんですが、車のエンジンオイルはナフサ製品とは思わなかった自分、正直ナフサ由来製品が何に使われているかピンとこないんですが、一日でも早い争い事が終わって平穏な日々になってほしいなと願うことばかりです。
2: まあそうだね。
1: でも本当にこの、ね、中東情勢の中でナフサの話題が今どんどん、ね、出てきてますよね。どこにでも使われてる、まあ、石油の、ね、生成されてるものではありますけども、
0: だからといって品薄っていうことに私たちが踊らされてはいけません。
1: まあ、政府はね、日本全体として必要なナフサの量は確保できていると主張しているものの、まあ、一方で今度はほらポテトチップスが、まあ、塗料の問題があるからということで白黒にしましたとかね、なってますよね。だから実はビジネス界はもう相当前に進んでいて、相当準備してるんですよね。
0: でもさ、あれさ、なんで透明にしないんだろうね。
1: 透明したら何か分かんないからじゃん。
0: いや、銀色みたいになってるんですけど、ポテトチップス
1: 知ってる。
0: 透明にすればさ、インクって、
1: まあ、シール貼って鉛筆で書けばいいのか、これはコンソメですよとか。はい、続いてるんです、
0: はい。レパードさんからです。本当に5月も半分終わろうとしていますけれども、デモゾーさん移動が大忙しで大変ですねっていうことですが、米中首脳会談のニュース、トランプ大統領にとって2017年以来の中国訪問ですけれども、まあ友好ムードを演出してもなかなか溝が埋まらない様にも感じましたって。まあ、いろいろね、言いたいことも終わりでしょうが、
1: まあね、やっぱり国際外交って実は人間関係でできてたりもするんですよね。
0: そうちょっと難しいよね。さあ、デリさんからです。言われて五日町を探してみれば確かに千葉くんの花咲きですよね。
1: そうなんです。
0: 関東地方の地図見ていたら千葉が利根川と江戸川に囲まれて本州とつながっていない島説なんてあったりって思い出しました。実際縄文時代の関東は千葉以外海の中で本当に島だったらしいです。ということは五日町って千葉島の西の岬、みたいな。デモゾーさんの話の取っかかり

0: りから妄想エクスプレスが止まらないデリでした
1: そうなんです。本当に五日町、うん、あのこの番組で初めて五日町の話題取り上げてると思いますけど、こんなにね、うん、あのぜひあの知らないところまだ茨城にたくさんあるんで、そう皆さん興味持ってください、
0: はい、
1: 千葉県のとっさきは茨城県です。ありがとうございました、
0: はい、
1: さて今日も生放送でお送りしてきましたオタフクラジオですが、最後この曲ですね、ゴールデンウィークが過ぎて、あのなんていうのかな、なんか少しふるさと懐かしくなってるような人もたくさんいると思うんですよね、うん、そんな皆さんに届いたらいいかなという思いで最後この曲です。牧原紀之さんでトークトークを聞きながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川恵子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Contrast.
3: 時刻は10時4分になりました。タイムトラックス5月14日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。このタイムトラックスは月曜日から木曜日夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルでたくさんの曲をかけて皆さんと交流をとっている、そんな音楽番組です。今日9時台はそうですね、1時間かけて最新の曲からちょっと懐かしい曲から、さらに80年代の楽曲も3曲お聴きいただいておりました。結構この1時間に分かれているということもあって続けて聞いてないんだけれど、10時から地元のコミュニティ FM でやるので聞いているよという方もいらっしゃるようなので、改めて自己紹介をちょっと長めに撮ってみました。冒頭今日振り返ると、ランウェイというレディーガガとドーチーによる最新ナンバーをかけて、いやプラダを着た悪魔ご覧になりましたか、最新作なんていうお話から、ワムに憧れていたというポップデュオの1988年のナンバーをおかけしてみたりですとか、そんなところでニュースもお伝えしながら9時台1時間お届けしてまいりました。何より今日はやっぱり全国各地で局地的にお天気急変というのが一大トピックでありまして、皆さんのおところは大丈夫でしたか。

なんていうふうにお話を振らせていただきました。さすが全国のコミュニティ FM に放送しておりますこのタイムトラックス、たくさんの方にですね、あこちらは大丈夫でしたですとか、すぐご近所ではもう大変な豪雨でしたとか、さまざまな状況を教えていただきました。何より西の方はもうな夏日、あれだから30度近いところもあるんですね。あ真夏日35度から猛暑日ですよね、もうすっかりそんな季節ですね。リスナーの方からのメッセージでもありましたけれども、そろそろ暑いですねなんていうのが挨拶の言葉になりそうですねなんてありましたけど、ちょっと早いような気がしますね。皆さんのおところではいかがだったでしょうか。さあということで、10時台は9時台よりもさらに音楽満載で届けているというのがこの水曜木曜の私のスタイルになります。トークレスまではいきませんけれども、じっくりたっぷりいろいろな年代の楽曲を聴きいただければと思います。今日10時台最初はですね、テーマとしてはレトロダンスポップ、いやレトロポップダンス調、いやレトロ調なダンスポップ、そんなイメージで作ってまいりました。タイムトラックス、この後11時までどうぞお付き合いください。

Baby Don't Hurt Me がラストの曲になりますが、このパートダンスレトロ調ポップダンスソングみたいなテンションで始めたんですが、最初はサボタージュ、ナタリージェーンの新曲ですよね。ここからインスピレーションを受けて曲をつないでいったんですが、最終的には私の好きな女性アーティスト特集みたいになってしまいました。カイリー・ミノーグ、ジュア・リッパー、メイベル、ビビー・レクサー、そしてアンマリー・コイビデイとお聴きいただきました。ミュージック4タイム。X でのご反応もありがとうございます。自分が好きなもんでたっぷり曲をかけて想定の時間を上回ってしまいました。皆さんにとってはいかがだったでしょうか。とってもノリノリになれて、聞けてますと X でご反応いただいたりとかしているのを拝見してとっても嬉しいです。10時回ってからこんな明るい曲をかけていいのかななんて、心配になって始まったですね、このタイムトラックスの私のパートというのはだったんですが、思っていたよりも皆さんに受け入れていただくことができて、いろんな曲をかけることができて幸せです。ありがとうございます。さあ10時20まもなく2分になろうというところです。やや今日はゆっくりとした R&B を聴きいただきたいと思います。

今日はこの時間ここまで6曲すべて1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った、音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに、初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、ここですかなんて、X の方で連絡をくれた方がいて、その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、ああそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。ああもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル

フターセブンレディオアノットをお聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、あそれは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフリー・ジャクソン、ロック・ミ・トゥナイトでした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね。この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

ストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聴きの環境によってもしかしたらプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あいい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらずほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

one.

0: Pod, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。あの、私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、うん、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そう、でもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うん、うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
2: なるほどなるほど、
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
2: ありますね。
1: まあ、このね、たくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
2: そのブランドとは？
1: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました。
2: ほう、
1: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
2: そんなことあるんですね。
1: そうなんです、好きすぎて。
2: ファンが販売員になる
1: そうそうそうそう、立たせてください。
2: すごいじゃないですか。もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
1: 本当にそうです。
2: すごいですよ、
1: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて。
2: ありますね。
1: あります。でしかもお客様が来て、そのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていって。
2: お、どうでした？
1: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
2: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方がいいのかもしれないですね。
1: そうなんですよ、感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
2: いろんな仕事してますね。
1: いや、本当それはお手伝いで、うん、あ、なるほど、行かせていただいたんですけど。
2: そうだったんですね。
1: そうなんですよ、だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
2: うん、そうですね、うん、それぞれに感じていることはあるでしょうね。
1: ね、
2: は
1: い、そうそうそう、声かけてほしくないとかねいろいろありますけど
2: 買う側としてはね。
1: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね。はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
2: はいはい、
1: はい、
2: たくさんありますね。
1: そうなんです。15回放送、日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
2: うん、
1: ということで、うん、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね、
2: うん、はいはい、確かに、
1: うん、
2: そうかもしれないですね、
1: うん、なんかその作り手本人じゃなくて、その広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
2: そうですね、うん、まあ、そこはやっぱりエッキーさんの、うん、この腕が
1: トーク力がね。
2: そうですよ、
1: うん、
2: す、下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
1: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日家ビルは1階がグッチなので、ノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
2: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている
1: やっぱりね、ノビーさんクラスになるとね、
2: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
1: うん、
2: はい、
1: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
2: 分かりやすいですね、うん、はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので、神戸、
1: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
2: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。
1: へ
2: え、旗艦店が、
1: はい、
2: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
1: うん、分かんないです、
2: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
1: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
2: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
1: ああそうですね、大きい都市だとね、うん、混んでたりとか離れたりしてね移動がめんどくさいとかありますもんね。
2: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
1: うん、は
2: い、
1: そんなに揃ってるんですね、はい、じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で
2: ハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。はい、そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中神というブランドの中神さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの後日中神さんからご連絡をいただきまして、はい、あの中神さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
2: そうだったんですね、
1: はい、まさか中神さんとノビーさんがつながるなんてというような。
2: そうです、僕は初めて、まあ、初めましてですけど、は
1: い、いただいたということ
2: で。そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
1: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってありますね。
2: ありますね。
1: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、はい、シーンとかもぜひ教えてください。はい、過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろ

0: くお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん。どちらの学校に行かれてたんですか？
1: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: ん。おー、それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん。でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん。
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だしその学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、
0: うん、
1: で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん。そう、
1: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へ
1: ー。そのコースがブランドを運営していくにあたって その流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけどリクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、
0: へー。
1: もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、
0: はい、うん、
1: そうですね。
0: 何人くらいのその生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによってもう資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台もらえるし、は
0: い
1: はいはい、トルソー、うん、
2: ボギー
1: とかも全員1人1台もらえるから、うん、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
2: めちゃくちゃいい環境で
1: そうなんですよ、本当に資材とかが恵まれてて、
2: うん、
1: もうそこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、
0: うん、
1: 1人1台トルソーをもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです、
2: すごい。
1: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、まあ、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな
1: そうなんですよ、本当に、
2: 相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: なんかあの塾みたいですね。あの1対1で先生が教えてくれる塾
2: みたいな。確かに、コース指導みたいなね。
0: そうそうそうそう。へえ、
2: ね、
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ。もう高校の
2: 入らなさそうですね、確かに
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、
2: うん、
1: そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうかもう本当に自分のしたいものを、
2: 吹奏楽を諦めようと、
1: そう、諦めようと思って自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、捨ててしまったから、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてりゃいいやと思って、
2: う
1: ん、もう本当に
2: だいぶ
1: 病んで
2: 落ちちゃったんですね、その時にね、
1: うんうんうん。でその高校を卒業すると年に 就職か進学かどっちって、まあまあまあ、まあ、選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、うん、だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、うん、もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
2: そうだったんですね。
1: そうなんですよ。
2: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
1: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
2: う、なんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
0: ね、
2: さっきは若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、うん、でお越しいただいて、
0: はい、
2: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
0: ロックな感じ、
2: ロックな感じの、
1: ロックだけにね。
2: あ、面白い。さすが。そういうお茶目なとこもあるみたいな。うん、
0: で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
1: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
2: ん、
1: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
0: はい、
1: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
2: うん、
1: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
0: うん、あ、じゃあもう本当に最後の最後の
1: 最後の最後、
0: うん、
2: でその何があったんですかそれは。
1: え、なんかもう急に舞い降りたんですよ。
2: ファッションの神様が。
1: ファッションの神様が。
0: 神様
1: はい。よく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
2: はい、
1: もう日頃のマイルーティーンで。
2: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
1: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に。
2: それ友達とですか。
1: あ、もう一人です。
2: それタムロじゃないですよ。
1: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
0: あ、本当に帰りたくなかったですね。
1: 本当に帰れなくて、そこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収集源っていうか。
2: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
1: 結構難しいですね。
2: そうか。ちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
0: そうですね。
2: どんな感じだったのか。
0: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
1: そうですね、う
0: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
1: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
0: うんうん、
1: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
0: うん、
1: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
2: はっきり言いました
1: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
2: うんうんうん、
1: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
2: うん、
1: もうこれもう作れないものないじゃんみたいな。そっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、そっから作るっていうのをいろいろ。
2: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、うん、
1: はい、いろいろ
2: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
1: はい、そうです、
2: ということですよね、
1: はい、
0: 神様ですね。本当に降ってきた感じで
2: やれと、
0: うん、
2: ね、すごいですね、
0: うん。え、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
1: はい、そうです。
0: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
1: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
0: う
1: ん、
0: 普段着る服。
1: そうですね、うんうん、
2: リアルクローズ。
1: リアルクローズ、
2: うん、はい、
1: それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、
2: う
1: ん、一番好きなブランドがあのコムデ・ギャルソン、川久保玲さんの、
0: はい、
1: もう本当にもう世界観が爆発してるような、
2: うん、
1: もう普段着じゃ着れないっていうか、
0: ショーの時とかそうですよね。
1: そうなんですよ。もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、うん、
2: なるほど、
1: うん、
0: そうですよね、確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服って普段着る服もありますけど、うん、どうやったらそれ着れたのとか、うん、なんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作る
1: って、そうですね、そっちを作った方が自分の軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい、
2: 経費で落とせる系の服ですよ、だから、
0: うん、
2: ステージでしか着られない、
0: あ、そういうことですね、です確かに、そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
1: はい、
0: うーん、
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
0: そうですね、普段着るとね難しいですからね、
2: そうですよね、だから、うん、その何ですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
0: はい、うんうん、税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね、
1: はい、オルバンです
2: 、オルバン、
1: はい、
0: メンズレディースなんかあるんですか、
1: あ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
0: はい、
1: それもなんか自分、さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
0: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると、
1: そうですそうです、うんうんうんうん、その通りです本当に、うんうん、ちょっと緊張してて言えばいいんだけど頭が
0: じゃなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
1: うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね、ちょっと分かりづらいけど、
0: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね、
2: うん、そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
0: うん、
2: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが、
1: ありがとうございます、
2: うん、
0: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか、
1: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
2: うーん、
1: その3年生上がるとともにオルバンを作りました、で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
0: うんうん、
1: 一応言っちゃえば学生ブランドですね、
2: うん、
0: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか？
1: でもあんまいないんですけど、一人だけ、
0: うん、
1: 2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて、うん、自分の大好きな先輩ですね、
0: うん、じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね、
1: いやもう超えていきたいですね、
0: うん、じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで、1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか、
1: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
0: うんうん、はい、
1: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
0: うん、
1: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ、もう四六時中寝る時も、うん、YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うん、電車中も移動中も全部、洋服作ってる時も全部よ、もう音楽聴いてる状況で、
2: 大好きなんですね音楽も、
1: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、 なんか聴いてると元気になれるっていうか、うんうんうん、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
0: うんうんうん、ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、うん、
1: そう乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、うん、
2: じゃあもうそれでいけちゃうわけです
1: ね。
2: あ、なるほどなるほど。田村先生も今は
1: 神です、その人は。
2: なるほど。
0: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
2: そうですね、
0: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: resurrection, infectious optical illusion. Pattern the data selection, it's classic. Not suitable for ignorant masses, I pass them. With this ride, this fly, octane, the range form of...
1: M フローでプリズムお聞きいただきました。ファッションに目覚めたきっかけはね、さっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテム聞いてみたいです。ありますか？
2: その時はパラグラフっていう、言っちゃえばストリートブランドなんですけど、そう、今まで自分ブランドとか本当興味なくて、それも中学校後半とか高校本当初めの時、で友達と3人でディズニー行こうってなって、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、でも自分本当にファッションは全然無知だったから、友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで、T シャツだけで、はみたいな、何それみたいな、バカじゃねえのみたいな思って、本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、もう未知の世界、
3: 桁が違いますもんね、
2: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、そこからいろいろ洋服の世界っていうか、洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね。
1: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない
2: ですね。
1: へえ、すごい、大事な、
3: 思い切るって大事なんですね、そういうところ
2: ね。そうですね、
3: 学びだな。
2: 結構頑張って1万円札出してた甲斐がありました。
3: 震えた、
2: 震えました。
1: いや、そうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。
2: 当時の自分結構泣きましたよ、本当に、
3: 僕今でも多分泣きますねT シャツに1万円
1: いつもね、お気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。
3: そうです、600円のね、
1: そんなにお手頃なんですか？
3: いやいや違います、もうちょっとするけど1万円はしないな、でも
1: 通年売ってるやつって

0: ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
1: これはレディースなんですか？
0: レディースですね。
1: へ
0: ーとか、もうビビってきちゃって、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
1: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
2: また桁が1個
0: また震えちゃうぜ。
1: すごいぞこれは。
0: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
1: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんか
0: そうなんですよ。
2: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
1: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、日常使いのものではないというか、そんな気はしますね。
2: そうですよね。
1: すごいな。
2: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
0: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにでも意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、もう腕とかもはめて、ヘアゴムで留めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで、自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに「え、何やこの人」みたいな、私も外人さんとかも「ワオ!」みたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバー
2: ッ、来た来た来た
0: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
1: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、あの着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった。
0: 気持ちいいんですよ本当に。
1: そこから目覚めてしまった私は。
2: 今調べて、あ、この方だって思いました。あ、
1: 知らなかったですか？
2: あ、なんかお顔見て分かりました。
1: はい、
2: 有名な方ですよね。まあ、
1: 昭和と昭和ですね。
2: あのピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような感じ。
1: あ、そうですそうですそうです。
2: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
1: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
2: あ、そうですか、はい、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ネプトさんも行かれるのかもしれないですね。
0: 行きたいですね。
2: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
0: 自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
2: 作んないといけないですもんね。
0: もう全部試験に回っちゃうので、ずっとユニクロとか、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
1: 今投資をしないとってことですね。
0: そうですね。
2: そうですよね。作り手さんでもあるから。
1: そうですよね。
2: ね。でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
0: そうです。
1: なんかあのレザーのバッグなんですけど、なんていうんですか、あのチェーン。
0: はい。
1: しかも。ガチのやつ。
0: ガチのやつで。
1: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
0: はい、
1: ホームセンターで買ったんです。
0: そうですね。
1: すごいですよね。
2: すごいですすごいです。
1: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに。
2: 金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつをね。
0: これ4キロぐらいして。
1: ですよね。相当重いっすよねあれ。
0: もう革ジャン着てるから、もう持ってけるっていうだけであって、T シャツとかでこれ。もう
1: 確かに
0: 乗っけたらもう肩こりみたいな。
1: なんかその肩がつきそうですよね。
2: もうチェーンの跡がね。跡が、そうですね。
0: 本当に
1: ね。
0: 私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ。
1: そうか。筋肉だから。そういう配慮してないから。
0: そういうデメリットがあるから、もう常日頃お手拭きをいろいろ何枚か。
1: なんかこうファッションと我慢。

0: 紙一重みたいになってますけど、うん、
1: そっか。
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
0: そうですね、
2: うん、
0: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね、
0: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
0: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
0: 収蔵される
3: そうですね、
2: うん、
0: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、
3: は
0: い、
3: ぜひ見に来てね
0: 何をアピールしてる
2: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか。
3: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
0: はい、
3: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
3: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
3: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやる時とかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
0: は
3: い、何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: うん、あーちょっとなんかゾーンに入るというか。
3: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんう
3: ん、でもずっとこの曲聴いてこれ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとかなんか思い出す、
2: うん、
3: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
3: そうですね。
2: あその大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
3: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりました
0: ね。ないんですよね。
2: ないんですよ。
0: あのそうなんですよ。
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
0: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
2: ごめんね。
0: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聞きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情

0: 動で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
0: そう、うんうん、でも前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
2: はいはいはいはい、
0: 雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
2: うん、
1: あそこは考えるんですね。
0: 考えます。
1: あなるほど、
0: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あそうかそうか、
0: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
2: 上がります。
0: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、うん、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだからでもなんかこれ染み付いてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃっていやなんか白いなっていう
2: 口にねピアスを3つされててね。
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
0: 漏れ出しますね。
1: なるほど、
0: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
0: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
0: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
2: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
0: 一部です。
1: ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
0: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: あそうなんだ。うわ
2: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
2: ね、
1: 感じでしたけど、
2: 先っちょが入りそうな感じですけど
1: 勉強になります
0: 勉強してください
1: ちゃんとすいません何も知らなかった
2: 、でもそのなんか相手も感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
0: はい、
2: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
0: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
2: トップスなんだ。
0: トップスですね、
2: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
0: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
2: はい、
0: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもここまでもう穴が開いてるみたいな、
2: 太ももの中盤から
0: もう言っちゃえば下着が見える。
2: ああなるほど。
1: それご自身でやったんですね？
0: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
0: 勝手に
1: 自然に、
0: 自然に。
2: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたと。
0: そうなん
2: です。あでも元々がデニム、
0: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
2: ダメージではなく、
0: そこから多分自分の使い方が悪いのかわかんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
0: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
0: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらいます。ちょっとなんか
0: アスレパンでいいやみたいな。
1: そうか、はい、
2: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそ
0: う、ないです。
1: 寒いから履けない
2: 、
1: うん、そうそうそう
0: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
1: うん、
0: なんか容姿が気になってて、うん、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
2: うん、
0: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あまあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
0: 自分の着たいものを着たいよねっていう、 なんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
0: やっぱみんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、だからもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
2: うん、
0: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
2: うーん、
0: だからそう本当にな
2: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も持ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのが、うん、こう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね？
0: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、
2: うん、
0: 例えば街中で僕が急にわーっ って叫んでもうわって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
2: うんうん、
0: なんか変な人いるって思ったけど、
1: うん、あ他の人がね

0: そう、はい、変わってる人が見てもうわって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわってなんかすんごいファッションをしてる人とかいても、なんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いても、なんかそこまで別に思ってないから、
1: うん、
0: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
1: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですよね。も
0: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
0: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
1: うん、
0: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
1: うん
0: うん、
2: なるほど、
0: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
1: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: 大魔神、大魔神ね、はい、
0: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お、
0: もう誰も見てない、
1: はいはいはいはい、
0: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうかみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
0: でも結構心臓バクバクですけど、
1: うん、
0: やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして、もう気分上々上々上々みたいな感じで、
1: うん、
0: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
1: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですね。ちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない。
1: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
0: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道。
2: 僕は逆に何を着ればいいですか、その時は。
0: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか。2人でいたらさすがに。なんかのコンビやと思われますよね、絶対ね。
0: ジャガジャガみたいな。
2: ジャガジャガ。よろしくお願いします。
1: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
0: そうです、
1: なんか レースというか、
0: あのボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
1: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
0: モコモコです、
1: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも、
2: はい絶対やります。
1: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ。
0: 乗りますね、ペアルックだったら。
2: ストリートスナップ的なやつで。
1: そうですね、う
0: ん、行っちゃう、防具に乗っちゃいますね、これ。
1: 防具でね、行っちゃいますね。
2: あ、どうしよう、全部フルシカトされたら。
1: その時は DJ のびを出すのか、
2: 出さないでしょうね。
1: 福永さんで行くのか。
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど。
1: 出していきましょうね。
2: 頑張ります。
1: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
1: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
0: 今4月ですよね、
1: 放送は。そうですね、5月半ばです。
0: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
1: うん、
0: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
1: スウェットパンツ、はい、
0: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、
2: うん、
0: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、もうダボっていうなんか昔のなんかあのヤンキーみたいな感じのやつとかも、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいな、ちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリム目がいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、
2: うん、

0: スリムだけどちょっとなんかダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってできる
0: 形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとその何ですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツ、うん、みたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるものって合わせると思ってるよりかは綺麗めに綺麗のかもしれないですね。
0: スポーティーな感じとかでも全然合うし、なんか上が、帽子なんて言うんだろう、 AN2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: はい、そうとか、うん、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中でいろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかああこういう合わせ方もあるんだとかあるから、
1: あニューエラーのキャップみたいな、
0: そうですニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
1: じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あんまあ、まあ、パジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の
2: ないないない。
1: じゃあ
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロ、
1: あじゃあユニクロのスウェットパンツを1回買ってまあ最悪ね、うまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね
0: 保険で、
1: はい、そうですよね
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスをカジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど、
0: もいいし、
2: 上は何色合わせたんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、そう何でもそういけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
1: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって言ってました。
2: まあね、黒だ
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
1: うん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のスウェットパンツ、
2: はい、
1: 買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
0: はい、

0: オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、うん、その展示会とかもまずは自分の名前とか自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
1: うん、
0: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
1: うん、
0: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
0: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
1: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
1: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、はい、ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
1: オフィシャル、
2: はい
0: はい、
1: はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
1: これやるなら東京ですか？
0: はい、そうです。渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
1: うん
0: う
1: ん、はい、その時は、パニエ大魔神のネクトさんもいらっしゃる当日
0: 現地かもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
0: はい、
1: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、ね、
2: 会場だったらね。
0: そうですね、
1: うん、
2: どうなんでしょうか。僕のリスナーが変に押し寄せたら何しに来てんねん君やみたいな。
1: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に。
2: そうですよ。どうなることやら。
1: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
0: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
1: はい、
0: 自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
1: うん、
0: その吹奏楽、埼玉県での三強って言われてるのがあって、
1: はい、
0: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
1: うん、
0: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
1: うん、
0: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
1: はい、
0: この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、
1: うん、
0: なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
1: うん、
0: 自分担当の楽器がサックス。
1: うわ、かっこいい、花形じゃないですか。
0: でやってて、もうたまにあ、サックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
1: うん、
0: その中で一番この曲は吹奏楽の中で2番目くらいかなに好きです。
1: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聴いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ぶぎというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあそして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあそれでは瞑想で読谷では、皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所、曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命に瞑想で読谷と書いて送ってください。さあそれでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあまずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真などぜひねフォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、まあ、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。まあ、リゾートホテルが多いので、あのいろんな各ホテルでの例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催、こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これねいいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはあのインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかねちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さんこう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定でガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、
アウトドア空間の演出や音楽を背景に開放的な音楽沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティックジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた自然でチルアウトヤンバル焚き火ナイト2026ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もねいろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかねいいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロスモアセット、こちらをね宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロニュガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね、よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは、今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューロの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千文の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千文や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2 というところです。喜納番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、喜納集落の中を散策しながら、2003年に発見された沖縄最古の釜跡、地元の方たちが拝み、まあ、拝んだりする喜納観音堂などのんびりと巡ることができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支える一部

通には有名。特産の山芋と数値化を炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちごシクストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千の里で土を感じるランチ、ユンタン座北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の五佐丸によって15世紀の初頭あたりに気づかれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタン座ミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモススイーツで一休み。ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内にはベニーモや黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たてのベニーモタルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ創生亭は先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトウクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台に、ね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと今度万座網ですね。まあ本当に万座網といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になってるんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座網周辺活性化施設ということですごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座網の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあそれでは最後のコーナーは読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星のや沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさ、1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期に夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5kg 2万円の寄付でいただくことができます。さあそれでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

さあ、そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これから、まあ、いろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひ。

よろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組めんそーれ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたね、この時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話と、そして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今の桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお空の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと。イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、桜里帰り、桜を育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。とお便りね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜スピーチのアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜、サンサタと共に、ああ素晴らしきアニソンの世

会 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあ、どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ、可愛いし面白いし、なんだけどなかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずねエアリアルとしてのプッシュポイント、素敵なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつけになる餃子味ということで、1. フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、 2. ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いやなんかね、匂いはね結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、エアリアルのね、そう、さっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯

もうこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当に結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&松井優香でなぜ謎アンサー。

柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュアッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵に

ちゃったんですね。そう、某探偵が好きな桜気になってはいたんですけど見れてないんですよ。え、どう？面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思った桜でございました。ということでリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったりイベント行ったりお祭り行ったりするとついつい食べたくなってしまうクレープ、ね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな。ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーす。ということで工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということでおめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいのでチョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。そして、そして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。
チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるな

ホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ（括弧ブルーベリーソース入り）と真っ赤なクレープ（括弧いちごソース入り）くらいですけどね。括弧あの色にはドキモを抜かれました笑い、といただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そう、ちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑い、といただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません、そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったので、また食べたいです、といただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ、い
やもうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは、今回のお題ですが甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ、生地がもっちりしていて程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていてやみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。ん？マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろうということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね、元気してましたかということで、今週のお題クレープはしょっぱい系ですね。来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くとだいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思ってもいざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも1票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキチョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり、そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります、ということでリンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ナナミはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。気になる、静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いや、でもそういう活動されてた方が、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもね、ちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にもですね、ラジオネームがなくそのままでいいかな、黒田聡さん、ありがとうございます。
こんにちは、こんにちは。最近食べたクレープは先週の金曜日に、あ、すごい最近、横浜で食べたヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソース。

0: るクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたいね。甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで、X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてる子の、あ、一口ちょうだいみたいなのあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかななんて思っているんですけど、どんなのかしらということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方、ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる、おは持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと、〇〇の時は持ってくけど、〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も。普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ。さくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト、宛先はメール、レディオアットマーククローバーネットドット CO.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ、新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時の

ヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、夜遊びの夜にかけるお聞きいただきました。そう、今も大人気大活躍な夜遊び、結成がこの年2019年、タナとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行った。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は告らせたい、あ、そっか、7年前か。あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の

刃ね、アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そうか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント、今回紹介する曲を歌われた方ご本人様にさくらはお会いしたことあります、というヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまでいったら分かりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲、テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z、 お聞きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 デカ制服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で私だけではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっております。

ので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる。さらにはこの期間、なんと博物館、美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達まで、ぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年も桜出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、本当ね、たくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル、地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト yuki3q.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜由紀のコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜由紀の CD、 そして桜由紀がボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。桜出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そして桜の最新曲レインボーローズ、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

0: Calling CO JD.
1: すっかり日が長くなって外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました。私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、それからタケノコがねちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりました。暮らしとクラシック Q&A 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まず今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野芳恵さん

とリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入のます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら、聞き覚えの理論、寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインをよりありがとうございました、ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくるかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて、一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみ、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか。お曲ですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代から曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏を紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんの

リティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。スカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、もう合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、もう舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくって、オーケストラピット皆さんご存知でしょうか、いてずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。春音楽祭がずっと毎年指揮だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌う、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出、なんか照明も全然明るくならなくって、あ、なんかダークな世界だなっていう感じでした。何歳のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか、在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話、気のある男の人が主人公でして、みんな女性は大体ドン・ジョバンニにどうしてもいろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。で、ある時こう村人のにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子でも甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティ

さん指揮してるのないかなってさ、ウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いて、お手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

イス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身で先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとは嬉しいです。この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から、お便りねありがとうございます。いや気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確か

かにもう本当にどこの雑誌とか数くらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、あふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には酒屋分店さんのもやしラーメンとってほしいですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたよ。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ルナのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとかスイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なので食べつつかき氷も食べてほしいんですっていうのは、まあ、またそれはたっぷりお話ししたい時家では、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。より中国の踊りを、本日はアレクサンドル楽団の演奏でどうぞ。

お便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。というお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よい、いい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてイギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね、初夏ですので、アールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネーム

0: クラシックパラダイスの33回目しかり、この広島の三次市のワインいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。略してクラパラではリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また co.jp/para@musicbird への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも乗っていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組は
1: サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上、下取りがいいの、どこで見積もり取ればが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。

0: 今日はですね、医療機器に認定されている超高機能医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんで、むくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度なシミズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい、定期ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい、実は夜トイレに何回も何回も起きちゃう

0: に保っておくと夜にねトイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくね。
0: あとは夜起きちゃうでいうとむくみによる足のつり、これもねこの着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できます。ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけばあの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え本当です
2: なって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ、
0: うんうん、
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよこの、
1: ね、はい、これ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密がこの解放ソックスを履いてるとなんとね赤な圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずくことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい、それが原因でね入院してしまったんですね。でその後みるみる元気がなくなって
1: あったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たのでやっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよ。
1: 最後の秘密は何ですか。
0: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっと
1: すごい伸びます、
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: おおおお、あすごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然
0: そうでしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ねもちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。
1: じゃあ最高促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そしてものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとかそういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6ものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そしてそして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器。

ここで新鮮な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンをおよそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様 0120-159-159-159

0: CO JP
1: と差し上げます。二角堂印刷。
2: ちょっとひんやりしてますけどね、12.7 度、北北東の風1メートル、気圧1023ヘクトパスカル。今日のガラガラガラガラするんですよね。まあ全然声が出なくなるとかじゃないんですけど、ちょっと違和感があるという。
3: なんかの花粉に反応してるんですね。
2: そうだね、なんかの鼻は大丈夫なんだけど喉がねガラガラしてます。八王子にもクマが出ちゃったね。
3: 出ましたね。
2: 俺八王子が大学だったから、
3: はい、
2: 川にサマーランドが、サマーランドちょっと手前まで八王子の外れなんだけど、
3: はい、
2: そこまで行ってたんだけど、今考えるともう本当にクマが出そうなとこゲンチャリでどんどんどんどん行ってたんだけど、
3: はい、
2: 納得だね、出るね。
3: そクマね、
2: クマ対策ね。いや、毎週クマの話してますけどはい、お名前よろしいでしょうか、青木ですっつってさ言ってさ、たら、青木幸太郎様ですねっつって、キーを用意してくれる。何月何日に予約したんですけどって見ると他のホテルだったあ、すいません違ったっていうその取れない時があるの。
3: はいはいはい、
2: 取れない団体たまにあるんだよね
3: 間違っちゃって
2: 一番ひどい時で、お部屋ご用意できますっつって、
3: うん、
2: あ、よかったよかったっつって、で、そのホテルの人もさ、で夜中のさ2時ぐらいに電話鳴ってんの。
3: はい、
2: 何今頃と思ってさ、はい、もしもしって言ったらホテルに泊まってるって言えなくてあーすいませんとか言って、でもキャンセル聞かないから、
3: うん、
2: その、すみません、いけないだからさ、その昨日の話じゃないのよ。もう恥ずかしかったし電話かかってきた時も恥ずかしくて眠れなくなっちゃったよ、2時からもう最近さ、
3: ですか、
2: すぐ取り行ったけど、
3: あ、
2: いや怖いよね。今日も何回もチェック、全部チェック
3: です、ね、
2: で出る前にもう一回入ってみるとかそう、本当に、ね、何年か前からかね、そのホテル宿泊する
3: で
2: もなんか下濡れてたら拭いたりと か、
3: あ、そう
2: ですか、洗面所とかもすげえピカピカにして出るんだよね、
3: うんうんうん、
2: そうするとなんか気持ちよくてさ、
3: 三笘選手が怪我でってことでね、どうなるのかなってちょっとねその辺注目ですよね。
2: バレないでしょ、
3: だから誰がその代わりに、ああそうですか、
2: やっぱ出る出ないは別として、
3: はいはいはい、
2: チームの雰囲気とか和を、ね、作るとか絶対必要だと思うけどね。
3: そうですか、
2: だからWBC とかああいうオリンピックなんかにあんま出ないのに、はい、そのソフトバンクの松田、
3: うん、
2: マッチが選ばれたりとか、
3: あ、そういう役目ですね。
2: そう、絶対必要だと思うけどね。
3: ザイオン君も選ばれるかな、
2: いやーどうだろうねだから今回その前回の

0: ワールドカップから今回26人になるんだよ。
1: お
0: 26人さ、さあ、まあ、俺は無理だなっていう人もいるじゃない、もう1回しか呼ばれてないしみたいな選手はさ、選ばれるわけないなと思ってる人もいれば、当落スパーとかさ、そのまさか落選みたいな、
1: あ
0: 遡るとあのね三浦知良、
1: ああはいありましたね、
0: あのね本当にあれは辛かったね見ててね、はい、岡田監督がね落選は三浦和って言ってさ、もう自分が落選したかのようなショックだったもんね。
1: そうですか。
0: あと28日ですよ、ワールドカップ開幕まで。
1: ね、あっという間で。
0: めちゃくちゃ大きなイベントが行われるじゃないですか。
1: そうですね。
0: サッカーにおいて。
1: そうですよ、はい。
0: いやもう僕も奥ちゃんもね、昨日それでね、本間浩司 GM になって初めて、あったのかな。遠い存在、俺たち水戸同期なんて言っていいのかな、はい、なんて思ったけど完全に変わんなかったけどね、いやでもやっぱ全然動けないとって言って、あと人前に出るしみたいなこと言ってて、ストイックだよね。
1: ストイックですね。
0: でまたねこの番組の中でもね、あの去年はあのクラブ大会が今終わって、そっから出てもらおうかなと思って、またあと引退試合に向けてね出てもらいたいですよね。
1: そうですね。
0: はい、これから発表になるかもしれないですけど、ぜひあの6月14日の日曜日ですね、ケーズ電機スタジアム水戸で14時から。
1: 10代はねもういろいろ思うことがあって、今週私は
0: そうね、奥ちゃんからすぐ LINE が来たからね何事かと思ったよ俺、
1: ユニフォーム見てると、山本雄大ユニがすんごい多いんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: だからあ、やっぱこの選手人気なんだなってのがユニフォームでわかります。
0: いや成績うんぬんじゃなくて、その野球にけれども、ただ単にそのライオンズの数字上のものじゃなくて、この選手はきっとその選手からも人望があったりとか、まさにチームリーダーとして選手を、あとはね球団を引っ張っていくような選手だったんだね。俺もちょっと詳しく、まあレギュラーキャッチャーだもんね。
1: そうですね。
0: 松尾くんがいるけれども、あとね、そういえば今ちょっと古賀優斗って選手がいて、で小島くんが入って、で今すごく競争して告げもちょっと良くなってきたんだけど、本当に下にはねまだまだあの牧野とかいろんなキャッチャーがいるんだ。でその原選手が来てくれて嬉しいんだけど、あ古市行っちゃったっていうような。
1: そうなんですね。
0: 結構いいキャッチャーが、でもファン心理だよね。
1: そうですね、
0: 弱くてもいいからこの選手いてほしいってあるじゃん。
1: ありますよ。
0: いやいや、もういくらさ代表になる、なるかもしれないって候補だったしね、
1: はい、
0: まあ、あの横浜 DeNA ファンにとってみると、去年はねやっぱ桑原選手もそういう存在だったと思うんだよね。
1: そうですね、
0: それに続いて出てっちゃったということで、まあ、ガル常田大輝さんの誕生日で、今日で34歳です。出身が長野県なんですね。南部に位置する伊那市。2007年にキングヌーが結成されました。小学校中学校時代は野球に勤しみ、プロ野球はに起用されました。2023年リリース7枚目のシングル、キングヌースペシャルズ。

0: 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
1: 良いハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は
2: Friday brand new cruise。
3: いるので毎週車に乗ってくるとちょうど、日の出にかぶるか、まあ、もしくはあの朝焼け、あの今日ね降水確率極めて低くて 0% です。この後 お日様出てまいります。で明日も天気が良くて、明日暑いよ、24度ですよ。
4: あ、上がります
3: ね。今日の予想最高気温がブーケトスとか全員集合写真撮ってる間に日焼けしちゃうから、青木さんなんか顔赤いけどとか言ってお開きぐらい。今日が20度で、明日が24度で、
4: なんか30度ぐらいになる時ありますよね。
3: ホーリーホックもちょっとねここのところ圧倒的に負けちゃったりしてるんですが、あと2試合です。このね J1 とかに上がって初めて参戦したね J1 の大会ですけど、まあちょっとここのところね、この間のアントラーズにも乾杯だったしね、レッツにも
4: 画面がえらく混むって言ってました帰りみんなそっち側に帰るから。
3: そうか、結構東京方面やね千葉方面に帰っていくんじゃなくて、はい、ミンバローズがなんとか持ってますね。ここまで、ね、
4: 持ってますね。
3: まだまだ大丈夫ですね。今首位でしょ。
4: 首位です。
3: いや首位すごいな。ライオンズもね首位に2ゲーム差だよ。
4: なんかいい勝ち方した時もありましたよね。
3: 1.5 ゲーム差だ。おー今オリックス、西武、ソフトバンクですから。
4: 2位ですか。
3: 2位ですね。2位ですね。ヤクルトが1ゲーム差つけて、首位阪神、 DeNA だから、 DeNA もねここで補強してねなんとか踏みとどまりたいんだろうねきっとね。
4: そうですね。
3: さて、今日はですねテーマがコンビニです。
4: コンビニ
3: 365日で流したら500回ぐらい行ってんじゃない、もっとかな。
4: あー行ってそう、行ってますね。
3: 1日でね別のコンビニ行く場合もあるし、行く先々でコンビニ行ったりもするし、
4: わかります。はい、
3: あと家の近く俺ちょっと行ってタッと帰って傘いらないぐらいなレベルのところであるのよ。
4: あーはいはい。
3: まあそのねできた特徴だったようなところにできるって聞いた時に、えこんなところにいっぱいあんじゃんコンビニ駅前にもと思ったけど、もうめちゃくちゃ、
4: ローソン曲がってとかファミリーマートまっすぐとか全部もうコンビニで、私頭にこう地図入れとくんで。
3: なるほどね。
4: コンビニがなんかもう自分のキーポイントです。
3: 確かにね、はい、まあいろんな種類あるし

0: エンスストアにロックアイスとか中華まんとかを運ぶバイトやってたんだよ、
1: はい、おー、はいはいはい。
0: で1日ね50倉庫までトラック乗っていくの、2トントラック乗っていくんだけど、はい、それで積ん
1: 大変ですね、それもね。
0: いや、それがね、大学の2年3年から行って、だいたいお昼の2時ぐらいに終わっちゃうんだけど、ずっと一人で運転して、本格的になんかラジオにハマっていったのはっていう、だからそのコンビニっていうのはね、そのずっと昔とか銀座三越店とかだけど、はいはいはい、豊洲で。
1: そうなんですか。
0: 意外じゃない？
1: 意外ですね。
0: だって今何もなかったんじゃないかなと思って、
1: どうしてそこの場所を選んだんですかね。
0: ほんとそうだよね。今から52年前の今日、最初のうちはセブンイレブンだから7時に開店の11時閉店じゃん、だけど24時間営業を始めた記念すべき1店舗目が福島県。
1: へえ。
0: 翌年にはもう24時間にしようぜってなって郡山で始めた。
1: 郡山なんだ。
0: 郡山で24時間必要かっていうところ、そうなのよ、ね、コロナを機にね、結構ね。さあ、ということで今日のテーマはですね、コンビニです。皆さんがとかね、私はもう大学時代にコンビニを、一日にでの出会いとかね、トラブルエピソードをお待ちしてます。ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 メールは fm762@fmparlen.co.jp です。この曲から、この歌詞の中に今日のテーマコンビニが含まれています。2003年の楽曲、藤巻亮太

0: FM パルルン
1: 88243の1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: パルルン、 FM パルルンです。
3: え、この放送局
4: FM パルルンだよ。
3: そう、郵便局の上の番組
4: フライトステーション
5: 76.2 FM パルルンニュースヘッドライン by 読売
3: ニュース、読売新聞の協力です。自転車の交通違反に反則金を課す青切符ルールの周知を進めます。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となっています。現で 33% で、信号無視が298件で 14%、遮断踏切へ件、埼玉223件、京都が158件などとなりました。交付理由は東京の5割、愛知の7割が一時不停止で、大阪は新違反を是正する指導警告は先月中全国で13万5855件に上り、前の年の同じ分かりました。中東情勢悪化による原油や液化天然ガスの価格高騰によって、夏場に電気ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降断続的に電気ガス代への補助を行っています。高市政権では物価高対策の一環として今年1月から3月使用分の電気ガス料金の補助を実施しました。電気ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、政府が電気都市ガスの事業者に補助を行い、家庭への請求料金を引き下げる従来の手法を踏襲するとみられます。さあ、続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在の水戸の気温が13度でした。皆さん影響なかったでしょうか。今日の予想最高気温は20度、明日が24度、あさってが25度を切る日がもう少なくなってくる。連日もうこの時期から夏日です。ほとんど夏日じゃない日の方が珍しいかもしれない。現在濃霧注意報が出てます。茨城県北部南部ともに霧を甘く見ないように、気をつけて運転してください。以上お天気でした。
6: あのヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
7: 健康応援会社高田商店です。
8: イベント飲食ブースなども多数出店します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
1: 243の1388 243の1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷

Friday, brand new crew.坂戸郵便局の2階にありますパルルンの本社スタジオから10時までお送りして、10時になりますと一旦生放送が1時間だけ中断します。その中断中はパルルンの録音番組をお楽しみいただきます。名曲喫茶ショパン、そしてリバーフットスタイル、茨城弁でごめんなん、そしてはコンビニスイーツ弁当、

0: 惣菜、コンビニで働いていたことがあるとかね、コンビニでの出会い、トラブル、エピソードをお待ちしてます。これ、初メール、川端の吹さん、幸太郎さん、おはようございます。初めまして。初めまして。私は水戸に引っ越して4年ぐらいに来た。 FM パルルンを通勤で聞き始めてからは7年、川端の吹と申します。通常の退職日は今月の末ですが、職場は今日が最後、あとは有給消化となります。37年間の勤務生活の間には転勤あり、家も建て、2月頃突然転職したいと言い、あれよあれよと話が、退職後も慌ただしい日々になりそうです。金曜日の幸太郎さんが一番好きだというってことになりますかね。早生まれで55歳なんで、昭和46年の3月生まれだから、僕の友達はもうみんな56歳になったりしてるやつもいるんで、1個先輩かな。私は次女と2人の生活が始まる、これだ、これ読んじゃいけないですね。ちょっと待って、ここはダメなやつ。今までお疲れ様でした。6月サルも頑張ってください。東京だからね、会うかもしれないね。そうなってくると60歳の定年でね、まあ役職定年とかっていろいろ、まあ会社によって違うのかもしれないけども、会社に残ろうかな。勤めた会社を辞めてホーリーホックの社員になったんですよ。聞いてた方いらっしゃるかもしれませんけど、その人と昨日、いやー、こういう頑張ってるね、同世代先輩の方とはね、ちょっと一度お会いしてみたいですね。はい、聞いてんのかなこれ、どうかっていうところもまたご報告ください。続いて、こちらはね、海外サイトから買い物をした時の支払いぐらいですかね。茨城のコンビニといえばやっぱセイコーマートですね。これ前もね、そのスパークリングワインとかワインが豊富なんですよね。買って帰りありますしてます、私も家から2番目に近いコンビニがセイコーマートです。オリジナルのラスクがおすすめで、懐かしい味がします。かなりお手頃な価格で買えたのを覚えています。チャンプロードをよく立ち読みした気がします。写真で松山千春さんなんですね、放送最後まで頑張ってください。ありがとうございます。買えるけココストア、ココストアね、そうですね。僕もあのココストアは本当、このパルルの目の前にありましたけども、ずいぶんお世話になりましたね。ココストアのでっかいおにぎり好きだったんですけどね。ます、スーパーや商店しかない頃、遅くまで開いているコンビニマミー、夜必要なものは買う、必要なセイコーマートになったんだ。で、茨城に北海道のコンビニセイコーマートがあるのは、そんな縁があるからなんですね。あ、つながってる。このフェは本日も楽しく聞かせていただいています。という、昔さ AM PM ってあったの知ってる？あーね、これは本当、
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない
2: 検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ。
5: 田さんからのメッセージ、普段は恥ずかしくて言えないけどいつもします。ということでお送りしましょう。
6: もしかして、
0: はい、7時51分になりました。ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。では生まれつき別に皆さんの運勢をラッキーフードとかも交えてですね、ご紹介していきますね。まずは4月生まれ、不安がせん、ラッキーフードはドーナツ。はい、5月生まれ、徹底的にのめり込む日、仕事も遊びも、はい、7月生まれ、

0: なんとなく始めたことが面白くなってきている。今後が楽しみ。ラッキーフードはカルボナーラ、ラッキーフードは牛すじの煮込み。はい、10月生まれ、踏ん切りがつかない日。はい、12月生まれ、苦手なことを好きになれとは言わないが、なれる努力はしよう。ラッキー、はい、皆さんいかがだったでしょうか、ね。ぜひ余裕があればラッキーフードやドリンクも召し上がってみてください。
1: あ、関所タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関所グループの提供。

0: COJP.
1: ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
2: え？ユニオンジャック柄のミニ？ボディが赤で屋根が黒？なんか洋服を選ぶような車ね。
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎。
4: 俺たち水戸同期。
5: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために。
6: ジャパンのテーマ曲ですけど、これ大好きで僕は使わせてもらってるんですけれども、その作曲を手掛けた大野雄、全然古くないし、まあ、ルパン三世そのものの物語、モンキーパンチさんのね、ルパン三世の物語とこの曲あってのね、ルパン三世シリーズだなと思います。そのこの時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えします。さあ、まずは高速道路なんですが、常磐自動車道はですね、首都高三郷線、これはもうすでに渋滞してますので、都心抜ける方ご注意ください。代わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路2キロの渋滞、方面から坂戸町にかけて300メートルの渋滞です。国道5号 1.5 キロの渋滞、50号バイパスは坂戸町方面、同じく県道水戸上水線偕楽園方面からで桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、県道水戸岩間線は表町方面から桜山三差路にかけて500

0: 200メートル、歴史館方面から桜山三皿は300メートルの渋滞です。300メートル。代わって国道118号、中市方面から中勝交差点にかけて300メートル。国道349号は中市方面から青柳町にかけて1キロ、118号方面から青柳町500メートル渋滞しております。今ね、曇ってるところもね、晴れてきます。ちょっとところどころ霧が濃いところ。
1: 完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。
0: ビッグインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。さあ5月15日ですね、今日は笑点が始まった日です。放送開始50周年を機に優待されたんで、今でも私4代目円楽、演者の円楽さんね、馬面で、ネタにされていた円楽さんの頃からかな、見てたのは、南信介さん、今のね笑点メンバーもねすごく面白いんですが、やっぱ僕はもう最強のね、こういう、今でも YouTube にいっぱい載ってるんですけどね、面白いですよね。はい、今日で笑点放送60周年です。さあ、テーマ、もう時間がね、読んでいかないと、ラジオネームけいこちゃんありがとうございます。ファックス、グモーニングコウタロウさん、もくちゃん、モリリン、暑かったり寒かったり、そして坂本香織さんが結婚したり暑かったり寒、美しかったけども、高木美帆さんが今日テレビ出て、テレビ報道されて、黒髪のなんかね、演技した時の笑顔も良かったんだけども、記者会見の時の坂本香織さんの結婚を報告する時のね、ちょっと恥ずかしそうに笑顔っていうのは今まで見たことのないような。高安も休場になってしまって、新しく応援する力士を探さないといけない私です。みんな早く元気になってくれと。さあテーマ、子供2人がコンビニでアルバイトをしても、あ、そうなんだというのは身内ではいないね。娘がレジをしていた時に言っていたことが、パッと見ていかつい人や、タトゥー入れ墨が入っている人やヤンキーっぽい人は意外と優しいという。やっぱ接客はの若いうちにやっとくといいって言うよね。親が言うよりも自分で経験することで人との関わり方を学んだのではないかなと思います。恵子ちゃんもね、6月の14日の本間浩二引退試合、ケーズ電機スタジアム水戸、ご予定がまだ空いてればね、また本間浩二もね、その告知に登場してくれると思いますので、はい、ありがとうございます。じゃあコンビニにちなんでんのかな、有利でメリーゴーランド。

0: 水戸ホーリーホーク本間浩二です。今日はあいにきの天気だけど元気出していきましょう。 CM の後は
1: fmpodernew.co.jp トヨタの電気自動車 BZ4X BZ4X のことならいわきな住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。
2: え、この放送局 FM パルルンだよ。
3: 搬入クルーズだよ。
4: ニトリ Hottest Music Station
2: 76.2 FM ホーリーホックですが、5月9日の土曜日、はい、ケーズ電機スタジアム水戸で行われました浦和レッズ戦、まあ、残念ながら1対4というね、まあ、その前の試合に続きましてね、アントラーズ戦に続きまして、まあ、大敗してしまいました。はい、さあ、もうすでに試合が明日あります。5月16日です。J1 特別大会地域リーグラフティー、笠松移りますからね。まあ、前回あの味の素スタジアムで、やった時はまだ2月体制です。ホーリーホックブルーのようにね、澄み渡った青空の下をなんとかですねヴェルディを倒して、でその後川崎フロンターレも24日の日曜日倒して終わりたいなといったところですね。この J1 の特別リーグ、現在水戸ホーリーホックはね7位というところで、これイーストとウエストと焦りもあるのかな。なんとか勝ってね、一つでも順位を上に上げて、終わってほしいなと思います。さ、続きまして大相撲がね、今まさっき恵子ちゃんもちょっとあの大野さん山本に押し出されて3敗か。関脇の琴勝峰は王鵬を激しい押し合いの末に送り出して2勝目を挙げました。関脇の熱海富士が富士の川を捕まえて寄り倒して2勝。小結の脇大相撲ね、怪我が多いしね、昔と比べて休場も多いんですけれども、まあ、誰が優勝するんでしょうか。来週は 0.82 ですね。昨日登板がありましたドジャースの大谷翔平投手が、先発しまして、ジャイアンツ戦に今季4度目の、投手専念、はい、もうあの最近イーパーっていうの、あれ絶対打てないよ。あんなに曲がる、ゲームみたく曲がってますからね。あんな速くて、しかもギュイーンって曲がるんで、あれどうやって打つんだろう。狙ってても打てないような曲がり方してますからね。まあこれでね、多分もうこのまんま今季は投手1000つも帰ってきてホームラン打ってましたね。まあまだこれからですかね、エンジンがかかるのはこれからかな。まああのそのね、代わりにと言っちゃなんですけど、あの村神様がですねよく打ってますね。昨日はヒットだったんですけれども、今年の新人王の候補の第1位にね、誰が新人王になるかっていう投票の今のところ1位にランクされて、まあ、岡本もね昨日守備がすごいです。あんなうまかった巨人の頃そんなこの守備は下手じゃないけれども、まあ今ちょっと守備が目立っちゃってて、三塁線の飛びつきとかあったらないよ。あんな動き良かっ

0: んだっけ。
1: あ、多分ブルージェイズにとってみてもそうだし、村上はね、まあ、本当にあの活躍、ホワイトソックスにとってもですね、日本人すげえなということになって、まあ、これまで、まあ、日本人選手って言ったら、まあ、ピッチャーでしょみたいなところが多分メジャーであったと思うんですけど、この村上と岡本の活躍によって、あとは大谷もね打つしね、いや日本のバッターすげえなってことになってるんじゃないですかね。さあ、プロ野球は、まあ、昨日はですね、もともとセリーグがなかったんだっけ、セリーグあった、あ、 DeNA の試合があった、はい、昨日はね、ちょっと変則になってまして、 DeNA は中日とこう結局は0対0だったですか、はい、0対引き分けということになりました。パリーグ、楽天対オリックス、楽天がオリックスを破ってます。オリックスもねちょっと強いからね、誰か止めなきゃっていうところで楽天が昨日勝ちましたね。そしてロッテ対日本ハム、なかなか調子の上がらない日本ハムですが、ロッテが昨日勝ちまして5対3で勝ちました。はい、そして今日のゲームなんですが、今日は6試合行われる予定です。巨人は DeNA と東京ドームで、中日はヤクルトとバンテリンドームですか、阪神は広島と甲子園球場、パリーグ日本ハム対西武はエスコンフィールド、楽天対ソフトバンクは、楽天のモバイル最強スタジアム、ロッテ対オリックスはゾゾマリンスタジアムで、それぞれナイターで行われます。順位言っとく、セリーグの順位ですね、首位ヤクルト、はい、1ゲーム差で阪神、DeNA、 そして4位巨人、5位広島、中日が最下位です。パリーグも言っとくここ何年かこれなかったよね、下から言ってたもんね。いやー気持ちいいですね。パリーグ首位オリックス、はい、2位が西武、はい、1.5 ゲーム差です。で2ゲーム差でソフトバンクで、4位が日ハム、5位が楽天、ね、ロッテが最下位ということです。そしてね、これはちょっと衝撃的に、セガサミーという名門の社会人野球チームで、私もね好きな選手が西武の森脇良介選手、今ちょっと病気して今リハビリで、ただ2軍でいいピッチングしてるんですけどね、帰ってきてほしいなという森脇選手とか、ヤクルトでいうとね庄司選手とか、オリックスの横山選手、まあ、本当にDeNA の宮崎選手もそうなんだ。はあ、いや、そのね、もう数多くの名選手を輩出しているセガサミー野球部が廃部という、こう廃部なんだね、球部じゃなくてね。はあ、そうですか、これ理由なんだ。セガサミー、セガとサミーの両者が経営統合して創部されたんですけれども、あ、そうなんだ、セガとサミーの、セガサミーはセガとサミーが統合して作られたと。いやでもね、理由は去年12月に、キューブを発表したパナソニックもキューブ、あー、これはそういう選手はどこに行くんですかね、まあ、一応所属選手はセガサミーの会社業に専念か、あとは社会人チームへ独立リーグへの移籍を模索するということですか。ちょっとねショックですね、寂しいというか。はい、そしてね、今日はさっきも言ったようにですね、ワールドカップのメンバーが、今日の午後2時に発表されます。あれはもう緊迫ですね。まあ今回本当にベスト8はもちろんのことを、優勝を狙うという、優勝も狙えるんじゃないかというようなことも言われている最強のメンバーが、まあ、三笘選手と残念でしたけれどもね、これも注目ですね。まあ、いよいよワールドカップまで28日となりました。以上、青木スポーツでした。
2: 週末はシエンタとショッピング、
3: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
3: 毎日がワクワクシエンタライフ、
2: 最大7人乗り、 トヨタ最小ミニバン、シエンタ。
0: 茨城トヨペット。
4: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

8時27分です。フライデーブランニュークルーズお送りしてます。青木浩太郎55歳、ディレクターは奥ちゃん。ここは茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階です。どうですか皆さん、ゴールデンウィークが明けてね、天気も非常にいいんでね、土日出かけようかみたいになってたりしてますかね。バーベキューとか、まあ本当川沿いとかね、海の水の事故もちょっと増えてきてますんでね、気をつけてくださいね。ラジオネーム、さっき曲かけたムー君ね、ユーリーさんのメリーゴーランドをかけましたが、孝太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、コンビニ。私は茨城に帰ると必ずセコマートに行きます。セコマの炭酸オレンジとセコマおにぎりを必ず買います。セコマートは北海道ではメジャーですけど、茨城ではそんなにありません。あと100円で買えるスパゲッティや焼きうどんは高校生の味方。学生時代は私もセコマの炭酸とセコマアイスなど、高校生のお財布には優しいセコマでした。我が家の群馬にいる長男は帰ると必ずセコマ炭酸オレンジの 1.5 のペットボトルを6本買って帰ります。我が家はセコマファンです。今日我が家の大学2年生の娘は誕生日なので、おいおめでとう。今日はセコマ炭酸オレンジとケーキを買って帰ります。そうですか、大学2年生ですか。というか成人式かな、振り袖なんか着たりするんでしょうか。そうですか、大学2年生あっという間ですよね。もう、卒業して就職して、まあただね、節目にはちゃんと家族でお祝いできるのはいいですね。はい、ムックンありがとうございました。大笑いのゲーマンヒロンさん、孝太郎さん、おぐっちおはようございます。前話題、大相撲ですが、十両返り咲きの炎鵬が5連勝と好調です。毎日戦績が楽しみです。いやー、両国でやってる、まあ、この間ちょっとね両国通ったんですけどね、やっぱこう場所中は盛り上がってますよね。まあしばらく相撲実際に見に行ってないんだけど、やっぱりこうちょっと行きたくなっちゃう。さて今日のテーマ、コンビニ。毎日課はセブンイレブンのコーヒーです。ほぼ1年365日飲んでます。朝食を食べ損なった日はセットでコロッケパンかアメリカンドッグか肉まんを食べてます。自分にとってはなくてはならないセブンイレブン様様です。でもこれ自分の家で入れるよりも絶対美味しいわけ、セブンイレブンのコーヒーってのは。わざわざセブンイレブンの僕らのパックを買ったり、あとまあ普通に孝太郎ブレンドがありますから家で飲むんだけれども、やっぱセブンイレブンで入れて歩いて家に持って帰ってる人なんかよく見かけるんだけれども、やっぱ その家まで歩く間にこぼしたりとか冷めちゃったりっていうことを考えても、やっぱりわざわざセブンイレブンで入れて飲みたいんだなと。やっぱその365日飲んでる大洗のゲーマーヒロンさんというのは、セブンイレブンのコーヒーは他とどこが違うんだ、今度教えてください。マサジローさん、おはようございます。孝太郎さん、マサジローです。下妻市、今週もよろしくお願いいたします。さあテーマ、20年くらいになりましょうか、セイコーマートによく行ってます。今日テーマセイコーマートだね。牛乳パックを20枚集めてレジに持っていくとボックスティッシュに交換してもらえます。牛乳は低脂肪乳にすっかりハマっています。最初は薄いなぁと思ったんですけど、今では他の牛乳は飲めません。そこまで、まあ確かに牛乳って今それぞれ個性があるから、だからその今はそんなに、じゃあ牛乳飲むガブガブガブってないんですよ。だから小学校ぐらいの時っていうのは冷蔵庫に牛乳があって、まあ、牛乳飲むじゃん。だけどそのお袋がいつも買ってた牛乳じゃない時は、いやなんかちょっとダメかもっていうか、やだ 前の方がいいっていう、飲み慣れてる牛乳から変えた時の違和感っていうのすごいある。ありますよね。低脂肪乳ですか。さらに続いて、
こちら。サブスクより FM、ね、クルーの皆さん、青木さん、こんにちは。今日は仕事は休み。

特に休みの日は気が緩むのか、レジ横のホットスナックに、吸い寄せられてしまいます。今日は買わないぞと決めて入ったのに、レシートを見るとしっかり唐揚げ棒の文字。あれはもう魔法か何かだと思ってます。皆さんはコンビニでつい買ってしまうものありますか？まあグミですね。グミはね、買っちゃうね。グミは買ってしまう。あとあのホットスナックコーナーとか、あの辺に置いてあるものってのはしっかりマネジメントされて、つい買ってしまうようなものをしっかりマーケティングして置いてあるんでしょう。なんでこの 手に届くところにこれがあるんだろうっていうの多いよね。まああとはチロルチョコとか買っちゃうね。曲いきます。一曲かけようか。あー、サル岩石。へすごい懐かしい曲が流れてきます。キャンタマちゃんのリクエストですね。8時33分から、ね、4分になろうとしてます。この後交通情報2回目。キャンタマちゃんリクエストありがとう。サル岩石でコンビニ。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。

0: おととい、このね、ルパン三世のテーマ手掛けている大野雄二さんがお亡くなりになったというねニュースが入ってまいりましたが、この曲が大好きでね、この勝手にあの交通情報に使わせていただいてるんですが、ご冥福をお祈りしつつ、敬意を表してですね、ずっとこの後も使い続けたいと思います。ではルパン三世のこれはまあパート2ですね、テーマに乗せまして2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えします。さっき渋滞していた常磐自動車道ですが渋滞解消されまして、今のところ常磐道の渋滞はありません。ただその先の首都高三郷線、都心に向かわれる方、都心抜ける方は首都高は渋滞してますので、それを含んでご移動ください。変わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロ、同じく6号です、市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.5キロ、さらに6号は浜田町方面から坂戸町にかけて500メートルの渋滞です。変わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.5キロ、水戸上須線です、偕楽園方面から千葉十字路にかけて2キロの渋滞、同じく水戸上須線は50号バイパス方面から千葉山にかけて 1.5キロ、国道349号です、中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロの渋滞です。変わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、県道水戸岩間線は表町方面から桜山三叉路にかけて500メートルの渋滞です。おしまいに国道349号は中市方面から青柳町にかけて 1.5 キロの渋滞です。ちょっとね交通量今日は少なめかもしれませんが、引き続き安全運転お願いします。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。昨日午後9時10分ごろ、つくば市、つくば市内の市道上において普通乗用車が自転車に衝突し、自転車の男性が重傷を負う交通事故が発生しました。ドライバーの皆さん、自転車などの、右側を通過する際は十分な間隔を空け、間隔を確保できない場合には間隔に応じた安全な速度で運転しましょう。交通事故は決して人事ではありません。一瞬の不注意やちょっとした運転ミス、判断ミスによって起きます。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転でお願いします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。 Friday Brand New Cruise。

はい、メッセージ読んでいきましょう。ラジオネームイカルス星人、高太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、コンビニ。一番忘れられないのは、急ぎの用事があり目的地に向かっていましたが、どうしてもトイレに行きたくなり、立ち寄ったコンビニのトイレに、一目散に入りました。飲み物を買って目的地に着いた時です。ポケットの中に入っていた1万円札がないことに気づき、あ、それはお金を支払うためにポケットに入れたものでした。車の中で落ち着きながら記憶をたどっていくと、あ、トイレに寄ったコンビニだと思い、慌ててコンビニに向かい店員さんに聞きました。トイレの前に1万円札落ちていませんでしたかと聞くと、どんな状態でしたかと聞かれたんで、四つ折りになった1万円札ですと答えると、あなたはラッキーですね、お客様からトイレの前に落ちていましたと届けていただいたんですと聞かされました。日本は平和だね。まあ、ただ、今もう防犯カメラとかあるからね、そんでもうまさにコンビニが一番安全だよね。その後無事に支払いをすることができました。海外では考えられないと思いますが、日本はやはりいい国ですね。そうですね、まさにそうですね。何でも出てくるしね。僕なんかもう考え事しながらね、 ATM で3万円下ろして、でその3万円を取らずにキャッシュカードだけ取って出ちゃったことありますね。ただやっぱりね、その ATM の中にはしっかりと防犯カメラがあるから、ちゃんとその銀行に行ったら、何時何分頃ですかって言って、いくらですかって言って、その時着ていた服装は何ですかって聞かれて、あ、はい、まあ確認取れましたつって、3万円そのままになってましたって言われましたけれども。そうですか、1万円をねそのまんま落としてちゃんと出てくるんですからね。昔お年玉をそのままお年玉袋の中に入れたまま駅前のその雑踏の中に落としたけども、やっぱり交番に届いてましたからね。そういう日本であり続けてほしいですね。さあ続いてこちらはですね、さっき猿岩石かけたキャンタマちゃんですね。ひたちなか市、ラジオネームキャンタマちゃん、校長西部高太郎さん、周囲奥神様、森ちゃんクルーの皆さん、はい、こんちゃーす、だましい、ホーリーホック言ってる側から一発退場で数的不利で大敗。そうなんですよね、こないだもね、昨日も、あんまその話は昨日本間工事とはしませんでしたけれども、アグレッシブにプレスをかけているから仕方はないんですがって感じですね。さあ明日のホームでの東京ヴェルディ戦、頑張っていただきたいです。さあ、今日のテーマですが、自分は AMPM です。 AMPM は関東で唯一茨城にはなくて、当時ガキツカを見ている時に CM でダウンタウンが出演していて憧れていました。あ、そうだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、いつの間にか AMPM もなくなっちゃったよね。まあ統合されたのかな、あれはな、サンクスと統合したんだっけな。でサンクスがファミマな、これなんか間違ったこと言っちゃいけないけど、 AMPM は私の家のそばにあったんですよ。結構ね AMPM の独自のオリジナルなんか、ご飯があったんですよね。だからなくなって残念だったんですが、高校入学してレスリングでデビュー戦で関東大会に出場した時に、会場が横浜で、宿泊先のホテルの近くに AMPM があって初めて行きました。 CM でもやっていたフローズン取れたて弁当を食べた時は感動したのを今でも覚えています。今日もお帰りの際はセーフティードライブでありがとうございます。そうですか、まあそれぞれいろんな思い出があったりとかね、 CM でやってるけど近くになかったら憧れますよね。ラジオネームアンパイアさん、高太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。早速ですが本日のお題、コンビニ。私が中学生時代ですが、私が住んでいた小さな自治体に初めてコンビニができた時の話です。コンビニができたということで、それはそれは大騒ぎ。開店の時、塾の帰りに友達みんなで行こうということになりました。そうしたところ、コンビニ近くの道路は車で大渋滞、
初めてのコンビニということでみんな行ってみたいということだったんでしょう。地元中学生高校生も自転車で集まって、小さな駐車場が車と自転車でいっぱい。コンビニの中に入りましたが、正直その日に何を買ったか覚えていません。もしかすると見るだけで帰ってきたかもしれません。ただ大騒ぎだったことは覚えています。コンビニと聞いて思い出しました。そうですか。まあ何でもね、初めてのものができるとそういう風になりますよね。さあそれではですね、もうちょっとだな、はい、今日のテーマはコンビニです。はい、まだまだ全然間に合います。コンビニにまつわる曲ってなかなか難しくて、僕もいろいろ検索したんですが、よくあのさっきの猿岩石のコンビニがねパルルにあったなと思って、この後10時までスタジオはコンボックスの前のねスタジオ、この、坂戸町の本社スタジオからお送りして、10時になりますと一旦私は移動します。車で移動中は録音番組お楽しみいただきます。そして、コンボックス3101階サテライトスタジオからは11時から1時半までの放送です。今日のテーマはコンビニです。あの先日ジャンボ尾崎さんのお墓参りに徳島まで行きましたが、その徳島が生んだロックバンドチャットモンチー、まあ、残念ながら2018年に解散してしまいましたが、今日のテーマにぴったりな楽曲がありました。この曲のねビデオクリップではメンバーがコンビニ店員に扮しているほか、小松菜奈さんも出演しているユニークな内容になっています。この曲は2012年リリース15枚目のシングルです。まあチャットモンチーもね本当にちょっと結構好きだったんですけど解散しちゃいまして、チャットモンチーでコンビニエンスハネムーン。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに自然観察会のご案内です。笠間盆地の中央に位置する、古くは信仰の山とされていた笹代山で自生する植物を探してみませんか。開催日は6月9日火曜日、時間は8時から17時です。なお受付は7時30分からです。小雨欠航ですが、大雨の場合は中止です。場所は笠間市の笹代山です。千葉公園少年の森駐車場に集合です。対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は3,000円。お申し込みは5月19日火曜日の当日消印有効までにはがきでお申し込みください。はがき1枚につき2名まで申し込めます。定員は抽選で30名です。お問い合わせは公園協会、郵便番号 310-0851 310-0851、 水戸市千葉町 508-59 水戸市千葉町 508-59、 電話 244-2895 244-2895 へお願いします。次に水戸市民会館から矢倉コンサートのご案内です。ソプラノ鍵和田沙織さん、ピアノ千葉博美さんのジョイントコンサートです。開催日は6月2日火曜日、時間は12時30分から13時30分です。料金は無料です。お問い合わせは水戸市民会館、電話 303-6226 303-6226 へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局

ク、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、かすみ、ヨークベニマル、西武、ツルハドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話 232-9107、 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday brand new cruise Palaloon news headline by Yomi Uri。
4: はい、9時になりました。番組が始まった時は13度だった気温が15度まで上がりました。今日の予想最高気温は20度、この後ぐんぐん上がってくるんでしょうね。ところによりね、濃霧が霧が濃いところがあるようです。車運転の方、山沿いとかですね、トンネルの出入り口などご注意ください。さあ、ニュースです。読売新聞の協力です。自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、警察庁は昨日、先月1日の導入から1ヶ月間の交付件数の暫定値が全国で2147件に上ったと発表しました。一時不停止とながらスマホが交付理由の7割を占めていて、交通ルールの周知を進めます。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となっています。警察庁によりますと、違反別では一時不停止が最も多く846件で 40%、以下、走行中にスマートフォンを使うながらスマホが713件で 33%、 信号無視が298件で 14%、 遮断踏切への立ち入りが156件で 7% と続きました。都道府県別では東京が最多の501件で、大阪267件、愛知257件、埼玉223件、京都158件などとなりました。交付理由は東京の5割、愛知の7割が一時不停止で、大阪は信号無視が4割を占めました。秋田、山形、三重、徳島、長崎、熊本、沖縄の7県は先月中の青切符の交付が1件もなく、取り締まりには地域差も見られます。警察官が自転車の違反を是正する指導警告は先月中全国で13万5855件に上り、前の年の同じ時期から3割増えました。一方、酒酔い運転など重大な違反に交付される刑事手続きの赤切符を含めた自転車の摘発は合わせて2980件で、前の年の同じ時期より4割減りました。